0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Nový človek v konkrétnych podmienkach. Budeme hovoriť o nejakých konkrétnych realizáciách novej identity, o ktorej tu hovoríme, v tom posvetení človeka. A apoštol tam v 11. verši cituje alebo menuje niekoľko veľmi citlivých rozdielov medzi ľuďmi a hovorí, že v Kristovi tieto rozdiely padajú. Takže tomu by sme sa dnes mali venovať, že čo to znamená, že tie rozdiely majú padnúť medzi nami, medzi veriacimi ľuďmi. Ale najskôr si dáme, ako zvykneme, nejaké otázky, no a tak zahriatie, dúfam, že to môžem tak nazvať, úvodné otázky. Tak skúste si odpovedať úprimne sami sebe, aký vplyv má tvoja viera na tvoje národné cítenie? Máte národné cítenie? Okay. Aký vplyv má tvoja viera na tvoje národné cítenie? Vzťah k národom, ktoré sú okolo, alebo k iným rasám, alebo etnickým skupinám. Toto je niekedy veľmi citlivá vec, zvlášť v takých pohraničných oblastiach, niekedy kresťania to celkom nezvládajú. Takže skúste si sami odpovedať. Ďalšia otázka. Vie tvoj zamestnávateľ, že si kresťan alebo kresťanka? A z čoho to vie? Odkiaľ to vie? Tretia. Máš úctivejší postoj k bohatým a významným členom cirkvi? Máš úctivejší postoj k bohatým a významným členom cirkvi? Tam cítite, že to sú veci, ktoré tam by, o tých teóriách často súhlasíme, ale keď to príde na takéto veci, tak no, to sú len také príklady, také na zahriatie, ako som povedal. Prečítame najskôr dlhší text od 9b po 17, lebo to je kontext, takže my sme vedeli, že v akom kontexte ten 11. verš je. Minule som urobil jednu, možno nie až takú závažnú chybu, že som hovoril, že to preberáme 10. verš, ale už sme čítali aj 11. Takže možno ste si to všimli. Takže poďme čítať, otvorte si Bibliu a ja to budem čítať odtiaľto z tohto. Takže 3. 9. verš na konci. Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je Gréka, ani Žida, obriezky, ani neobriezky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Takže budeme sa venovať tomuto 11. veršu. Ešte raz ho prečítam. Potom už nie Gréka, ani Žida, obriezky, ani obriezky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Pripomínam, že nám ide o oblečenie nového človeka, teda ten, kto je zachránený Kristom a žije v ňom, tak je v Kristovi. A tu je metafora oblečenia. Minule sme hovorili o tom, že čo to asi to oblečenie znamená, že prečo to je o obliekaní. Takže predpokladám, že si to pamätáte. Ale dôležité je si uvedomiť, že to, že nie Gréka, Žida a tak ďalej, tieto veľmi citlivé rozdiely v tej spoločnosti. Ja sa pokúsim nájsť nejaké paralely v dnešnej spoločnosti, pretože dnes, keď povieme o skýtoch, tak asi nám to príliš veľa nehovorí. Ale dnešná spoločnosť a kresťania žijú v tej spoločnosti má iné veľmi citlivé rozdiely, ktoré žiaľ prenikajú do našej identity v Kristovi. A o tom chcem dnes hovoriť a ten text tam je zaradený, ako vidíte, medzi identitu v Kristovi, obrovské veci a svätý milovaný, oblečte si a tak ďalej. Takže medzi také, by som povedal, teoretické alebo veľkoleté v úvodzovkách reči, zrazu apoštol vloží niečo, ako keby nás chcel podpichnúť, že, ale to platí aj v týchto oblastiach. Hej? Nie len keď pekne sedíte a rozmýšľate niekde v laviciach, alebo čítate si Bibliu, alebo niečo a pri kávičke možno uvažujete, ale to platí aj vtedy, keď sa pozrieš do očí susedovi, ktorý ti ublížil, alebo počúvaš správy o tom, ako ja neviem, niekto niekoho vykradol a tak ďalej. A teraz zrazu naše kresťanstvo sa niekedy zrazu rozplynie pri týchto veciach a sme vnútri vyrušení a naše ústa rozprávajú, čo by nemali. Či vám sa to nikdy nestáva? Som medzi svojimi, hej? No, takže ak to týmto smerom niekde v našom kresťanskom živote, tak by sme mohli povedať trochu silno v Biblii, že to nejde nikam. Pretože tam proste Ježiš to chce, aby sa to prejavoval. Takže poďme ďalej. Pozrieme si text, ktorému sa budeme venovať. To je grécky, tí, ktorí vedia. Potom už nie je Gréka, Žita, obriesti, neobriesti, Barbara, Stita, otroka, Slovaného. Ako vidíte, tá schéma nie je príliš zložitá. Všetko vo všetkom je Kristus, takže môžeme ísť ďalej. Pozrieme si ešte jednu schému, ktorú sme minule pozerali. Minule som to mal akože 3.10, ale to je 3.10 a 11, takže už som to hovoril. Posvetenie osobnosti, tá nová identita je nový človek, ktorý je nový a zároveň obnovujúci, sa to sme minule hovorili. Cieľ je práve uznanie, ktoré závisí na tom, že sa v nás stvorí obraz stvoriteľa, tak ako nás Boh stvoril a my sme to pokazili. Ježiš prišiel ako jediný človek, ktorý to uskutočnil a teraz je našim, tak ako Adam je našim praotcom fyzicky, tak Ježiš je našim praotcom v tomto zmysle podľa 1. Korintianom 15. kapitoly. Duchovne. Samozrejme, že to duchovné má aj fyzické následky, takže nie, že by to bolo len nejaké dušičkárstvo, ale momentálne fyzicky sme ešte stále Adamové deti a duchovne sme Ježišové deti. Takže tu je akýsi zápas o to a tu sa, to je tréning. Proste Boh to tak nechal, Ježiš to tak nechal, aby nás vytrénoval. Proste to, čo tu žiješ v tele, je tréning pre budúci svet. Tento svet je odsúdený na zánik. To je len otázka času. Už apoštol hovoril, žijeme v posledných časoch. Dnes to môžete počuť veľmi, veľmi často z úst niektorých kazateľov alebo učiteľov. Ja o tom menej hovorím, ale to neznamená, že si to nemyslím. A to, že tu sme pripravovaní v takomto akomsi komplikovanom prostredí, kde žijeme medzi tým, čo Ježiš už urobil, znovunarodenie, a medzi tým, čo tu ešte zostalo zo starého, tak to je pre nás tréning. Ukáže sa, že na čom nám viac záleží. Či s ľútosťou pozeráme po tom, ako to bolo dobre v tom tele, preto Ježiš hovorí, pamätajte na Lotovú ženu. Pamätajte si na Lotovú ženu, hej? Lotová žena utekala z ohňa, no ale pravdepodobne tam to nie je napísané, ale zdá sa, že to bol jej problém, že jej tak stíslo srdce, no ale tam, nie, tam niečo cenné zostalo. Hej? Tam sme mali majetok, tam sme mali známych, tam sme si užívali, nie? To bolo... Prostredie bolo zrejme nádherné okolo Gomory, tam písmo hovorí, že to bolo ako raj, hej, že proste nádhera, čo tu tam bolo predtým, ako to Boh zničil. No a ona sa pozrela, no a všetci vieme, hej, čo Biblia o tom hovorí, že teda zrazu bola mŕtva. A toto je vlastne náš tréning, že my žijeme s tým, že máme v sebe nové, keď sme znovu narodení, a môžeme užívať to, čo nám Boh dal v tom novom živote, v nás, v duchovnom. Ale zároveň dávame staré a môžeme to potláčať, teda nie potláčať v zmysle psychologickom, čo je chore, keď niečo len potláčate. Ale môžeme proti tomu bojovať, proste, že to je nepriateľ a to má byť mŕtve, ako to písmo hovorí. Proste umrtvovať, to je písmo, nie potláčať, ale umrtvovať, to je biblické slovo. Alebo môžeme sa pozrieť okolo toho, že tí ľudia, čo v tom žijú, tí si užívajú, ale ja som chudák kresťan, ja nemôžem. Ak takýto postoj máme, tak ten náš tréning je veľmi otázny a môžeme aj stratiť budúcnosť. Tým nechcem povedať, že strácame spásu, to je vždy otázka vážna, kalvinisticko-arminiánska, to neriešim obyčajne, len vtedy, keď naozaj o tom hovoríme. Dobre, takže tá realizácia je národnosť, náboženstvo, kultúra, sociálne postavenie, národnosť, grek, žid, náboženstvo, obriezka, neobriezka, kultúra, barbar alebo skýta. Skýti, k tomu vidíme, že čo to boli zač. Sociálne postavenie, otrok, slobodný. Hej, tak som to nazval. Samozrejme, že každé zo všeobecnenie trošku už vykladá vec, takže môžete sa vrátiť aj k tomu, čo tam je. Ale dôležité je, aby sme si uvedomili, že tá schéma chce ukázať, že nová identita v Kristovi musí byť realizovaná v konkrétnych pomeroch. Možno si spomínate, že Galatianom 2. kapitole 28. verši má tam dokonca nie len, že nie je Žida, Gréka, slubu slobodného, ale ani muža, ani ženy. Teda, že tam je ešte aj identita mužov a žien zmazaná v duchovnej identite. Takže k tomu by sme dnes mali hovoriť a dúfam, že Duch Boží ukáže prstom na môj problém, tvoj problém, kde to konkrétne boli. Lebo ak chceme o identite v Kristovi hovoriť ako o veľkých slovách a vyjdem von a so susedom sa neráčim, ani s tým nič nerobím, tak musím sa dvakrát zamyslieť, že teda o čom to je, to moje kresťanstvo. Takže poďme ďalej. Nová identita v každodennej realite. Tak najskôr by som chcel také dve všeobecné zásady povedať. O čo v tomto ide? Už sme to trošku aj v inom zmysle spomínali, ale tu by som to chcel ešte tak, ako sa hovorí, priklincovať. Prvá zásada je, že ak máme duchovnú realitu, ako duchovných vecí alebo duchovného inkarnácia duchovného v realizácii. Hej, teda realizácia je, že ak mám duchovnú realitu ako duchovných vecí alebo duchovného inkarnácia duchovného v realizácii. Hej, teda realizácia je, že ak mám duchovné dobro, hej, tak to sa to dá nazvať,

že Boh sa inkarnuje do tela, ale o vtelenie nášho duchovného prežívania do nejakých fyzických skutočností. Takže to je prvá vec. Problémom je, že my máme tendenciu pohrdať telom ako niečím, čo je, čo nás spája, dá sa povedať, zo zvieratami. Že človek, ktorý pestuje svoju duchovnú stránku, tým sa nemyslí len spiritualitu ako takú, ale aj myseľ, vzdelanie, umenie, proste sa pestuje z hľadiska nejakého vnútorného života, tak má tendenciu pozerať sa na to, že musí spať, musí teraz umývať sa, hygiena, jesť, k lekárovi chodiť, ja neviem, čo všetko slábne fyzicky, tak na toto sa zvykneme pozerať ako na niečo, čo je radšej, keby to tam nebol. A toto prejavilo aj dokonca vo filozofii platonizmu, kde celý problém človeka bol definovaný tak, že človek vnútri tom duševnom alebo duchovnom, Platón má iné slova, ako my používame v Biblii, takže to by nás ďaleko viedlo, ale celé vysvetlenie problému človeka platonizme u Platóna je, že vnútro protirečí telu. Hej, teda náš vnútorná bytosť, to je všetko nádherné a dobré, ale celý náš problém je v tom, že sme unavení, že máme telo. Toto je nekresťanské a absolútne protibiblické. Náš problém nie je v tom, že máme telo. Boh, keď nás stvoril, tak videl, že všetko bolo dobré. To, že nás stvoril v tele, bolo dobré. Ježiš, Boží syn, preto vzal telo, lebo bolo dobré byť v tele. A to nebol žiadny problém. Náš problém je naše vnútro, že sa oddelilo od Boha a že chceme byť samostatní. Naša hlavná túžba, v čom spočíva hriech, nie je v skutkoch nejakého hriecha, alebo ja neviem čom, ale v tom, že chceme byť od Boha nezávislí. Tak ako sa učíme byť nezávislí na rodičoch, na ľuďoch iných, v psychológii je to normálne a zdravé, že chceme byť samostatní, ale veľmi nezdravé a veľmi zlé a podstata hriechu je v tom, že chceme byť nezávislí na Bohu. A to je náš problém. To, že máme telo, je tréning. Samozrejme, že to telo zomiera, nie je také, ako keď ho Boh stvoril, takže tam sú ešte nejaké iné problémy. Ale vidieť telo ako niečo zlé je nekresťanské a veľmi nebezpečné. Tvoj problém nie je v tom, že máš telo, ale v tom, že tvoje vnútro možno ešte stále túži po samostatnosti, nezávislosti na Bohu. Ježiš bol unavený, vieme, že spal, vieme, že bol hladný, vieme, že trpel, že ho bolelo a tak ďalej, ale nekritizoval nikdy, že teda má telo. Telo je niečo, čo je Boží plán. To, prečo je taký, je veľmi zložitá otázka, ale je veľmi dôležité, aby sme si do toho uvedomili, že keď máme novú identitu aplikovať, tak tá identita v Kristovi, ktorá je duchovná, musí sa prejaviť vo fyzických nejakých skutkoch, alebo realitách, alebo činnostiach, alebo niečo. To je tá inkarnácia. Kresťanská spiritualita teda musí mať nejaký prejav v tele. Tak tu je niekoľko biblických miest, ktoré to potvrdzujú nejakým spôsobom. Rímanom 10.10 je napísané, srdcom veríme na spravodlivosť. Teda srdce je vnútro, to je to, čo je nevysloviteľné, naša hĺbka, náš duch a myseľ. Biblia, už sme o tom niekedy hovorili, ja to neopakujem. Ústami vyznávame na spásu. To znamená, že to, čo ja prežívam vnútri, ja musím niekde fyzicky artikulovať. V to artikulovanie vyznávame napríklad vo Večeri Pánov. Večera Pánova je fyzický úkon. Nie? Ham, ham. Proste často ľudia rozmýšľajú, na čo to je dobré.
No Ježiš chcel ukázať, že to, čo vnútri prežívaš, sa musí nejakým spôsobom fyzicky prejaviť vo vyznávaní. To isté je krst.

0: Proste krst je niečo, že fyzicky prejavím, čo vnútri nastalo. Takže potom máme tam Jan 13.17, to som tam ani nedal, ale tu to mám napísané. Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. Teda vedieť je jedna vec, ale ak to neinkarnujem do nejakej činnosti, je mi to na nič, dokonca je to na odsúdenie. Matúš 7.26. Každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Teda neinkarnovať, nevteliť to, čo vieme, do nejakých konkrétností, do fyzickej reality, je návod na nešťastie. Proste, otázka nie je, či búrka do toho života príde, otázka je len kedy. Proste, my sme tu na tréningovom priestore, v ktorom nás Boh trénuje tým, že do nášho života prichádzajú rôzne problémy, búrky, napätia a tak ďalej. To tváriť sa, že to nepríde, alebo že to nemá prísť, je nezmysel. Čítajte Jobovú knihu a veľmi rýchlo vytriezviete z toho, že tu máme mať nejaký raj, kde sa nič nebude diať. Proste to nie je ani Boží plán, ani by to pre nás nebolo dobré. Takže lepšie je sa uvedomiť, že Boh nás tu pripravuje na budúci svet a podľa toho, ako tu sa správame, čo sa vytrenuje, tak tam dostaneme poverenie do ďalšej práce, už nejak inak. Pamätáte si na to podobenstvo o tom, že keď jeden bol verný, no, tak dostal poverenie na 10 mestami. Tak to je nejaká zrejme metafora, ja neviem, ja o tomto nechcem špekulovať, ale vyzerá to ako metafora, že teda Boh poverí v ďalšom budúcom svete nad niečím ďalším. Čo bude, nevieme, ale tešíme sa na to, že teda Boh niečo veľmi zaujímavého pripravil. Nebudeme tam sedieť a len mávať palmami a celú večnosť proste, no čo už. Dobre, 2. Korintianom 7.1. Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očistíme sa od každej poškody tela i ducha. Tak všimnite si, že telo musí byť v tom. Takže toto by sme celé mohli nazvať možno v úvodzovkách fyzikalizácia duchovného života. No a ešte jeden princíp, konkretizácia všeobecného. Takže tu vyšlo o to, že duchovné, to, čo je duchovné, tie duchovné veci sa majú realizovať. Konkretizácia znamená, že všeobecné nejaké zásady sú špecifikované do nejakých vecí. V podstate ide o obdobu toho prvého bodu, len je to z inej strany povedané, že teda ideme na nejaké konkrétne veci. V čom je problém? Tak tu som ho trošku tak pomenoval, rozdiel medzi filantropiou a láskou k najbližším. Viete, čo je filantropia? Láska k ľudstvu. Hej? Vlastne mnohí ľudia milujú ľudstvo a trápi ich, že toľko ľudí trpí a ako to je, proste ľudstvo je humanita, proste všetko je úžasné. No ale sused, hej, tak s tým sa hnevá. Toho nemôže vidieť. Galatianom 6.10 je taký verš, ktorý k tomuto sa dá na to sa dá aplikovať. Robme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. No, takže prečo? Členov rodiny veriace. Prečo? No lebo tí sú z mesa a kosti a tí ma najviac provokujú a proste tam vidím problém. O nejakých domorodcoch v Afrike, tak tým si môžem rúžovo predstavovať. Ne? Ako si predstavoval Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ktorý si myslel, že divosi sú šľachetní, hej, nobl sa váž, hej, možno ste počuli o tom, ako si predstavoval, že divosi to sú šľachetní ľudia a keby spoločnosť alebo neskazila, tak by boli úžasní. No. Keby ho tam boli poslali, tak možno, že by sa bol zmenil názor. Tak Galatianom 6.10 Lukáš 9.57-58, to je to isté povedané trochu inak, pravda evanjelia musí do každodenného života, to je tá špecifikácia. Lukáš 9.57-58, pán Ježiš tam odpovedá na jednu veľmi takú nádejnú vetu. Niekto tam iš prišiel k nemu a povedal, pôjdem za tebou, všade kam pôjdeš? Hej. Cítite ten hurá systém, hej? Kam pôjdeš, pôjdem? Ježiš mu vraví, líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu položiť. Hej, takže tam cítite, že proste my nasledovanie húra. Hej, keď sa sedí niekde v lavici, zvlášť keď príde nejaký úžasný evangelista alebo kazateľ, alebo čo, ruky hore, ideme. Hej. No ale tam, keď už nemám kde spať, tak niekedy začnem hundreť, nadávať, a kde je Pán Boh a čo je toto za systém a tak ďalej. No ale nie som kresťan. Tam, kde sa ruky dvíhajú a kde sa sľubuje, alebo tam, kde naozaj nastáva nejaký problém. Takže celá tá naša identita sa musí vedieť realizovať tam, kde iní hundru nadávajú a kde sa pochybuje. Ak sa to tam nerealizuje, tak to, že pôjdem za tebou alebo hurá, to je o ničom. Ja som nie proti tomu, že niekedy dvíhame ruky a že niekedy sme nadšení. Sláva Bohu, to je dobre. Ale ak sa to nepremietne do tej špecifikácie, do tej konkrétnej realizácie, ktorú všeobecného, že pane, kedy, kamkoľvek, no ale dnes večer nebudeš mať kde spať. Hej? Rozumiete, to kamkoľvek je pekne povedané, ale keď večer nemám kde spať, tak čo, stále platí to kamkoľvek, či už nie? A o tom celý tento večer, celý tento verš je. Tam je ešte ten verš Efezanom 5.16. Tam je slovo, že treba vykupovať čas, lebo dni sú zlé. Vykupovať čas znamená, že každý moment považovať za cenný pre Božie kráľovstvo. Vykúpiť, to slovo je, že idete niekde na trh a všetko, čo tam je, skúpite. O tom to je to slovo, že skúpiť všetko. Dobre, takže poďme ďalej a teraz ideme na tie konkrétne rozdiely. Tak ja som tu chvíľu sa snažil uvažovať o tom, že ako tie, o čo tam vlastne ide. Takže národnostné rozdiely, ktoré hovoríme o Židoch a Grékoch, keď budete študovať, že čo teda vlastne národ je, tak zistíte, že nikto poriadne nevie definovať, čo je národ. Národ môžeme definovať teritóriom, no lenže niekedy národ je až mimo teritória, mimo hraníc. Niekedy sa snažia o rasu, no ale Amerika je národ, ale určite nie je jedna rasa. Takisto niekedy národ môže byť viac jazyčný, ako napríklad Švajčiarsko. Náboženstvo, ekonomika, politický útvar. Všade nájdete výnimky z týchto vecí, takže zdá sa, že najbližšie tomu, čo by všetky tie kritériá pre národ spĺňalo, je, že pocit alebo vedomie, že máme spoločnú minulosť a budúcnosť. Že to je národ. Ak ja s vami zdieľam spoločnú minulosť a chcem s vami do budúcna žiť a pracovať na tom území alebo proste v nejakom politickom útvare, tak tvoríme národ. Ak nemáme vedomie spoločnej minulosti a do budúcnosti na reči, kde sme sa rozprchli niekde do zahraničia, tak to národné povedomie je silené. Hej? Je tam politická, ekonomická jednota, je tam jazyková jednota, ale skutočné národné povedomie chýba. Takže keď sa zdá, že táto definícia je celkom schodná, vedomie minulosti a túžba alebo nádej do budúcnosti, aj keď znovu toto nie je Biblia, takže len keď hovoríme o nejakom nacionalizme alebo o národnom povedomí, tak je dobre si uvedomiť, že tu sa hovoria o národnostných rozdieloch medzi Židmi a Grékmi a my sa to snažíme nejak priviesť do našej reality. My nie sme ani Židi, ani Gréci. Hej, takže ako sa nás dotýka? Hej? No ale sme Slováci, z nejakého iného národa. Gréci by sme mohli preložiť pre nás, že ide o kultúrnych pohanov. Vtedy, keď sa hovorilo o Grékoch, tak sa chcelo povedať, to sú ľudia, ktorí nie sú Židia, ale sú kultivovaní. A Židia boli vyvolený národ. Teda to boli nábožní. Tí, ktorí boli deti Abrahamové a mali povedomie, že patria k Jeruzalemskému chrámu. Teda vtedy už chrám teda ešte stále, ale neskôr, keď Pavel písal, teda Pavel sa nedožil zrúcania chrámu, takže vtedy bol chrám ešte. No, ale neskôr Židia neboli definovaní chrámom, ale náboženstvom. Dobre, takže to by sme asi tak priblížili, kultúry pohania, vyvolený národ, náboženské rozdiely. Tu, keď hovoríme o náboženských rozdieloch, tak musíme si veľmi byť opatrní. Pretože náboženstvo je aj svetonázor, aj nejaký životný štýl, ak chcete, etika, teda morálka, aj to, čo som tam nazval ako rituál. Rituál znamená nejaký obrad, nejaké náboženské úkony. Takže naše náboženské úkony spočívajú chodení do zhromaždenia alebo do kostola, možno kľaknúť si pri modlitbe, potom čítanie Biblie, potom Večera Pánova. Takže máme nejaké náboženské úkony. Keď chceme povedať, že nie je ani obriezka, ani neobriezka v Kristovi, tak nemôžeme povedať, že na náboženstve nezáleží ako takom, pretože určite záleží na viere a určite záleží na tom, ako budeme žiť. Keď tu Pavol hovorí, že nezáleží na obriezke alebo neobriezke, tak chce povedať, že na tom vonkajšom znamení prestalo záležať. Tá obriezka bola znamením toho, že boli deti Abrahamové. Poďme ďalej. Obriezka znamenie Abrahamovej zmluvy a neobriezka, niekto bol mimo Abrahamovho požehnania. Ale bolo to vonkajšie znamenie, takže rozhodne nebolo jedno, ani dodnes nie je jedno, či niekto patrí k Izraelu, alebo nepatrí svojim vnútrom. Takže k tomu ešte prídeme, že musíme dať pozor na tieto rozdiely, lebo dajú sa dotiahnuť príliš ďaleko. A ďalšie rozdiely sú kultúrne. Keď hovoríme o kultúre ako nejakom zošľachtení alebo zušľachtení, barbári boli Gréci, takže Gréci boli kultúry pohania, barbári boli to, čo by sme možno dneska nadávali, že primitív. Čo nevedeli grécky, nepoznali filozofiu, umenie grécke a tak ďalej. V tej dobe, keď to Pavel písal, tak svet sa delil na tých, čo boli helenizovaní, akože boli Gréci kultúrni, a na tých, čo boli mimo, barbári, aj zvonku. No a skýti, toto je niečo, čo sa tu vyskytuje veľmi zaujímavo. Skýti bol národ, ktorí boli údajne, a tak sa to traduje, že to boli ľudia, ktorí mali veľmi chudobné územie a preto celý národ organizovali do akejsi lúpežnej bandy. Hej? Takže národ ako lúpežná banda. Hej? Tu si pozrieme teraz mapu. Tu máte Scythian, to je anglická mapa, takže neviem, či rýchlo viete rozoznať. Tu je to, čo je dneska Taliansko, Grécko, hej? Balkán. A tuto je asi Ukrajina, teda na území dnešnej Ukrajiny a vidíte, až na naše územie zasiahovali Skýti, hej, teda v 5. 4. storočí pred Kristom. Takže to je asi predstava o mape. No a tu som taký obrázok dal, že ako asi vyzerali divosi, tu má hlavu odseknutú bojovník mladý skýtsky. Teda boli to údajne, teda história alebo archeológia vykopali aj nejaký nádherný zlatý náhrdelník, ten som tam nedal, sfínsky, možno, že ste ho niekedy videli. Veľmi, veľmi precízna práca a rozhodne, že to by svedčilo o nejakej vysokej kultúrnej úrovni. Ale my, keď čítame Bibliu, tak si musíme uvedomiť, že keď sa použije slovo skýta, tak sa chce povedať niečo, čo bežne ľudia považovali, že teda išlo o nejakých rabovačov, lúpežníkov, alebo nejakých ľudí, ktorí sú veľmi nebezpeční. Takže keď povie, že ani barbar, ani skýta, tak chce povedať, že ak je niekto v Kristovi, tak tieto kultúrne danosti, ktoré sú veľmi negatívne, zvlášť pri skýtoch, ako sa bežne chápali, tak sú eliminované. To je sila toho slova. Takže my by sme mohli skúmať, ako aj dnes archeológovia robia, zvlášť ukrajinsky, že teda, čo to boli zač a že tá kultúra mohla mať aj krásne prejavy, ale väčšinou zrejme sa správali ako bandy lúpežníkov. Dobre? No a posledné rozdiely, ktoré tam máme svojené, sú sociálne, teda zaradenie na rebríčku úcty hodnosti. Tam sú otroci a slobodní. Takže keď hovoríme o otrokoch, tak to sú ľudia, bezprávni podľudia. Myslím, Aristoteles má vo svojom diele niekde prirovnaných otrokov ako k živému nábytku. To je živá vec. Hej? Teda môžete ju používať, ako len chcete. Tak ak je niekto v Kristovi, tak síce ľudia ho považujú za živý nábytok, hej? To je len vlastníctvo, no ale Kristovi je to rovnako dôležitý človek ako ja. Slobodní boli dôstojní občania. Tí sa mohli rozhodovať, čo budú robiť so svojím životom, kde budú cestovať, kde budú bývať a tak ďalej. Takže to je niekoľko definícií o tých rozdieloch medzi ľuďmi, ktoré sa nás nejakým spôsobom týkajú. A to ako, o tom by sme ešte mali si niečo povedať. Takže spôjme ďalej. Kedy tieto rozdiely platia, kedy nie? To je otázka, na ktorú by sa dala napísať, a v skutočnosti napísali sa ako knihy. Takže ja sa pokúsim krátko, za pár minút, ktoré máme dnes večer k dispozícii, vás upozorniť na to, že áno, v Kristovi tieto rozdiely sú eliminované, teda sú zrušené. Amen. Lenže Biblia ukazuje aj miesta alebo situácie, keď tieto rozdiely platia. Neplatia voči Bohu v poriadku spásy, ale platia medzi ľuďmi. Takže ak Galatianom napríklad hovorí, že nie je muža ani ženy, tak to neznamená, že teraz sa budeme správať, ako keby všetci sme boli nejakí nepohlavní a zavedieme spoločné sprchy, spoločné záchody, ale rozumiete, proste nejaké absurdnosti. V skutočnosti v dejinách sa to párkrát stalo, že veriaci ľudia, ktorí prežili hlboko nejakú duchovný zážitok, tak začali ignorovať rozdiely a boli z toho veľmi vážne herézy a veľmi vážne hanba na veriacich ľudí. Ne? Pretože taký rozdiel, napríklad zamestnanie za zamestnávateľ. Ja som sa rozprával už s viacerými veriacimi podnikateľmi, ktorí povedali, ja nechcem zamestnávať kresťana. Lebo kresťan mi príde a povie však, sme bratia. Ne? V Kristovi nie si podnikateľ, v Kristovi ja nie som tvoj zamestnanec. Takže prídem, kedy chcem, zaplatíš mi, koľko ja chcem, budeš ku mne ako k bratovi. No lenže podnik sa ti za chvíľu rozpadne, hej, pretože takto sa pracovať nedá. Tak platí rozdiel medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo nie. Veď v Kristovi nie je otrok ani slobodný, takže no to isté platí o mužoch, žena a mohli by sa pokračovať všetky tieto rozdiely. Ak zoberieme národ, hej, tak nie sú Slováci, Česi, Maďari, Nemci, Rusi, ja neviem, proste menujte si. No tak bolo na čo prekladať napríklad do slovenského jazyka Biblie. Však bola, keby bolo, takže len po latinsky. Nie je dôležité, že tu je národ, proste, tak všetci sme rovnako, ak si v Kristovi, tak netreba. Žiadne rozdiely, patriotizmus treba zrušiť, myslím, nejaké národné povedomie, to je hriech. No, dúfam, že cítite, že toto veľa ako nesedí. No ale je tam napísané, že nie je ani Grék, ani Žid. Tak pravdepodobne, analogicky by malo platiť, že nie je Slovák ani Maďar, alebo Čech ani Nemec, alebo pomenujte si dva národy, ktoré majú občas nejaké trenice. No. Takže ako teraz? Môžeme to takto zrušiť? Toto sa nedá veľmi ľahko vyriešiť, ale jedna pomocka je to, čo sa nazýva poriadok spásy a poriadok stvorenia. Keď hovoríme o poriadkoch stvorenia alebo poriadok ako systém, nie ide o poriadok, že poradie, lebo keď hovoríme o poriadku spásy, preto som tam napísal princípy spásy, lebo niekedy sa hovorí o poriadku spásy ako poradie, že najskôr pokánie, potom obrátenie, znovunarodenie, očistenie. Rozumiete, že je istý postup. Takže keď hovoríme o poriadku spásy, nehovoríme o tomto postupe, ktorý človek potrebuje prežiť, aby sa dostal späť k Bohu, aby bol zachránený. Hovoríme o poriadku ako systéme, kde najdôležitejšie v poriadku spásy je ukrižovanie Pána Ježiša Krista. A keď čítate novú zmluvu, tak zistíte, že ukrižovanie Ježiša Krista je považované za koniec tohto sveta. On ešte existuje. A Pavol hovorí, že už boli vtedy takí učitelia, ktorí hovorili, že vzkriesenie už nastalo. Aj? Takže pozor, my nehovoríme, že koniec sveta, ale že toto je už vzkriesenie. Ale je pravda, že Pán Ježiš vzal na seba všetkých ľudí, zomrel, a keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomre. To je 2. Korintianom, 5. kapitola. Keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomre. Ty, ja, všetci, môžete sa pomenovať, sme v Kristovi mŕtvi. Či sa to realizuje, záleží na našej viere. Tak mohli by sme sa pýtať, tak ak zomrel za všetky a všetci zomreli, ako to, že nie sú všetci spasení. A pretože toto je pravda, ale tá pravda sa musí realizovať v tom, že sa to zvestuje a ty tomu uveríš. Ak ja tomu nechcem veriť, sa mi to nepáči, alebo kašlem na to, tak on mi nebude vnúcovať život. Keď chcem starý život, keď chcem smrť mimo Boha, tak mi on na silu nebude vnúcovať. Že evanjelium je o tom, že Boh niečo urobil, všetko je hotové. Viera je o tom, že stačí natiahnuť ruku a vzať. To je evanjelium. V Kristovom kríži nastal koniec sveta. My predpokladám, neviem ako vy, ale to je to, čo prekonáva náš mozog. Myslím, ťažko o tom rozmýšľať. Ale keď Duch Boží začne pôsobiť na tvoju myseľ a toto pochopíš, že čo to znamená Kristova smrť, tak vtedy uvidíš, že prečo ten poriadok spásy, o tom hovorí Pavel, znamená, že v Kristovi nie je žiadny rozdiel medzi vecami, ktoré sú pred smrťou. Po smrti, keď toto stvorenie pominie, tak nebude ani otrok, ani slobodný zamestnávateľ alebo zamestnanec. Nebude muž, žena. Ježiš hovorí, že po skriesení budú ako anieli, nebudú sa ženiť, vydávať. Pamätáte si? Proste o tom to je, že poriadok spásy je po Kristovej smrti a my sme v Kristovi po smrti. O tom sme už x-krát hovorili pred týmto, v 1. a 2. kapitole. Pamätáte si? Kristovi sme zomreli. Ten, kto toto uveril, tak to na seba prijal. Ježiš zomrel so všetkými ľuďmi, všetkých potiahnem k sebe, povedal, ja keď budem vyvýšený od zeme, povýšený od zeme, tak všetkých potiahnem k sebe. To nie je o tom, že či my tomu uveríme. Ježiš zomrel so všetkými, zobral posledného divocha a najdôležitejšieho kráľa, alebo koho si menujete, a všetky, so všetkými zomre. Pretože všetkých miloval celé ľudstvo. Teraz sa o tom hovorí, že či my to chceme. Boh nikoho neznásia. Takže poriadok spásy je o tomto. A keď hovoríme o poriadku spásy, tak žiadne rozdiely, ktoré sú tu menované, národnostné, náboženské, sociálne a tak ďalej, neplatia. Poďme ďalej. Pretože vo vzkriesení Krista je nové stvorenie. Ale je to ešte poriadok stvorenia, usporiadanie stvorenia, ktoré ešte funguje. A tu musíme dať pozor, pretože napríklad muž a žena v manželstve patria do poriadku stvorenia a toto stvorenie ešte existuje. Takže aj keď sme v Kristovi, toto stvorenie nemôžeme zrušiť. Pre poriadok spásy, pre našu vieru, pre to, aby sme boli zachránení, tento rozdiel neplatí. Či muž alebo žena rovnako verí, rovnako má vzťah k Ježišovi, rovnako má Svätého Ducha, všetko je rovnako. Ale to neznamená, že v manželstve môžem povedať, no tak moja žena ako chlap, nech robí to, čo chlap, alebo žena povie, kašlem na tvoju autoritu, ja proste toto už ani žena neplatí. No, teraz môžete vedovať národnostné rozdiele, lebo tie rozdiely platia, problém poriadkov je ten, že je veľmi ťažké rozlíšiť, a zdá sa, že sa to aj nedá, že teológovia to nezvládli, je veľmi ťažké rozlíšiť medzi originálnym Božím plánom stvorení a tým, čo sa pokazil. Pretože to stvorenie, ktoré my máme k dispozícii, nie je originál, ale je skazené. Je porušené hriechom. To je tretia kapitola Genesis. Že Boh stvoril prvá, druhá kapitola a všetko bolo dobré. Ale potom prišla tretia kapitola Genesis a človek sa rozhodol proti Bohu. A veci sa radikálne pokazili. A teraz nevieme, či napríklad štátna moc patrí do poriadku stvorenia a bola by tu, aj keby sme neboli zhrešili, alebo je to už nie poriadok stvorenia, ale poriadok opravy stvorenia. Apoštol 13. kapitole Rimanom bez problémov hovorí, že policajt, hej, tam nie je slovo policajt, ale je Boží sluha. Vlastne on ti je na dobré. Takže keď vidíte policiu a možno, že máte s nimi problémy, že čo sú to za ľudia, ale musíte vedieť, že to je Božia stanovenka. A nemôžete byť príliš drzí na nich, pretože to je Božia služba. Tam je to isté slovo ako na kazateľov a evanjelistov. Neviem, či ste si to niekedy pomysleli, keď sa vám nepáčil nejaký, že to je dôstojnosť, alebo politika, alebo tak ďalej. My sme sa príliš naučili hodzak hovoriť o ľuďoch, ktorí sú v úrade. Možno, že si to zaslúžia, alebo my si to zaslúžime, čo sme v úrade, aby som nehovoril o iných. Ale musíme robiť vážny rozdiel medzi tým, čo Boh poveril a medzi tým, kto to zastal. Tam niekto robí zle, treba mu to povedať. Peter jasne povedal, že lepšie poslúchať Boha ako ľudí, keď ho úrady prenasledovali, takže to neznamená, že teraz zrazíme opätky a nebudeme nič vraviť. Ale neúcta, pohrdanie autoritami je veľmi vážny hriech. A možno, že z toho máme hodne problémov vier. Ale teraz hovorím o tom, že keď hovoríme o poriadku stvorenia, tak musíme dať veľký pozor, aby sme nestotožnili stvorenie ako pokazené s pôvodným Božím plánom. Ale niektoré veci sú evidentne v Božom pláne, napríklad manželstvo. Manželstvo určite nie je výsledkom hriechu, pretože je v druhej kapitole Genesis. Rozumieme to? Takže možno o štátnej moci nevieme, či by bola, alebo nebola. Zatiaľ som sa nedočítal, že by to niekto vyriešil. Máme mať k nej úctu, ale je možné, že štátna moc a policia je tu, pretože to je hriech, a že inak by nebola potrebná. Ale manželstvo je jasné. A teraz manželstvo neruší to, že identita v Kristovi nie je muž ani žena, tak rušíme poriadok stvorenia manželstvo. Alebo východ. Alebo to ide. Rozumiete to? Bo to je veľmi závažná vec, aby sme neprekročili to, čo nám Boh hovorí. V skutočnosti, budeme ďalej, to terajšie stvorenie je deformované hriechom, ale identita v Kristovi ho vrácia do pôvodného plánu. Aj keď úplne pôvodný plán sa nedá obnoviť, pretože to by znamenalo, že tento svet bude väčší. A Boh sa rozhodol a v Kristovi tento svet skončil. Teda to je len otázka času, kedy to padne opona a už bude po všetko. Ale kvôli svedectvu o tom, aká je moc Kristova, Boh skrze vieru napráva manželstva, napráva charaktery, napráva uzdravuje ľudí, aj fyzicky, nie preto, že ťa uzdravia, bude večne žiť, ale preto, aby sa ukázalo, že Ježiš Kristus je naozaj spasiteľ a má moc tvoju dušu na večnosť zachrániť. To je celý cieľ nápravy stvorenia. Takže tieto rozdiely, ktoré sú v poriadku stvorenia, len hovorím, že pozor na to, lebo taká poznámka na okraj, touto teológiou poriadkom stvorenia ospravedlňovali napríklad búry v Južnej Afrike rasizmu. Že černosi boli stvorení ako podľudia a že teda to je správne. Hej? To bola teológia poriadkom stvorenia. Nacisti, kresťania, ktorí súhlasili s Hitlerom, tak tiež poriadkom stvorenia tvrdili, že teda sú rasy nadradené a podľudia. Takže keď hovoríme o poriadku stvorenia a poriadku spásy, tak musíme byť opatrní, aby sme to nepretiali ďalej. Len na druhej strane nevyhnutne potrebujeme v kresťanskom myslení. Myslenie je podmienkou posvetenia. Nemôžete byť posvetení, ak nechcete myslieť. Potrebujeme pravdivé myslenie. A to pravdivé myslenie je o tom, že keď máme identitu v Kristovi, kde sa ruší rozdiel národnostne a tak ďalej, čo tam je, To neznamená, že sa ruší vždy vo všetkých vzťahoch, a to teraz ukážeme na niekoľkých biblických príkladoch. Hej, takže ešte niečo o vzťahu. Spása je na stvorení nezávislá, to som ešte nepovedal. Hej, že teda, a spása upravuje stvorenie, to som už hovoril. Hej, teda, spása je na stvorení nezávislá, je slobodná od stvorenia. Takže ak Kristus ťa zachrání, tak je jedno, či si otrok, či si slobodný, či si hotentot, pygmejec, Slovák, alebo Američan, či si obrezaný, alebo neobrezaný, či si Žid, Grék, alebo ja neviem čo. Proste všetko jedno. Vo viere sme bratia a sestry rovnak. O tom to je. Ale to neznamená, že ak som tvoj zamestnanec, alebo ak som členom tvojho zboru, alebo čo, a teraz toto pochopím, tak sa začnem tebe správať drzo, pretože sa budeme brať, ne? Tak čo mi to, všetkým si budem tykať, žiadna úcta, všetci sme rovnak. Toto je už krok, ktorý Biblia nepotvrdzuje. A teraz sa pozrieme na niekoľko takýchto. Spása sa realizuje mocou ducha v priestore stvorenia. To som už hovoril nejakými inými slovami, poďme ďalej. Národnostné rozdiely. Takže budem čítať niekoľko miest, kde budeme vidieť, že kedy tam nie je rozdiel a kedy tam predsa je nejaký rozdiel. Takže Efezanom 2.14 alebo Skutky 15.9. Efezanom 2.14 hovorí, že on je nad pokoj, on z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia nepriateľstvo. To je o Grékoch a Židoch, alebo o pohanoch a Židoch. Teda on je pokoj, Ježiš Kristus, a na svojom tele pri ukrižovaní zbúral múr rozdelenia. To je presne o tom, čo tu hovorí. A nájdete niekto Skutky 15.9, lebo ja som si to tu zavidol. A nie, mám to tu. Neurobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. To hovorí Peter v Jeruzaleme na tom konvente alebo v koncile, ktorý bol v Jeruzaleme o tom, že či sa majú pohania obrezávať. A on hovoril, Boh neurobil žiadny rozdiel. Ešte žiadne. Takže pozrieme to, kde je rozdiel, to by sme mohli viackrát nájsť. Ale pri Rímanom 1.16 je taká zaujímavá poznámka, že evanjelium je mocou na spásu. Pamätajte si, ako to pokračuje? Najprv Židovi a potom Grékor. No a nie je žiadny rozdiel. Ako to. No veď práve, že podľa Abrahama, podľa stvorenia, tu je nejaký rozdiel. Postavenie v Kristovi nie je žiadny. Keď uverí Žid a uverí Grék, alebo Pohan, alebo Slovák, tak tí dvaja sú pred Bohom v Kristovi rovna. Ale pretože Žid je potomok Abraháma, tak má nejakú výhodu v tom, že by sa mu malo prednostne zvestovať evanjelium. To hovorí ten text. Židov je najprv, potom Grék. Proste nie sme a potomkami Abrahama, keď niekto je Žid, tak úcta moja mu patrí, alebo jej patrí, ale pokiaľ nie, tak proste my sme privandrovalci do Božieho kráľovstva. A preto je jedna z kapitola listu Rímanom nám hovorí, aby sme teda si nenamýšľali a nepovyšovali sa nad Židov a tak ďalej, pretože oni im to patrí, ich sú zasľúbení a tak ďalej, my sme na nás prišlo akoby požiadanie Abrahamovo z druhej ruky. No ale toto teraz ideme rozoberať. Dobre, pozrieme sa na náboženské rozdiely. Tak text, ktorý hovorí, že nie sú žiadne rozdiely. Rímanom 3.9. Už sme o Židovi Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom. Nie žiadneho rozdielu. Apoštol Pavel v Rímanom 1-3 ukazuje, že rovnako sú hriešni tí, ktorí mali zákon a neposlúchali ho, čo boli Židia, ako tí, ktorí nemali zákon a neposlúchali svoje svedomie. Všetci sú zavretí pod hriechom. Nie je rozdiel. No ale Rímanom 11.28 hovorí, že ale Židia teda sú milovaní pre otcov. Vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. To už som trochu spomínal pred chvíľou, že tam je nejaký postoj. A ten rozdiel vy môžete vidieť aj v skutky 16.3, kde je napísané, že Pavol chcel, aby šiel s ním Timoteos a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Teda išlo o nejaký zaujímavý problém, kde Timoteos nepotreboval byť obrezaný kvôli spáse. To by poprel všetko, celé evanjelium, ktoré tam je. Ale kvôli Židom, ktorí ho pozerali sa na neho ako na nejakého čudného bastarda, pretože nebol ani poriadne Žid, ani poriadne Grék, proste zmiešaného manželstva, tak Pavol to urobil kvôli tomu, rešpektoval tento rozdiel. Takže tu vidíte, že Pavol v múdrosti rešpektoval rozdiel, ktorý sám neuznával, čo sa týka spirituálnej oblasti. Takže to, vidíte, že to chce hodne múdrosti v niektorých prípadoch, že kedy niečo rešpektovať a kedy nie. Pokiaľ ide o kultúrne rozdiely, 1. Korintianom 1.26 hovorí, pozrite sa na svoje povolanie, bratia, že tu nie je veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzených. Teda Boh si vyvolil aj urodzených, aj múdrych, ale keď ich nebolo veľa, proste, že všetko zarado. Ale 1. Korintianom 9.22, tam už Pavol hovorí o rozdieloch a tam hovorí, pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil niektorých. To je text, ktorý hovorí o tom, že ak niekto bol Žid a mal isté náboženské úkony, ktoré pre neho boli strašne dôležité, no tak Pavol sa netváril, že teda tu je zlé a šabat sa nesmie dodržiavať, alebo netreba. Viete, že prišiel do Jeruzalema, dokonca sa tam oholil a teda hlavu si ho holil a nejaký sľub plnil. Zle to skončilo, pretože tam ho chytili o tom a tak ďalej, ale prestá som to nepotreboval, napriek tomu robil určité úkony židovské, pretože tieto rozdiely pre ľudí boli dôležité a v rámci zvestovania evanjelia tie rozdiely, ak ich budeme ignorovať, tak môžeme viac zlého urobiť ako dobrého, len preto, že my, to sme my, no, proste ja to chcem inak. Že evanjelium nie je o tom, že ja provokatívne budem stierať rozdiely, ktoré zbytočne provokujem tým, ale o tom, že budem slúžiť ako najlepšie viem. Samozrejme, ak ten rozdiel začne vstupovať do viery a do tvojej identity v Kristovi, no tak ten rozdiel potom treba veľmi jasne potrieť. Ale kedy platí to, že nie ani Grék, ani Žid, ani slobodný, ani barbar, ani skýta a tak ďalej. A kedy platí to, že pre všetkých som všetkým, aby som získal niektorých. To chce vedenie Svätého Ducha a nemyslím si, že ani teológia poriadkov nám to celkom vyrieši. No je to pomôcka a myslím si, že dáva nám nejaký vhľad do toho, že teda pozor, je tu eschatologické chápanie, teda budúcnostné. Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych a tam už všetky rozdiely padli, ktoré tu sme zvyknutí. Ale zároveň je tu ešte staré stvorenie, ktoré nemôžeme ignorovať, lebo ak ho budeme ignorovať, tak hreši. A nemôžem ignorovať, že kto je ako národnosti a akého náboženstva, alebo čo pre neho je dôležité o nejakej obradnej veci. Toto je veľmi dôležité. A ešte ten posledný rozdiel, sociálne rozdiely. Tam veľmi pekne to vidieť v liste Filémonovi. To je nádherný príklad toho, ako sa potierajú a zároveň rešpektujú rozdiel. O Filémonovi píše Pavel, teda o Onezimovi, o tom otrokovi, ktorý ušiel od Filémona, lebo Filémon bol zrejme majiteľ otrokov, kresťan, v jeho dome sa schádzali, to bolo v Kolosách, mimochodom, tu presne hovorím, preberáme s Kolosanom, takže sme doma. A on mu píše, že však je to teraz tvoj brat. A je to môj brat. A ja ti ho posielam a teraz hovorí, a bude ti užitočnejší. Takže my niekedy počúvame kritiku, kresťanstvo nezrušilo otrokárstvo a čo to je za systém, že teda to nezrušili. K tomu by sa dalo veľa hovoriť, ale je oveľa lepšie, keď dosiahnete, že majiteľ otroka sa slušne správa k svojmu otrokovi, ako keď dosiahnete to, že ho síce prepustí a zostane na ulici a tak ďalej. Vzťahy sú veľa dôležitejšie ako nejaké formálne záležitosti, aj keď tým nechcem podceniť legislatívu. Zase nechápme to tak, že je jedno, čo je v zákonoch, dôležité sú vzťahy. To som nepovedal. Ale kresťanstvo tým, že identitu v Kristovi postavilo nad rozdiely sociálne, a ten list Filemonovi to krásne ukazuje, tak dosiahlo vlastne tú legislatívu, ktorá neskôr prišla, že teda sa otrokárstvo zrušilo. Inak by k tomu nebolo došlo. Takže to je nejakom druhá kapitola, tam tiež napomína cirkev. Bratia moji, nespájajte vieru v nášho pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám. Ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prstenom, s kvostom rúcha, príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherné rúcha, poviete, ty sa posaď pekne tu, ale chudobnému povieme, ty si staň tam, alebo si sadne v mojej podnožke. Môže ste to zažili. Hej? Skúste len prísť niekde oblečený hodzak a potom do toho istého spoločenstva príďte vyobliekaný. Takže rýchlo zistíte, že ako kresťania na to reagujú. No, niečo z toho je asi prirodzené, ale ak to vsiaha do hĺbky našej viery a nášho chápania ceny človeka, tak je veľmi zlé. Že tvoja cena v Kristovi nie je o tom, ako si oblečený, koľko máš v banke a ja neviem, akú máš funkciu niekde alebo postavenie. Takže tie rozdiely sa majú zrušiť, ale Rímanom 13.7 v tomto zmysle hovorí, dávajte každému, čo ste dlžní. Komu daň, tomu patrí daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. To týkalo cisárov, kráľov a proste úradníkov. Komu čest, tomu čest. Takže všimnite si, že on ruší rozdiely, ale zároveň i toho zmysle potvrdzuje. Takže ja by som bol veľmi rád, aby sme si uvedomili, že naša identita v Kristovi je základným našim postojom a nie rozdielom medzi tebou a inými kresťanmi v duchovnom svete, vo prístupe ku Kristovi. Nepotrebuješ nikoho, aby si išiel priamo k Otcovi nebeskému. V Kristovi si Kristov brat, Ježišov brat alebo sestra. Môžeš najvyšším bez toho, aby sa cítil chudobný, ja neviem, nejaký zaznávaný, alebo nepotrebný, alebo ja neviem aký, nie som Žid, alebo ja nie som, čo som nie, Američan, alebo čo. Ale pokiaľ ide o bežný život, tak viera, krása Evanjelia sa potvrdzuje v tom, že tie vzťahy sa naprávajú podľa toho, aký bol pôvodný Boží plán. A tam musíme dať veľký pozor, aby sme sa nedali pokúšať diablom, lebo Satan veriacich veľmi rád pokúša v tom, že im cituje písmo, ale mimo kontext. Presne ako Kristovi povedal, však je napísané, a on povedal, pozor, ale je napísané aj niečo iné. Takže na to musíme dať veľký pozor. Poďme na úlohy. S modlitbou veľmi vážne skúmaj, či nerobíš rozdiel medzi ľuďmi tam, kde ich Biblia odmieta tie rozdiely. A naopak odmietaš rozdiely tam, kde ich Biblia uzná. S týmto sa dosť často stretávame medzi kresťanmi, že tam, kde treba úctu alebo niečo, tam nie je rozdiel, však všetci sme bratia. A tam, kde by nemal byť rozdiel, tam zrazu, ale vedia, čo môžem. Toto je veľmi nebezpečné a to treba s modlitbou skúmať. Môžeme ďalej? Lebo dosť často mám problém, že potom mi poviete, že to nestíhate. Odstráň zo svojej mysle predstavu, že identita Kristovi je naviazaná na tvoju náboženskú formu. Toto je tiež veľmi častý problém v kresťanskej viere, že sa nám zdá, že skutočná láska alebo skutočná odovzdanosť Pánovi sa dá vyjadriť len tak, ako to my robíme v našej buď v skupine, alebo v našej cirkvi, alebo v tej našej denominácii. Proste. Ak sme zvyknutí, že to musí byť poticho a zahmurené oči, no tak keď niekto tam poskakuje, tak už určite je bezbožný. Zase ak sme zvyknutí, že viera je o dvíhaní rúk, no tak ak niekto sedí, tak to je už o čom to je. Veď iba sedí. No, tá forma, alebo hudba, zoberte si hudbu, kultúrny rozdiel v tom, aká to má byť hudba. Čiže ak mne hovorí, ja neviem, Bach, no tak všetci ostatní sú barbari, pretože počúvajú nie Bach. Ale pre mladých ľudí, keď dneska poviete Bach, tak povedia, čo to je za starina, prosím ťa, to je nejaká plieseň. To sú dnešné otlaky, na ktoré sa stúpa cirkev. Hudba, výtvarné umenie, farby a tak ďalej. To sú kultúrne rozdiel. Ak sme modelovaní nejakou kultúrou, tak kultúrne sa vyjadrujeme tak, ako som vyrasol ako skýta, no tak asi zo mňa nikdy nebude kultivovaný Grék. Ale to neznamená, že v Kristovi nemám identitu. Ani to neznamená, že sa nemusím učiť, ako aby som bol kultivovanejší. Proste teraz poviem tak, vtedy som odrezával hlavy, aj teraz budem. No. Takže o tom to celé je, že rozdiely, kedy nie a kedy ja. Posledný. Prekonaj odpor voči kresťanom, ktorí majú odlišné estetické, intelektuálne alebo etnické cítenie. To musíš prekonať, ak chceš byť posvetený. Však si Maďar a Slovákov nemusíš, alebo Slovák a Maďarov nemusíš, tak sa pýtam, kde je tvoja identita v Kristovi. Ten národ, ktorý nemáš rád, ak je v Kristovi ten človek, tak má rovnako identitu ako ty. A je tvoj brat. A sestra. Takže toto je veľmi dôležité. Na Slovensku to hodne platí o Rómov. Že ľudia majú predsudky voči rómskému etniku a aj kresťania z istým nevidera. Dobre, prečítame na záver text. Keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie Gréka, ani Žida, ani obriestý, ani neobriestý, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, obležte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom, odpúšťajte si, ak by niekto mal niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, ktoré ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva, vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte, napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek robíte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Otče, ďakujeme ti za tvojho ducha, ktorý nám vie dať svetlo do konkrétnych problémov v našej viere. Prosíme, aby aj toto slovo zostalo s nami, tam, kde naozaj konkrétne máme zápas s niektorou z týchto vecí. Nech naše posvetenie sa môže posúvať dopredu. Amen.
1: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 5. kapitola.
1: Potom Mojžiš a Áron prišli a povedali faraónovi: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Prepusť môj ľud, nech mi zasvetí sviatok na púšti. Faraón odpovedal: Kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho slovo a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Oni odpovedali: Boh Hebrejcov nás stretol. Dovoľ nám odísť na 3 dni na púšť a obetovať Hospodinu nášmu Bohu, aby nás nenapadol morom alebo mečom. Tu im egyptský kráľ povedal: Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud, nás nenapadol morom alebo mečom? Tu im egyptský kráľ povedal: Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho práce?

dozračom. Nedávajte už ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým. Nech si sami idú zbierať slamu. Ale určené množstvo tehál, ktoré vyrábali doteraz, uložte im aj naďalej. Nezmenšujte ho, lebo sú leniví a preto kričia: poďme a obetujme Bohu. Nech práca zaťažuje týchto mužov. Nech ju konajú a nevšímajú si klamných rečí. I vyšli poháňači ľudu a jeho dozerači a vraveli ľudu: takto hovorí faraón: slamy vám nedám, choďte si sami zbierať slamu, kde nájdete, ale nič sa vám neuľaví z práce. A ľud sa rozišiel po celej egyptskej krajine trhať strniská miesto slamy. Poháňači ich však nútili a hovorili: vykonajte svoju dennú prácu v príslušný deň ako vtedy, keď bola slama. A byli izraelských dozeračov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi poháňači, a hovorili: prečo ste nevyrobili určené množstvo tehál včera a dnes, ako predtým? I prišli izraelskí dozerači a žalovali faraónovi: prečo tak nakladáš so svojimi sluhami? Nedávajú slamu tvojim služobníkom a predsa nám prikazujú: robte tehly. A teraz tvojich sluhov bijú, ale vina je na tvojich ľuďoch. On však odvetil: leniví ste, leniví. A preto hovoríte: poďme a obetujme Hospodinu. Teraz choďte, robotujte, slamu nedostanete, ale určené množstvo tehál odozdáte. I videli izraelskí dozerači, že je s nimi zle, keď im povedali: nesmiete zmenšiť svoje denné množstvo tehál v príslušný deň. Keď vychádzali od faraóna, stretli Mojžiša a Árona, ktorí čakali na nich. A povedali im: nech pozrie Hospodin na vás a nech súdi vás, lebo ste nás zošklivili v očiach faraóna a v očiach jeho služobníkov a dali ste im zbranie do rúk, aby nás pobili. I vrátil sa Mojžiš k Hospodinu a povedal: Pane, prečo zle nakladáš s týmto ľudom? Prečo si ma len poslal? Odvtedy, ako som šiel k faraónovi hovoriť v tvojom mene, ešte horšie nakladá s týmto ľudom a ty si vôbec nevyslobodil svoj ľud.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. 4. kapitola.
1: Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosti poverení, neochabujeme, ale zriekli sme sa tajných hanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame slovo Božie, ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak aj je naše evanjelium zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď nekážeme samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie slávy Božej na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, no vo vás život. Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril, aj my veríme, preto aj hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky čím viacerých na slávu Božiu. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto terajšie naše ľahké bremeno súženia získa nám nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.

0: Uprostred všetkých otázok, stresov, sklamaní a ťažkostí v živote sme povzbudení, keď môžeme povedať: ja viem, že môj vykupiteľ žije.
1: Kiež by napísali moje slová, kiež by ich zaznačili do knihy železným rydlom a olovom a za svedka vyrili do skaly. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči, nie cudzie, ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne potom. Ak hovoríte, ako ho budeme prenasledovať, ako v ňom nájdeme podstatu sporu, sami sa bojte meča. Lebo hnev prinesie trest mečom, aby ste poznali, že jestvuje sudca.
0: Job, 19. kapitola, 23. až 29. verš. Každý to má, dokonca aj ľudia, ktorí sa považujú za úplne neveriacich. Pomáha vám to ráno stať a motivuje vás počas dňa. Potešuje vás, keď ste smutní. Dáva vám nádej, keď sa vaše sny rozplynú. Spôsobí, že vydržíte, keď do dverí vstúpi utrpenie. Používate to, keď povzbudzujete druhých. O čom hovorím? O viere. Každý sa spolieha na niekoho alebo niečo kvôli pocitu bezpečia. Každý má niečo, o čo sa môže oprieť. Každý upína svoj život k niečomu, o čom si myslí, že to je a vždy bude bezpečné. Každý v niečo verí. Čím sa kresťania odlišujú, nie je to, že žijeme vierou. Nie. To, čo nás odlišuje, je predmet našej viery. Tie veci, ktorým mnohí ľudia veria, ich napokon sklamú. Len jeden zdroj poskytuje neotrasiteľné zabezpečenie a nádej v tomto padlom svete. Ak chcete trvalý pokoj srdca a mysle, prestaňte sa obzerať dookola a pozdvihnite svoj zrak dohora. Boh je jediná spoľahlivá, nevyčerpateľná, nikdy sa nemeniaca a vždy verná skala bezpečia a nádeje. Môžete vložiť svoju nádej v Neho nie len preto, že On má úžasnú moc a dáva nádherné zasľúbenia, ale preto, že On vládne nad každou situáciou a vzťahom, ktorý kedy budete vo svojom živote mať. Takto to prežíval Job vo svojom srdci uprostred strašného utrpenia a straty, falošnej rady od priateľov a zmetku v tom, čo Boh robí. Slová, ktoré hovorí uprostred svojich ťažkostí, dodali silu a odvahu mnohým generáciám veriacich. Job možno nevie a nerozumie mnohým veciam v tomto momente svojho života. Ale rozhodne vie o jednej pozoruhodnej veci. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha. Job, 19. kapitola, 25. až 26. verš. Job hovoril ako prorok. Hovoril slová, ktoré majú význam za hranice jeho chápania. Job si pripomína, kde je možné nájsť neotrasiteľnú nádej a pomoc. Čo dáva Jobovi nádej? Boh žije a nikdy neodíde. Keď všetko ostatné sa pominie, Boh zostane stáť. Ale existuje ešte niečo. Job vie, že aj keď trpí, aj keď Boh ho zmiatol a dokonca aj keď sa zdá, že Boh je ďaleko, Boh ho neopustil a príde deň, keď Job uvidí Boha. Dokonca, ak práve teraz nečelíte žiadnej ťažkosti, jedného dňa budete. V slzách a pri strate sa budete môcť pozrieť nahor s dôverou a nádejou. A poviete, teraz som si neistý mnohými vecami, ale jedno viem určite. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Zamyslime sa. Ako vám môže pomôcť výrok Môj vykupiteľ žije? Vo vašich ťažkých časoch, aj keď táto skutočnosť hneď nevyhnutne nezmení vaše ťažké chvíle. Modlíme sa. Vzácny Bože, ďakujem Ti za večný život po vzkriesení. Plesám v Tvojom víťazstve skrze Krista nad smrťou, nad porušením, nad zničením, nad diablom a nad hrobom. Pane, akú inú nádej by som mohol mať okrem tejto? Nech naplní moju dušu úžasom a radosťou. Ďakujem Ti za Ježiša, večného víťaza. Volám v Jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 2. kapitola.
1: Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi i my všetci sme si kedysi počínali podľa žiadostí svojho tela, keď sme konali podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli mŕtvi pre priestupky, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení, spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás posadil v nebesiach v Kristu Ježišovi, aby nám svojou dobrotou v Kristu Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali. Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že v tom čase, keď vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazvali neobrezanými, boli ste bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a cudzí zmluvám zasľúbenia, nezabúdajte, že ste nemali nádej a boli ste bez Boha na svete. Ale vy, ktorí ste boli voľakedy ďalekí, stali ste sa teraz v Kristu Ježišovi blízkymi skrze Kristovu krv. Lebo on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral priehradný múr, nepriateľstvo, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka, nastolujúc pokoj. V jednom tele zmieril oboch s Bohom skrze kríž, keď na ňom usmrtil nepriateľstvo. A keď prišiel, ako evanjelium zvestoval pokoj ďalekým i pokoj blízkym. Lebo skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a príšelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy, spoločne budovaný na Boží príbytok.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Podkladom pre naše úvahy je text z Ježišovej kázne na vrchu tak, ako to zaznamenal evanjelista Matúš. Doteraz sme preberali 6 veršov z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia a na ich výklad sme vyčerpali 54 programov. Do ukončenia tohto cyklu nám ostáva ešte 10 programov. Pripomeňme si verše, ktoré sme doteraz skúmali. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.

Dnes máme pred sebou 9. verš, ktorý hovorí: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.

Mohli by sme povedať, že téma pokoja je zlomový bod Ježišovej kázne na vrchu. Predchádzajúcich 6 veršov popisovalo pôsobenie Svätého Ducha v živote človeka. 7. verš, 7. blahoslavenstvo je počiatkom aktívneho pôsobenia viery v správaní a v skutkoch veriaceho. Biblia nám predstavuje dokonalý stav stvorenia v rajskej záhrade, kde Adam s Evou prežívali obecenstvo so svojim stvoriteľom. Prvým narušiteľom pokoja v živote človeka bol Satan. Nasledoval pád a vyhnanie Adama a Evy z raja, pretože neposlúchli jediný Boží príkaz. Táto udalosť zapríčinila svet plný utrpenia a bolesti. Do sveta vstúpila smrť a Božie prekliatie. Nie len to, že Adam a Eva boli vyhnaní z raja, ale hriechom boli oddelení od Boha. Adam a Eva upadli do duchovnej smrti a duchovne mŕtvi prichádzajú na svet všetci ich potomkovia. Dedičný hriech sa prejavil najkrutejším spôsobom v životoch detí Adama a Evy. Všetci poznáme príbeh bratovraždy. Do sveta vstúpila telesná smrť. Hriech a smrť ovládli svet.

0: Od Adamovho vyhnania z raja, cez Kristovo narodenie, až po jeho druhý príchod, nebol, nie je a nebude na svete pokoj a mier. Na prvý pohľad sa môže zdať, že už v raji sa situácia s človekom nejako Bohu vymkla z rúk, ale to by bol veľký omyl. Boží zámer sa nenaplnil v príbehu človeka, ale v príbehu Božieho syna. Boh prostredníctvom smrti svojho syna naplnil Boží plán spásy. Vysvetliť Boží zámer alebo pochopiť všetky súvislosti Božej dokonalosti a prítomnosti zla a mocnosti je nad naše chápanie. Ale ak sme ochotní načúvať Božiemu slovu, určite sa mnohému priučíme. V minulých programoch sme si povedali, že prirodzený človek je otrokom hriechu a svojho hriechu sa nechce a sám ani nemôže vzdať. Nikto nie je voči hriechu imúnny. Nikto nie je pred hriechom na 100% ochránený. Hriech a morálny chaos je skrytý v srdciach a týka sa celého ľudstva. Svet žije v otroctve hriechu. Ako je napísané v liste Rímskym, 3. kapitole, 10. až 18. verši?
1: Nie je to spravodlivého ani jedného. Nie je to rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili. Napospol sa stali neužitočnými. Nie je to, kto by činil dobré. Nie je to ani jedného. Ich hrdlo je hrob otvorený. Klamali jazykmi, hadí jed majú pod perami. Ústa plné kliatby a horkosti. Nohy rýchle prelievať krv. Skáza a bieda je v ich stopách. Cestu pokoja nepoznali. Nie je to bázne Božej pred ich očami.
0: Lesť, kliatba, horkosť, skáza, bieda, krv, to všetko je ovocím prvotného hriechu. Prirodzený človek nepozná cestu pokoja, aj keby sa akokoľvek snažil. Všetky mierové zmluvy sveta, ktoré sú dnes podpísané, sa zajtra zrútia. Kto si povedal, že staviame mohyly a pamätníky mieru po každej vojne, ale všetky pomníky padlým len pripomínajú porušenie predchádzajúceho mieru? Dočasný mier je len chvíľa odpočinku, aby mohli byť zmobilizované čerstvé sily a pripravené nové bojové plány. Inak povedané, taký mier je len krátka prestávka medzi dvoma vojnami. Po druhej svetovej vojne bola založená Organizácia spojených národov pod heslom, aby budúce generácie boli oslobodené od biča vojen. Od tej doby neuplynul ani jeden deň, aby sa niekde na tvári zeme nebojovalo. Svetový mier je nedosiahnuteľný sen. Ľudstvo nie je schopné zaistiť mier a pokoj. A viete prečo? Príčinou je ľudské srdce. Trvalý mier medzi začiatkom a koncom ľudských dejín nemôže existovať. Na svete nebude trvalý mier medzi štátmi, nebude sociálny mier, nebude ani mier medzi ľuďmi v zamestnaní, v školách a nebude ani trvalý mier v rodinách. Napätie medzi svetom a Bohom, medzi veriacimi a neveriacimi, bude pokračovať. Pán Ježiš Kristus jasne povedal:
1: Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem. Nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestu so svokrou. Matúš 10. kapitola 34. až 35. verš.
0: Božie deti, nositelia Božieho pokoja, veľmi často rozhnevajú svojich najbližších. V rodinách, kde sú veriaci aj neveriaci, je dvojsečný meč spravodlivosti a svetosti príčinou mnohých sporov. Kto nás vyslobodí z tejto beznádeje? Ako sa jej môžeme zbaviť? To všetko sú palčivé otázky, ktoré sprevádzajú ľudstvo od počiatku.

0: Pozrime sa ďalej, aká je definícia pokoja alebo mieru. Najbežnejšia definícia mierového stavu je neprítomnosť alebo absencia sporov, konfliktov, zápasov, bojov, zrážok, bitiek a tak ďalej. Božie slovo sa však na mier, pokoj a kľud pozerá ináč. Nie my sme tvorcami pokoja, ale Boh. Pokoj nevychádza z nás, ale z Boha. Prítomnosť spravodlivosti v srdciach ľudí, ktorí túžia po Božej spravodlivosti, buduje pozitívne vzťahy v prvom rade s Bohom a následne s blížnymi. Dobré, spravodlivé a správne vzťahy prinášajú mier a pokoj. Pokoj znamená, že si navzájom vyjdeme v ústrety a podáme si ruky. Budeme hľadať cestu k sebe a až keď sa spor urovná k vzájomnej spokojnosti oboch strán, môže prísť skutočný mier. Tam, kde sa nepriatelia v láske a odpustení neobjímu, nemôže byť o pokoji ani reč. Prímerie môže kedykoľvek explodovať do ešte väčšej bitky, než bola tá predchádzajúca. Tu treba zdôrazniť, že biblický pokoj neznamená mier za každú cenu. Biblický pokoj sa nikdy nevyhýba sporným bodom. Biblický mier stavia mosty. To často znamená prekonávanie ťažkostí, bolesti a trízne. Len tak sa môže skutočný pokoj dostaviť. Biblický pokoj nenecháva nič na náhodu. Mier, tak ako ho chápe Biblia, nie je len zmluvou potvrdený sľub, ale je to proces.
1: Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva. List Jakuba, 3. kapitola, 17. verš.
0: Biblický pokoj nikdy nemôže byť ustanovený na úkor spravodlivosti. Biblický mier nemôže byť uzatvorený medzi stranami, ak obe nevidia svoj hriech, neuznajú svoje chyby, zlobu, horkosť a vzájomnú nenávisť. Biblický mier a pokoj nemôže byť uzatvorený, pokým obe strany svoj spor nepredložia s čistým srdcom Bohu.
1: Hľadajte pokoj s každým človekom i posvetnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. List Židom, 12. kapitola, 14. verš.
0: Pokoj sa nedá oddeliť od čistoty, spravodlivosti, milosrdenstva a vernosti. Nádherné sú slová žalmu.
1: Milosť a vernosť sa stretnú. Spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. 85. žalm, 11. verš.
0: Sú vôbec takéto slová reálne? Áno, sú, ale len tam, kde je Boh a jeho slovo najvyšší sudca. Tam, kde nevládne jednomyselnosť v Kristovi, tam prebýva nedôvera, nesúhlas, ohováranie, trenice, hádky a vojny. Z evanjelií vieme, že Boží ľud má aspoň čiastočný podiel na obnove toho, čo bolo stratené pádom. Boh si vystrojil svoj ľud, ktorý má byť nositeľom pokoja. To sú Božie mierové jednotky, jeho veľvyslanci mieru. A Božie mierové sily sú mocnejšie než všetky armády sveta.

0: ktoré téma pokoja nastoľuje. Na budúce sa pokúsime vysvetliť, čo najviac ohrozuje pokoj a mier.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

147. žalm. O Hospodina, chváľte, lebo je dobre Boha oslavovať a milý mu je chválospev. Hospodin Jeruzalém buduje, stratených Izraela zbiera. On uzdravuje srdcom zarmútených a obväzuje rany. On stanovuje počet hviezd a každej meno dá. Veľký je Hospodin, vo svojej sile nesmierny, a jeho múdrosť konca nepozná. Pán podopiera pokorných a pokoruje bezbožného. Spievajte vďaku Pánovi, na citare ho oslávte. Jeho, čo oblakmi zahalí nebesia, dážď pripravuje úrodný a tráve na úbočiach dáva rásť. On dáva pokrm hoviatku i mladým krkavcom, čo si oň škriekajú. Záľubu nemá v sile koňa a ani v lítku mužovom, iba v tých, čo ho uctievajú a veria v jeho lásku. Oslavuj Pána, Jeruzalem, ach, Sion, svojho Boha chváľ, lebo on upevnil závory tvojich brán a tvojich synov v tebe požehnal. On dáva pokoj tvojej hranici, najlepším osivom ťa živí, zosiela na zem svoju reč a jeho slovo beží závratne. Dá i nám snehu napadať, srieň ako popol rozsýpa, z ťa omrviny rozhadzuje ľad. Pred jeho menom ktože obstojí? Povie a roztopí sa všetko, zaveje vetrom, vody privalí. Povedal slovo Jákobovi, dal Izraelu svoje sväté právo, nikomu inému tak nespravil, i nepoznali jeho zákony.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 9. kapitola.
1: 12. mesiaca, totiž v mesiaci Ádári, 13. dňa, keď mal byť vykonaný kráľovský rozkaz a jeho zákon, v deň, keď sa nepriatelia hodlali zmocniť Židov, došlo k zvratu. Židia sa zmocnili tých, ktorí ich nenávideli. Židia sa zhromaždili vo svojich mestách, vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra, aby položili ruku na tých, ktorí im chystali pohromu. Nikto neobstál pred nimi, lebo strach z nich doľahol na všetky národy. Všetky kniežatá provincií, satrapovia, miestodržitelia a kráľovskí úradníci vyvyšovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mordochajom. Lebo Mordochaj znamenal mnoho v kráľovskom paláci a zvesť o ňom sa niesla po všetkých provinciách, pretože ten muž Mordochaj nadobúdal stále väčší vplyv. Židia byli všetkých svojich nepriateľov mečom. Zabíjali a hubili. Učinili so svojimi nepriateľmi, čo chceli. Na hrade v Šúšáne Židia zabili a zničili 500 mužov. Paršandátu, Dalfóna, Aspátu a Pourátu, Adaliu, Arídátu a Parmaštu, Arísaja, Arídaja a Vajzátu, 10 synov Hámána, syna Hammedátovho, protivníka Židov, zabili, ale do plienenia sa nepustili. Onoho dňa došlo ku kráľovi hlásenie o počte zavraždených na hrade Šúšán. Kráľ povedal kráľovnej Estere: na hrade Šúšán Židia pobili a zničili 500 mužov a 10 synov Hámánových. Čo asi urobili v ostatných kráľovských provinciách? Máš nejaké prianie, aby sa ti splnilo? Máš ešte nejakú žiadosť, aby ti bola vyplnená? Ester povedala: ak je to kráľový vhod, nech je ešte zajtra dovolené Židom v Šúšáne, aby robili podľa dnes platného zákona. 10 synov Hámánových nech obesia na šibenicu. Kráľ prikázal, aby sa to splnilo. Tak bol vydaný zákon v Šúšáne. 10 synov Hámánových obesili na šibenicu. Šúšanskí Židia sa teda zhromaždili aj 14. dňa mesiaca Ádár a v Šúšáne pobili 300 mužov, ale do plienenia sa nepustili. I ostatní Židia v kráľovských provinciách sa zhromaždili, postavili sa na obranu svojich životov, zbavili sa svojich nepriateľov a pobili tých, ktorí ich nenávideli, 75 000 ľudí, ale do plienenia sa nepustili. Bolo to 13. dňa mesiaca Ádár a 14. dňa toho mesiaca si odpočinuli. A urobili ho dňom hodovania a radosti. Židia v Šúšáne sa zhromaždili 13. dňa toho mesiaca aj 14. dňa toho mesiaca. 15. dňa toho mesiaca odpočívali a urobili ho dňom hodovania a radosti. Preto rozptýlení Židia, ktorí bývajú vo vidieckých mestách, slávia 14. deň mesiaca Ádár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, v ktorý si navzájom posielajú dary. Potom Mordochaj spísal všetky tieto udalosti a rozoslal listiny všetkým Židom vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra, blízkym i vzdialeným, aby ich zaviazal sláviť 14. deň mesiaca Ádár a 15. deň toho mesiaca každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich nepriateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smútku na sviatok, aby ich svetili ako dni hodovania a radosti a vzájomného posielania darov i darov pre chudobných. A tak Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im napísal Mordochaj. Lebo Háman Agagský, syn Hammedátov, protivník všetkých Židov, strojil úklad Židom, aby ich zničil, a hodil púr, totiž los, aby ich vyhladil a zahubil. Avšak, keď Ester vstúpila pred kráľa, ten dal rozkaz na písme, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý osnoval proti Židom, aby padol na jeho hlavu a aby obesili jeho i jeho synov na šibenici. Preto nazvali tieto dni Púrim podľa slova Púr. Podľa všetkých slov tohto listu, podľa toho, čo videli a čo sa im stalo, Židia to prijali ako povinnosť a odovzdali to i svojmu potomstvu a všetkým, čo sa k ním pridali. Neprestanú tak robiť každý rok v tých dvoch dňoch podľa platného predpisu a ustanoveného času. A tieto dni sa pripomínajú a zachovávajú v každom pokolení a v každej čeľadi, v každej provincii a v každom meste. Dni týchto Púrim nevymiznú u Židov a pamiatka na ne nezanikne v ich potomstve. Potom kráľovna Ester, dcéra Abichailova, spolu so Židom Mordochajom písala ešte raz s plnou záväznosťou, aby potvrdila list o Púrime. Poslala listy všetkým Židom do 127 provincií Ahasvérovho kráľovstva, slová to pokoja a pravdy, aby urobili záväznými tieto dni Púrim v určenom čase, ako ustanovil Žid Mordochaj a kráľovná Ester, aby urobili záväznými pre seba i pre svoje potomstvo slová o pôstoch a nárekoch. Esterin rozkaz urobil záväznými tieto slová o Púrime a bol zapísaný do knihy.

70. žalm. O Hospodine, zachráň ma. Ponáhľaj sa mi, Bože, na pomoc. Nech do krvi sa zapíria, že na život mi siahli, na dušu. Nech s hanbou tiahnu odo mňa tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech stud ich všetkých zaleje, ako mi vravia ukazujúc, aha. A nech sa tešia, radujú sa s tebou všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo čakajú na tvoju spásu, večne nech hovoria, veľký je Pán. Úbohý som a veľmi trpím. Ponáhľaj sa mi, Bože, s pomocou. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Bože môj, nemeškaj. Príď.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 10. kapitola.
1: Kráľ Ahasver uložil pracovnú povinnosť pevnine i morským ostrovom. Všetky prejavy sily a moci i dôkladná správa o veľkosti Mordochajovej, ktorého kráľ vyvýšil, sú zapísané v kronikách méckych a perských kráľov. Lebo žid Mordochaj bol druhý po kráľovi Ahasvérovi, bol veľmi vplyvný medzi židmi a obľúbený u množstva svojich bratov, lebo sa usiloval o prospech svojho ľudu a hovorieval v prospech svojho rodu.

44. žalm. Na vlastné uši sme vypočuli, Pane, čo rozprávali naši otcovia o skutku, ktorý za dávnych dní si vykonal, že vlastnou rukou pohanov si vyhnal. Vyhnal si pohanov, prichýlil našich otcov, zničil si národy, však našich otcov ušetril. Lebo nie s mečom vošli do krajiny a nebrali ju rukou smrtiacou. No tvoje rameno a tvoja ruka podala im ju, že si ich mal rád. Ty si to, kráľ môj, Bože môj, ty Jákobove víťazstvá si vyhral. My tvojím menom sme našich nepriateľov porážali a zašliapali ich. Vo svojom luku nemám spoľahnutie, vo svojom meči nemám záchranu. Ty si nás chránil od našich protivníkov, ty našich nepriateľov zahambil. My sme sa tebou chválili a tvojím menom, Bože, každý

čas. Však teraz si nás ponížil a zahnal a nevyšiel si spolu s vojmi našimi. Dal si nám cúvať pred vojskom nepriateľa, korisťou jeho si nás urobil. Ako najatku ovce si nás vydal a roztratil nás medzi pohanou. Ba, pane, lacno predal si svoj ľud, nezarobil si na ňom, nezarobil. Susedom našim potupne vystavený a na posmech sme nášmu okoliu. O nás si pohania príslovia vymýšľajú, národy nad nami kývajú hlavami. Deň čo deň pred sebou mám svoju potupu. Deň čo deň hanba pokrýva mi tvár, keď počúvam hlas posmievačný a nepriateľ sa pyšno na mňa díva. A my sme nezabudli na teba. Nezrušili sme tvoju zmluvu a ani krok náš, ani naše srdce neodbočilo z tvojho chodníka. A predsa si nás, pane, rozdrvil. V brlohu šakalov nás prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli tvoje meno a k cudzým bohom vystierali dlane, kto by to, Bože, ukryl pred tebou, ktorý vieš naše tajnosti? Kvôli tebe nás vraždia deň čo deň a cenu oviec jatočných nám dávajú. Prebuď sa, Hospodine, prečo spíš? Prebuď sa už a nezavrhuj na veky. Prečo si, pane, skrývaš svoju tvár pred našou biedou, naším utrpením? Veď do prachu sa ohla naša duša a naše telo v zemi všliapané. Povstaň nám na pomoc. Pre svoju lásku vysloboď nás, Bože.

0: príslovia izraelského kráľa Šalamúna, aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, aby dosiahol poučenie o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti. Aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. Ak múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť, chápať príslovia a podobenstvá, slová mudrcov a ich inotaje. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou.
1: Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poučanie svojej matky, lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj. Ak povedia, poď s nami strojiť krvavé úklady, zákerne striehnuť na nevinného bez príčiny, pohltíme ich zaživa a zdravých ako záhrobie, ako tých, čo zostupujú do hrobu. Nájdeme rozličné drahocennosti, naplníme si domy korisťou. Hoď si svoj los medzi nami, všetci budeme mať jeden mešec. Syn môj, nevydaj sa s nimi na cestu, zdrž svoje nohy od ich chodníkov. Lebo ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa prelievať krv. Veď nadarmo sa rozprestiera sieť, ak ju všetci okrídlenci vidia. A oni na vlastnú krv číhajú, nastavujú osídla proti vlastnému životu. Tak sa vodí každému, kto baží po zisku. To berie život tomu, kto ho má.
2: Kniha prísloví, 1. kapitola.

27. žalm. Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť, ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho pána, len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života, na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem pánovi. Počúvaj, pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj pane. Neodby v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou. Nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, pane, vyuč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu tvoju, pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na neho.

0: múdrosť kričí na ulici, na námestiach vydáva svoj hlas. Na vrchu hradieb volá, pri vchodoch do mestských brán vraví svoje reči. Vy neskúsení, dokiaľ chcete milovať prostotu? Dokiaľ budú posmievači túžiť po posmechu a blázni nenávidieť poznanie? Obráťte sa k môjmu karhaniu. Vylejem na vás svojho ducha, dám vám poznať svoje slová. Pretože ste sa zdráhali, keď som volala, nik si nevšimol, keď som vystierala ruku. Nedbali ste na moju radu a na moje karhanie ste nič nedali. Ja sa tiež budem smiať z vášho nešťastia. Posmievať sa budem, keď vás zachváti hrôza, keď sa priženie hrôza ako príval a privalí nešťastie ako výchrica, keď doľahne na vás úzkosť a súženie. Vtedy ma budú volať, ale sa neohlásim. Hľadať ma budú, ale nenájdu. Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred Hospodinom, moju radu nechceli, zavrhli všetko moje karhanie, teraz budú jesť z ovocia svojich ciest a nasýtia sa svojimi zámermi. Lebo odpadlíctvo zabíja neskúsených a bezstarostnosť hubí bláznou. Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať bez starosti, bez strachu pred nešťastím.
1: Kniha prísloví, 1. kapitola.

0: žiť v prítomnosti Božej. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista, nášho pána. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 9. verš.
1: Tento verš sa venuje jednej konkrétnej stránke nášho povolania. Nie sme povolaní veriť v Krista len nejako diaľkovo, ale sme povolaní do spoločenstva s ním. Znamená to, že s ním máme živý vzťah, ktorý nám umožňuje byť s ním v osobnom spojení. Ján o tom píše takto. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Prvý list Jána, 1. kapitola, 3. verš. Biblia nám ukazuje, ako môžeme my, kresťania, žiť prakticky v takomto spoločenstve. V prvom rade je tu Božie slovo. Cez čítanie, učenie sa Svätého písma a cez uvažovanie o ňom sa vytvára živý kontakt s Pánom. Druhá vec, ktorá z toho vyplýva, je modlitba. Pretože ak sa modlíme prostredníctvom textov Biblie, ktoré nami hýbu, vytvára sa tým skutočný rozhovor. Pán Boh hovorí k nám cez jeho slovo, oslovuje nás a my odpovedáme vydaním sa vďakou, uctievaním alebo aj našimi otázkami. Ak toto spoločenstvo intenzívne rozvíjame na modlitbe s Pánom a jeho slovo je čoraz pevnejšie zakotvené v našich mysliach a srdciach, potom to môže fungovať aj naopak. Začneme my, vylejeme svoje srdce pred Pánom a prinesieme mu svoje prosby. On nám znovu odpovie svojim slovom, nie počuteľne, ale Duch Svätý ho v nás prebudí. Robí to pri čítaní Biblie, alebo kedykoľvek z ničoho nič, nech sme kdekoľvek. Pretože Božie slovo zatiaľ prebýva hlboko v našom srdci. Z tohto stále opakovaného kontaktu s Bohom sa vyvíja neustály život s ním, trvalé spoločenstvo. Učíme sa čoraz viac žiť v jeho prítomnosti. A to má nádherný vplyv. Nech už ťa čokoľvek postretne, otrasie, sklame alebo rozruší, zachováš si hlboký pokoj. Pretože Pán nie je od teba ďaleko, ale vďaka neustálemu živému spoločenstvu s ním vieš, že on je tam prítomný. Hneď s ním začneš hovoriť a on ti dá slova útechy a nádherné rady zo svojho slova. Aké vzácne Božie povolanie máme? Povolanie do spoločenstva s jeho synom Ježišom Kristom. Vyhľadávaj toto spoločenstvo, aby si sa raz neocitol bezradný a sám. Pán ti ho neodoprie, pretože ten, ktorý nás povolal, je verný.

0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.
1: Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie. Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie.

0: Kde niet dreva, hasne oheň, kde niet ohovárania, tíchne svár. Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozdúchávaní sváru. Slová ohovárača sú ako pochúťka, zostupujú až do útrop tela. Zaliečavé pery so zlým srdcom sú ako oblievka na hlinenej nádobe. Kto nenávidí, pretvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnútri prechováva klam. Keď vraví ľúbezným hlasom, never mu, lebo v srdci má sedem ohavností. Niekto sa skrýva za pretvárkou, ale v zhromaždení vyjde jej zloba na javo. Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa. Falošný jazyk nenávidí tých, ktorých zničil, a lichotivé ústa pripravujú pád.
1: Kniha prísloví, 26. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. Nech ťa chváli iný a nie tvoje ústa, cudzí a nie tvoje pery. Ťažký je kameň i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje. Ľúta je zúrivosť a zaplavujúci je hnev, ale kto obstojí pred žiarlivosťou? Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. Údery milujúceho sú úprimné, ale bosky nenávidiaceho sú klamné. Síty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. Ako vták, čo ušiel zo svojho hniezda, je muž, ktorý musí uísť z vlasti. Olej a kadidlo rozveselujú srdce a sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. Svojho priateľa ani priateľa svojho otca neopúšťaj a nechoď do domu brata v deň svojho nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: syn môj, buď múdry a potež mi srdce, aby som mohol odpovedať tomu, kto ma haní. Opatrný vidí nešťastie a skrie sa. Prostí však idú ďalej a pikajú za to. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného. A vezmi od neho záloh za cudzích. Keď niekto včas ráno prihlasno žehná blížneho, budú mu to pokladať za preklínanie. Neprestajné kvapkanie v čase prívalu a svárlivá žena sa podobajú. Kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej. Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi iného. Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie. A kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. Ako sa nenasíti ríša mŕtvych ani podsvetie, tak sa nenasítia ani oči človeka. Tabiaci téglik je na striebro a pec na zlato. Ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. Keby si blázna roztlkol tlkom v mažiari spolu s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznovstvo. Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. Keď vyrastie tráva a objaví sa zeleň, zozbierajú sa byliny po horách. Budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole. Dosť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domácnosť a na výživu tvojich služobníc.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno, pekný deň všetkým vám prajem. Ja by som dnes začala tým, alebo chcela by som hovoriť o tom, čo som sledovala v jednom dokumente. Keď cvičím SM systém, tak si zapnem nejaký dokument z telky a niekedy si zapínam také príbehy, dokumenty z druhej svetovej vojny, aby som sa aj v tom trošku vzdelávala, ma to aj baví. A tak by som chcela dnes povedať o tom, čo mňa zaujalo na jednom z tých príbehov z druhej svetovej vojny. Zaujala ma tzv. Operácia Market Garden. Ja som o nej ešte nepočula, možno, že sme sa o nej učili, ale už som zabudla, lebo tých informácií býva dosť. A hlavne ohľadom tej druhej svetovej vojny. Tak potom som si aj vygooglila a som si viac pozrela o tejto operácii. Tak tá operácia Market Garden bola spojenecká vysadková operácia počas druhej svetovej vojny, ktorej cieľom bolo zaistenie viacerých mostov v Holandsku. A potom som sa dočítala, že tá operácia nebola žiaľ úspešná. Išlo o najväčšiu výsadkovú operáciu v druhej svetovej vojne a v dejinách vôbec. Takže toto je tiež zaujímavé, že v dejinách sa nenašla až taký ten rozsah tej výsadkovej operácii, ktorá bola vlastne v tej druhej svetovej vojne namierená proti fašistom, proti nemeckým vojakom. Uskutočnila sa medzi 17. septembrom a 25. septembrom 1944, pričom boje pokračovali až do novembra 1944, takže prakticky to nebolo nejaká dlhá doba, ale boli tam takisto obete. Najdôležitejším cieľom operácie bolo mesto Arnhem a prechod cez Dolný Rín. Arnhem stal veľký diaľničný most, dlhý skoro 600 metrov, a bol veľmi, veľmi pevný a zostrojený z nejakých veľkých konštrukcií, či tak nejako. No ale čo mňa zaujalo na tejto operácii Market Garden, bol práve ten most v tom meste Arnhem, ten veľký diaľničný most a vlastne čo sa na tom moste udialo. Na tomto moste bola pripravená bojovať istá jedna britská posádka, ktorej velil generál, alebo major generál, tak nejak, ktorý sa volal Frost. A táto britská posádka tam čakala na jednej strane mosta zo severu a očakávala na spojencov, s ktorými by sa potom pripojilo a spojili by sa a mohli by podľa plánu pokračovať tejto operácii. Lenže žiadni spojenci neprichádzali a táto posádka s tým generálom stále čakali, pretože nebolo ich možno toľko, aby sa oni sami odvážili a musel sa plniť vojenský plán. Lenže nikto neprichádzal. Okrem toho, vypli všetky rádiostanice, nevedelo sa, že čo sa vlastne deje, boli prerušené rádiostanice z rôznych príčin a vôbec ani nefungovali žiadne vysielačky, takže vysielačky boli absolútne nefunkčné. Takže táto britská posádka, ktorá sa nachádzala na tom moste, nemala žiadne informácie, nič nevedeli, očakávali, čakali a nič neprichádzalo. A bola tam taká aj veľká neistota, ale taká tá vojenská, že museli byť napriek tomu pevní, aj keď tam prišla tá neistota. No lenže, aká to bola potom radosť pre týchto vysadkárov, keď začuli zvuk vozidiel, ktoré prichádzali z druhej strany mosta, teda z juhu. Keď započuli tento zvuk, že prichádzajú títo spojenci, tak týchto 160 vysadkárov si dali dole prilby, nasadili si barety a išli oproti týmto svojim spojencom, aby ich pozdravili. Takže oni sa tam rozbehli a išli ich pekne pozdraviť s týmito baretmi, čo bolo úplne také radostné z tej neistoty, tá neistota ochabla a rozbehli sa voči týmto spojencom ich pozdraviť, ich privítať. Keď sa však priblížili, tak zistili, že to nie sú spojenci, ale boli to tanky SS. Boli to ich protivníci. Takže hneď, ak to zistili, zahájili palbu, nasadili prilby, dali preč tie barety a začal boj. A čo ma na tom vlastne zaujalo, zaujali ma tie prilby, ako ich dali dole a nasadili barety, pretože si mysleli, že tam na tej druhej strane idú im oproti ich spojenci a pritom tam bol ich nepriateľ. My, Božie deti, ktoré sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktorí sme znovu zrodení a žijeme život s Pánom Ježišom Kristom, tak keď sme v Neho uverili, tak sme sa zároveň dostali aj do tzv. Vojny, ale nie je to takáto vojna svetská, ktorá býva vo svete, ale je to duchovná vojna. To preto, lebo ten nepriateľ diabol stále bojuje a chce získať ľudí na svoju stranu. Ale my vieme, že Pán Ježiš Kristus, ktorý je náš veliteľ a ktorého sme uverili, on je náš veliteľ, on je víťaz. Takže my ako kresťania, tí Boží bojovníci, sme na strane veliteľa Pána Ježiša. Nie sme na porazeneckej strane, sme na víťaznej strane, ale ešte sú stále tie určité fronty, na ktorých sa bojuje. Lebo sme ešte na tomto svete. My sme vojaci Pána Ježiša Krista, o tom sa píše napríklad druhý list Timoteovi, kde Pavel hovorí Timoteovi, že ty si dobrý bojovník, dobrý vojak Pána Ježiša Krista. A okrem toho máme v Biblii ešte v jednom liste Efeským písané o tzv. Božej výzbroji, Božia výzbroj, ktorou sa môžeme chrániť proti tomuto zlému, proti diablovi, proti zlým duchom. Tam je to aj tak presne napísané. Pretože diabol, zlí duchovia, mocnosti budú útočiť na Božie deti a Pán Boh nám dal taký nástroj tejto Božej ochrany a to je tzv. Božia výzbroj. Medzi tou Božou výzbrojou je aj prilba spasenia. Tom sú tam štít viery a tak ďalej, tak ďalej. To teraz nebudeme rozoberať. A je obu, no poviem to, aby sme nevynechali. Pán si spravodlivosti, štít viery, prilba spasenia, meč ducha, opasok pravdy, obu zvestovania evanjelia. Možno máte nejakú obľúbenú z tejto výzbroji nejakú tú čas, ale dôležité je mať to všetko oblečené naraz. Všetko, nič z tohoto, čo máme, nedávať dole. Pretože Pán Boh nám dal túto Božiu výzbroj ako ochranu, aby sme sa vedeli chrániť proti tomu zlému. A naozaj my musíme byť nielen oblečení, ale stále pripravení. Stále pripravení, to znamená pracovať na sebe, cvičiť sa a dávať pozor, aby nás ten diabol nejako neoklamal. Nikdy nesmieme dať dole prilbu, tak ako tí vojaci, tí výsadkári na tom moste dali dole prilbu, lebo si mysleli, že ich tam čakajú spojenci. A takisto aj my nikdy si nesmieme dať ani jednu časť tejto Božej výzbroji dole. Nesmieme si dať dole prilbu a nasadiť nejakú náhradu. Nasadiť baret. Na to nie je čas. Nebol na to správny čas, keď tí vojaci si dali baret na miesto tej prilby. A pokiaľ sme tu na zemi, my tú prilbu stále budeme musieť mať. Pretože tu ide o prilbu spasenia. A diabol bude veľmi útočiť na naše spasenie, pretože nechce, aby sme boli zachránení, aby sme boli spasení. Jeho cieľom je nás odviesť od Pána Ježiša Krista. Takže nikdy nedávajme dole ani túto prilbu, ktorá je veľmi dôležitá. Pracujme, ako sa píše, na svojom spasení. To nie ide o to pracovať na spasení, že už nie sme spasení, my sme spasení, ale nemôžeme to brať len tak, hej, že si môžem robiť, čo chcem. Takže dávajme veľmi pozor a radosná taká zväzia je tá, že diabol má len šípy. Tam sa o tom píše, že ten zlostník, ten má len šípy a on môže len triafať, a, ale keď máme tú prilbu a tú Božiu výzbroj, tak nemáme problém. Diabol stále bude hľadať nejaké tie cestičky, štrbinky, kde môže ten šíp teda vystreliť, hej. A hlavne na tú hlavu, na to spasenie, ale preto máme mať toto oblečenie. A ja tu mám aj takú názornú ukážku. Niektorí ste si to už vyskúšali a je to veľmi ťažké. Mám tu prílbu, tak ktorý ste nevideli, tak môžete vidieť. Takže ona je nie na moju hlavu, ale to nevadí. To je to, čo sa dáva pod krv na uviazanie. Takže ono je to ťažké. Tá výzbroj rímska, ktorá bola, lebo to je rímska výzbroj, aj keď Pavel hovorí o tej výzbroji, tak hovorí, používa výzbroj, ktorú používali rímski vojaci. Takže, a tá prilba je naozaj ťažká, ale viete, Pán Boh nám nezaslúbil, že v živote kresťana to bude ľahké. Tak a všimnite si, aká som chránená. Som chránená tu spredu, z boku a aj zo zadu. Vidíte? Tá ochrana je úžasná. No a keby bol teraz nejaký šíp vystrelený, šíp má problém, aj diabol. A teraz dám to dole, hej, je to ťažké, takže to nedáva neprilby inakšie dole. Myslím ti je v tom duchovnom obraze. A ja nemám baret, ale našla som si aspoň šiltovku. A teraz, keby bol trafený šíp, vidíte? Ja sa aj seba pýtam a dávam pozor, že aké je dôležité mať na sebe prilbu v našich životoch. Nerobme to, že dáme tie prilby dole, pracujme na sebe, pretože keď dáme baret, diabol to nezistí, on nie je nejaký hlupák. On nezistí, že máme tu baret, alebo tu šiltovku, alebo niečo ľahké. Keď si možno chceme zľahčiť náš život nejakým spôsobom, ale to zľahčenie, tzv. Zľahčenie nášho života, znamená to, že nie sme chránení. A na to si musíme dávať pozor. Budem sa modliť. Pani Ježišu, ja ti chcem ďakovať za to, že ty si urobil všetko preto, aby sme boli spasení, aby sme boli zachránení. Ďakujeme, že si zomieral na kríži. Ďakujeme, že si zomieral za nás. Ďakujeme, že ty si nám vydobil na kríži spasenie, aby sme mohli mať večný život a raz sa s tebou stretnúť v nebesiach, v nebi, v kráľovstve Božom. A tak ti veľmi ďakujeme, že pokiaľ sme tu na zemi, dávaš nám ochranu. Ďakujeme, že nám dávaš túto Božiu výzbroj, ktorú chceme mať oblečenú stále. Prosíme, Pane Ježišu, o Tvoju milosť a aj o také upozornenie a napomenutie, ak sa nám zdá možno tá výstroj ťažká a chceme si to dať dole, a aby sme si to dole nedávali, lebo tak by sme neboli pod tou správnou ochranou. Ďakujeme, Pane Ježišu, že nás upozorňuješ, ale zároveň ti ďakujeme, že my, aj keď padneme a keď si nasadíme tie barety, takže nám umožňuješ to, aby sme si znovu nasadili tie prilby, ako tí vojaci na tom moste. Tak ďakujem ti, Pane, za to, že ty si tým našim veliteľom a ty si tou našou hlavnou ochranou, lebo ty si Pán, ty si kráľ a ty si náš veliteľ. A tak prosíme za tento dnešný deň, keď prídu rôzne boje, tak aby si nás ty chránil a aby my sme tú výstroj, ktorú si nám dal, mali na sebe oblečenú. Amen. Majte sa krásne a ešte raz požehnaný krásny deň. Ahojte.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Majte sa krásne a ešte raz požehnaný krásny deň. Ahojte.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

0: niečo nové a prekrásne. Konal som tak pre svoje meno, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pohanov. Prorok Ezechiel, 20. kapitola, 14. verš. Boh sa práve chystá urobiť niečo nové a prekrásne. Niečo oveľa viac, než len prebudenie. Toto dielo vykoná on sám, keď už dlhšie neznesie znesvecovanie svojho svätého mena. Prichádza čas, kedy Boh rozhodne, že jeho slovo bolo tak veľmi pošliapané a pošpinené, ohavnosti už tak znesvetili to, čo sa nazýva cirkev, že on musí vstať a obhájiť svoje meno pred strateným svetom. Pre svoje meno sa chystá Boh urobiť dve veľké veci. Najprv očistí národy a svoju cirkev bázeň vzbudzujúcimi vykupiteľskými súdmi. Zastaví príval šarlatánov a svetských vecí do jeho domu, očistí duchovenstvo a vzbudí pastierov podľa svojho srdca. Potom Boh oslávi svoje sväté meno nepredstaviteľným zásahom svojho milosrdenstva. Uprostred prebiehajúceho súdu Boh zachráni nadprirodzeným spôsobom svoj zvyšok a navráti ho k sebe. To, čo spravil pre Izrael, keď na neho zoslal súd, to Boh znovu urobí v dňoch, ktoré prichádzajú. Môžeš si to všetko prečítať v knihe Ezechiel v 36. kapitole vo veršoch 21 až 38. Keď si to zhrnieme, proroctvo nám hovorí: budem mať zľutovanie pre svoje sväté meno, ktoré bolo znesvetené medzi pohanmi. Neurobím to kvôli vám, ale kvôli svojmu svätému menu. Pohania spoznajú, že ja som Boh. Pokropím vás čistou vodou a budete očistení od všetkých poškvrn. Dám vám nové srdce a nového ducha. Spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení. Oslobodím vás od všetkých vašich poškvrn. Nie kvôli vám takto konám, ale kvôli svojmu svätému menu. Potom spoznáte, že ja som Hospodin.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť.

0: Neochabujúca Božia láska. Slovo neochabujúci znamená nestrácajúci na intenzite alebo na sile, pevný, rozhodný, bez ochoty poľaviť, zmeniť sa alebo ustúpiť pod vplyvom argumentov. Neochabovať vo svojom presvedčení znamená skalopevne sa pridržiavať svojho stanoviska. To je ale úžasný opis Božej lásky. Nič nedokáže zabrániť či oslabiť jeho milujúcu starostlivosť tak o hriešnikov, ako aj o svätých. Žalmista Dávid to vyjadril slovami: Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustal v ríši mŕtvych, si tam. Žalm 139, 7 a 8 verš. Poukázaním na výšiny i hlbiny života, Dávid hovorí, že niekedy zažíva obdobia, kedy sa cíti veľmi požehnaný, priam sa vznáša od radosti, no inokedy má pocit, ako by už čelil smrti. Je nehodný a súd už bol nad ním vynesený. No je úplne jedno, čo práve prežíva, ako sa práve cíti, vie, že Hospodin je stále s ním. Nijako sa nemôže vzdialiť z dosahu Božej neochabujúcej lásky. Apoštol Pavol bol pred svojim obrátením odhodlaný zničiť Božiu cirkev. Nenávidel kresťanov a vyhrážal sa, že pozabíja všetkých, ktorí nasledovali Ježiša. Po obrátení dosvedčil, že dokonca aj počas rokov, kedy bol plný nenávisti, teda vtedy, keď bol plný predsudkov, slepo vraždiac Kristových nasledovníkov, Boh ho miloval. V liste Rimanom v 5. kapitole v 8. verši píše Pavol svojim spolubratom: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Chcel nám povedať, že aj keď si toho nebol vedomý, Boh ho neustále miloval svojou neochabujúcou láskou. Počas rokov života so svojim pánom sa Pavol presvedčil, že Boh ho bude napriek všetkému vrúcne milovať až do samého konca. Nech je jeho vyznanie aj našim. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné veci, ani tie budúce, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Rimanom 8. kapitola, verše 38 a 39. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

cez kľúčovú dierku. Nakuknutie do života rodiny po rozvode. Angela Packaňová. Zverujem. Bol to vtedy požehnaný čas chvál, Boh bol blízko a byť zahrnutá jeho prítomnosťou bolo ako doplniť nádrž a dotankovať na ďalšie kilometre. Stála som s rukami natiahnutými k nebu, hovorila a načúvala, ak by Boh hovoril. Ten deň vtedy patril ku pokojnému, stabilnému, hoci nie idylickému obdobiu v našom manželstve. Ja som sa snažila pozerať na život pozitívne, cez Božie zasľúbenia a vidieť budúcnosť v tom najlepšom variante. Boli sme kompletná rodina s dvomi deťmi v školskom veku. Chodili sme slúžiť do detských domovov a boli sme aktívnymi členmi zboru. Navonok to pôsobilo dobre a nikto nemal dôvod myslieť si niečo iné. O našich bojoch vedelo len zo pár najbližších. V ten večer som počas chvál zachytila vetu, ktorá akoby ani nepatrila mne, a ja som nevedela, čo si s ňou počať. Zverím do tvojej starostlivosti dve krehké bytosti. Doma som rozmýšľala nad významom týchto slov a vychádzalo mi logicky, asi si adoptujeme deti. Pohybovali sme sa v prostredí, kde ľudia slúžiaci v detských domovoch si aj sami osvojovali deti. S dvomi dievčatami sme boli v tom čase v intenzívnom kontakte. Život však išiel inou cestou, mimo tejto služby. A s deťmi sme postupne stratili kontakt. O nejaký čas, o 2-3 roky, som uvidela význam tajomných slov napísaný priamo v rozvodových papieroch. Stálo tam: Do vašej starostlivosti zverujem vaše maloleté céry. Čas je v Božej ruke a on je mimo času. Bol s nami aj vtedy pred rozvodom, aj po ňom. Je stále blízko. Som presvedčená, že ma pripravoval na udalosti, ktoré prišli, a takto mi pomáhal sa s nimi vyrovnať. Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Prorok Izaiáš, 43. kapitola, verš 1. Pretože si v mojich očiach vzácný, drahý, milujem ťa. Ľudí dám na miesto teba a národy za tvoj život. Prorok Izaiáš, 43. kapitola, verš 4. Kytica kvetov. Sedela som na zastávke. V jednej ruke taška s oblečením, v druhej pripravený lístok a čakala som na električku. Toto bol môj veľký deň. Promócie. Poobzerala som sa dookola, či nebudím záujem s make-upom na tvári, trošku výraznejším, než je bežné v obyčajný pracovný deň. Túžila som vychutnať si každý okamih aj cez závoj smútku. Tento deň som nezdieľala s mužom, ktorý bol so mnou počas tých 3 rokov, keď som študovala. Ešte som chvíľu čakala, či predsa nepríde on alebo jeho rodina. Potom som nechala túto myšlienku odplávať. Keď som došla do nádherného divadla Jonáša Záborského v Prešove, bolo treba rýchlo si prezlieť šaty za slávnostné. Obula som si lodičky, ktoré mi vybrali moje céry. Prinútili ma kúpiť si tie drahšie a krajšie na tento deň. Usadila som hostí. Moja rodina, ktorá verne stojí pri mne, prišla. Ale nedokázala skryť to, že tento deň mal byť oveľa radostnejší.
Napriek tomu sme všetci skúšali prežiť ho naplno a zapamätať si ho. Keď som prišla na rad a odovzdali mi diplom, zo sály som počula tlieskanie a radostné pokriky. Potom už rýchle fotenie na schodisku a gratulácie. A vtedy som zbadala moju priateľku Janku s manželom a rodinou, ako mi máva a volá ma. Mala potmehúcky úsmev, ale netušila som kvôli čomu. Nechala som na chvíľu svojich a pribehla som k Janke. Zablahoželala som jej, objali sme sa, dve bojovníčky, ktoré 3 roky bojovali bok po boku. Pristúpil k nám jej manžel Milan s obrovskou kyticou kvetov a otočil sa ku mne. Ostala som prekvapene stáť, keď s úsmevom vložil kyticu do mojich rúk a povedal niečo milé. Stál tam na mieste môjho manžela, a ja som v tej chvíli vedela, že Boh je blízko a práve ma poctil a potešil tým najkrajším darčekom. Janka s Milanom dodnes ostávajú blízky môjmu srdcu. A ten dar nádhernej kytice, dar ich veľkorysej lásky, je pre mňa úžasným požehnaním. Veď Boh je moja spása. Dôverujem mu a nezľaknem sa, lebo moja sila a pieseň je Hospodin. Hospodin sa mi stal spásou. Prorok Izaiáš, 12. kapitola, verš 2.

Rodinné rituály. Ležali sme každá na svojom gauči a smiali sa pri komentovaní našej obľúbenej relácie. Rôzne typy žien si hľadali svoje vysnívané svadobné šaty. Pripravila som večeru, posadali sme si a veselo sme debatovali pomedzi sledovanie televízie. Bola to naša domáca pohoda po škole, po práci, cez víkend. Po návrate z bohoslužby a po dobrom obede sme mali nášho obľúbeného Hercula Poirota. Mali sme obľúbené komédie. Mali sme rady aj čas pri slepačej polievke. Hlboko do noci, keď sa Nelka vrátila zo školy v Bratislave a mohli sme sa nasýtiť prítomnosti tej druhej. Každá z nás aj poslepiačky rozdelí čokoládu na tri rovnaké diely, ako sme to často robievali. Náš humor, naša blízkosť, hudba, ktorú počúvala Paťka a ktorú sme počúvali všetky, naše malé rodinné rituály. Myslím, že to bola atmosféra lásky a blízkosti, dôvery a opory. To bolo to Božie, to, čím nás Ježiš bohato požehnával v tie zvláštne roky. Zomkli sme sa tesnejšie a to puto sa už nikdy neuvoľnilo. Všetky bolesti, všetky trápenia sme mohli zdieľať a niesť spolu, modliť sa jedna za druhú, prosiť o milosť pre každodenný život. To nás zblížilo, zjednotilo a upevnilo špeciálnym spôsobom. Dodnes máme zvláštnu dojemnú starostlivosť jedna o druhu, dlhé telefonáty sú bežnou súčasťou našich životov. Nelka si materinsky robí starosti o Paťku, keď sa dlhšie neozve. Obe ma kontrolujú, keď robím život ohrozujúce veci, keď napríklad začínam opäť šoférovať. Paťka nám prvýkrát z brigádnickej výplaty chystala vianočné darčeky, hoci sama je študentkou. Ale hlavne ten ťažký čas nám spätne ukázal cenu našich životov a vzťahov medzi nami. Obe moje céry sú mojím životom a milujem ich. A odmenou za tie roky je pre mňa to, keď dnes s odstupom času povedia: Mami, boli sme v tých najlepších rukách. Mami, si silná žena. Ako si to zvládla? Nezaťažovala nás a nedávala na nás bremeno toho, čo prežívaš. Áno, na to môžem povedať jediné. Vzdávam chválu nebeskému Otcovi, ktorý bol otcom mojim deťom a mne manželom. Ďakujem drahému Ježišovi za každodennú silu, za lásku, ktorou ma naplňal, za pokoj, za povzbudenia, za sľúbenia a za to, že životom nás mohol niesť a viesť Duch Svätý a mohli sme sa spoľahnúť, že budúcnosť bude lepšia. Za to všetko ďakujem, Bože. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa Jeho predsavzatia. List svätého Pavla Rímanom, 8. kapitola, verš 28.

súd, ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili.

Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 17. Spasiteľ. Na svete je veľa náboženstiev. Preto môžeme dobre chápať ľudí, ak sa pýtajú, ktoré z nich je teda to správne. Aj úprimnému človeku, ktorý nemá túto otázku ako zásterku, často pripadá ťažké vyznať sa v tomto zmetku. Potom sa nemôžeme diviť, keď niekto dospeje k záveru, ja už vôbec ničomu neverím. Preto by sme tiež nechceli predstavovať nejaké náboženstvo, ale osobu. V náboženstve človek hľadá Boha. Ale nikto ho nemôže nájsť, lebo ten je pán panujúcich a prebýva neprístupnom svetle, ktoré nikto z ľudí nevidel ani nemôže vidieť. 1. list Timoteovi, 6. kapitola, verše 15 a 16. Všetky snahy človeka, aby sám od seba našiel Boha, stroskotajú. Ale teraz prichádza evanjelium, dobré posolstvo o Kristovi. Vyhlasuje, že nie my musíme hľadať Boha, ale že On hľadá nás skrze Pána Ježiša Krista, svojho jediného Syna. Preto ústredný verš Lukášovho evanjelia znie: Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verš 10. To je neslýchané posolstvo Biblie, ktorá robí koniec všetkým náboženským snaženiam ľudí. Boh hľadá teba, stratený človeče. Syn Boží prišiel zo slávy neba, stal sa skutočným človekom a žil na tomto svete, ktorý je plný sebectva a nepokojov. A potom dal na kríži svoj život, aby zachránil stratených ľudí. To nie je náboženstvo, ale slávne posolstvo o Bohu, spasiteľovi, ktorý hľadá ľudí.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. Prorok Ámos, 4. kapitola, verš 12. Varovanie. Storočia prežíval Izrael, Boží pozemský ľud, dobrotivosť a bohatú starostlivosť svojho Boha. Ale neostal mu verný. Teraz prišla chvíľa, keď sa stretne s Bohom ako so sudcom. Preto to varovanie. Stretnúť sa s Bohom nie je nejaká maličkosť. Na to sa mali pripraviť. Boh myslí na nás aj dnes, keď v Biblii, svojom svätom slove, uložil takéto varovanie. My totiž nevieme, kedy príde tá chvíľa, že sa stretneme s Bohom, alebo kedy opustíme túto zem. Ten, kto sa s Bohom stretne počas svojho života, môže očakávať milosť. Preto je tu ešte aj dnes volanie Evanjelia. Zmierte sa s Bohom. 2. list Korinským, 5. kapitola, verš 20. Potom už ostáva len súd. Ten, kto sa dá varovať, volí tú pravú cestu. Tá nerozlučne súvisí s osobou Ježiša Krista. Od večnosti bolo v Božom pláne, aby pre nás ľudí pripravil k sebe cestu. A tak sa nám zjavil, keď večný Syn Boží sa stal človekom. Ako človek zomrel za hriešných ľudí na kríži Golgoty. Kto to vierou pre seba príjme a pred Bohom robí pokánie kvôli svojim hriechom, dostane odpustenie. Tak je zachránený a nepríde na súd. Druhá cesta je, že sa človek o to všetko nezaujíma. Ale ten, kto žije bez Boha a zomrie bez Krista, sa stretne so svojím Bohom ako so svojím sudcom a bude odsúdený. Koniec je večné zatratenie. Musíme počúvať Božie volanie. Sám od seba Boha nikto nehľadá. Ale ešte stále Boh hľadá nás. List Rimanom, 3. kapitola, verš 11.

0: Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili.
1: I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? Onen odpovedal: A kto je to, Pane, aby som veril v Neho? Riekol mu Ježiš: Veď si ho videl, to je on, čo hovorí s tebou. A on povedal: Verím, Pane. Evanjelium podľa Jána, 9. kapitola, verše 35 až 38. Starý farmár z amerického západu navštívil svojho syna, ktorý bol senátorom vo Washingtone. Farmár bol horlivý kresťan, ktorý nevynechal žiadnu príležitosť, keď mohol prehovoriť o svojom pánovi. Keď ho jeho syn predstavoval belgickému veľvyslancovi, opýtal sa ho celkom neočakávane: Excelencia, ste veriaci kresťan? Pre syna to bolo trápne a obratne presmeroval rozhovor iným smerom, aby veľvyslanca ušetril odpovede na otázku, ktorú považoval za nemiestnu. Starý muž zomrel o niekoľko mesiacov neskôr. Kto opíše senátorov úžas, keď medzi početnými vencami, ktoré prišli, našiel jeden z belgického vyslanectva? Na kartičku veľvyslanec osobne napísal niekoľko slov. Senátor čítal so slzami v očiach dojímavé svedectvo o svojom otcovi. Bol to jediný človek v Spojených štátoch, ktorý sa staral o moju dušu a opýtal sa ma, či som kresťan. Ten, kto získava duše, je múdry. Príslovia 11. kapitola 30. verš. S koľkými ľuďmi, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša, sa každý deň stretneme. Zaujíma nás ich večný osud? Prosíme, aby nás Pán viedol, aby sme s nimi v správnej chvíli prehovorili správne slovo? Kiež by o nás nikto nemohol povedať: Síce som sa s ním stretol, ale nikdy nemal záujem o spásu mojej duše.

0: Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili.
1: Boh je verný, on nedopustí pokúšať vás nad možnosť. Prvý list apoštola Pavla Korinským, 10. kapitola, 13. verš. Všetci sme už videli značky, ktoré udávajú celkovú dovolenú hmotnosť záťaže a sú umiestnené pri mostoch alebo na výťahoch. Inžinieri vypočítali presnú veľkosť statického zaťaženia pre rôzne materiály. Z toho je odvodená udaná najvyššia hodnota zaťaženia. Ak je táto hranica prekročená, môže prísť k ťažkým škodám alebo k úplnému zrúteniu mosta či výťahu. Podobne každý z nás má takúto medznú hranicu zaťažiteľnosti. Každý človek inú. Niektorí znášajú stres a ťažkosti lepšie ako tí druhí. Avšak každý má svoj zlomový bod. Viac nemôže vydržať. Boh pozná naše hranice. Je verný a nepoloží na nás viac, ako môžeme zniesť. Keď skúša našu vieru problémami, potom s pokušením zabezpečí aj východisko tak, aby sme ich mohli zniesť. Keď teda musíte bojovať s problémami, potom nadobudnite odvahu. Myslite na to, že Pán pozná hranicu našej výkonnosti a každý deň nám so svojou pomocou stojí pri boku. Dôverujte jeho sile. Žiadna skúška nie je väčšia ako jeho moc. Hľadajte na modlitbe blízkosť Pána Ježiša. On môže bremeno uľahčiť a bolesti zmierniť. Na Hospodina uvrhni svoje bremeno a on ťa udrží. On nikdy nedopustí, aby sa klátil spravodlivý. 55. žalm, 23. verš.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Rozhodnutie.
1: Bol to úžasný mladík, záhradnícky učeň. Zámocké panstvo si ho cenilo. Aj služobný personál zámku si ho obľúbil. Žiadny div, že zaujal aj dedinskú mládež, ktorá ho rýchlo strhla medzi seba do svojho rušného a divého života. Nebolo mu to celkom povôli. Pochádzal zo zbožného a kresťanského rodičovského domu. Matka mu pribalila do kufra, sprevádzajúc to mnohými milými slovami napomenutia aj Bibliu. Ale keď ho čierny Karol z dediny priviedol k tancu, bolo všetko ostatné zabudnuté. Áno, bolo vidieť, že čierny Karol nadobúdal nad ním stále väčší vplyv. Ale tu v dedine bol ešte jeden človek, ktorý sa o mladého záhradníka zaujímal. Zbožný veriaci murársky majster. S veľkým zármutkom pozoroval, ako postupne zapadá do bezbožného a nezriadeného života. Preto ho často pozýval do svojho domu. Mladý záhradník tam ochotne chodieval. Cítil sa tam o mnoho lepšie ako vo svojej ľahostajnej družine. Prívetivý a vľúdny prístup a posvetná povaha starého pána ho silno priťahovali. Ale keď ho čierny Karol doviedol k pivovej ceste, všetko ostatné pohaslo a mladý záhradník býval nespratnejší než predtým. Bol zmietaný sem a tam. Boh a diabol zápasili o jeho dušu. Pritom sa stával nespoľahlivejším. Práca zostávala nedotknutá. Ten, ktorý bol predtým známy ako dobrý pracovník, musel teraz strpieť mnohé výčitky. A potom prišli hody. Veľký deň v dedine. Už zo pár dní vopred sa začínali prípravy. Veľké pivovarské autá dovážali pivové sudy. Rozostavovali sa kolotoče a predajné stánky. Dievčatá sa radili o nových šatách a mladí chlapci prepočítavali obsah svojej pokladničky. Ty, oslovil čierny Karol mladého záhradníka. Toto musí byť mimoriadne veľká slávnosť. Chceme zhromaždiť všetky peniaze, čo máme. Oslovil som veľkú skupinu. Chceme to v dedine poriadne roztočiť. Aj ty budeš predsa pri tom, nie? Isteže, odvetil záhradník. Aj my sa raz môžeme zabaviť. Prišla veľká nedeľa. Navôkol spev, hluk a jasot. Hudba hrala strhujúco. Tváre chlapcov sa červenali alkoholom a tancom. Uprostred toho hurhaja bol náš mladý záhradník. Bol jedným z tých najroztopašnejších, ale niečo mu na tom nesedelo. Čím ľahkovážnejšie a samopašnejšie sa správal, tým väčšie prázdno cítil v srdci. Nie, vôbec sa netešil. Naopak, bolo mu, ako by na jeho duši ležalo nejaké bremeno. Chcel sa ostriasť a počínal si ešte samopašnejšie. Ale pre jeho srdce to bolo len horšie. Ako tak sedel pri fľaši piva a hľadel do davu tancujúcich, videl celé to hemženie inými očami. Splynulo mu do ohromnej rieky, ktorá hlasno uháňala k večnej skaze. A on bol uprostred toho všetkého. On, ktorého jeho pán a spasiteľ tak často povolával. On, ktorý o spáse skrze Ježiša vedel. On, ktorý cestu k blahoslavenstvu dobre poznal. On bol uprostred prúdu, tečúceho do záhuby. Už to dlhšie nevydržal. Vyskočil s rachotom zo svojej stoličky a bežal preč. Už nepočúval, ako za ním so smiechom volali. Nedbal ani na to, že niektorí sa za ním ponáhľali. Utekal smerom k dedine, cez polia a lesy. Nevedel, kam uháňal. Zúril v ňom zápas. Môžem a smiem sa dostať z tohto prúdu smerujúceho do záhuby? Pýtal sa v srdci. Neskoro večer sa vrátil do svojej komórky. Tam sa zatvoril. Potom si kľakol a celý sa odovzdal svojmu spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Odvtedy bol smer jeho života jasný. Už ho netrápilo to, že sa čierny Karol stal jeho úhlavným nepriateľom. Mladý záhradník sa stal neskoršie učiteľom a potom riaditeľom veľkého sirotinca a prípravnej školy pre učiteľov. Stal sa pre mnohých ukazovateľom cesty k večnému životu. Vo večnosti sa iste aj ty stretneš s jeho menom.

sila do každodenných povinností. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. List Filipanom, 2. kapitola, verše 12 a 13. Rozhodujúcim činiteľom v našom snažení je Boh. Pracujte na svojom spasení, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí, že chcete i konáte. Boh robí to, v čom má zaľúbenie. Veriť tomu však neznamená, že kresťania sú pasívni. Robí ich to plnými nádeje, dáva im silu a odvahu. V našej službe máme prácu, ktorú treba konať každý deň. Pavol nám prikazuje, aby sme na tom pracovali. Ale hovorí nám, ako ju máme robiť. Veriť tomu, že Boh nám k nej dá silu. Verme zasľúbeniu, že každý deň bude Boh v nás pôsobiť, aby ste chceli a konali podľa jeho dobrej vôle. Boh sám milostivo pôsobí v každom okamihu a dáva prísľub budúcej milosti do našej prítomnej skúsenosti. Nie je to vďačnosť za minulú milosť, na ktorú sa Pavol zameriava, keď vysvetľuje, ako pracujeme na svojom spasení. Spomínam to preto, lebo mnohí kresťania na otázku, čo je motivom poslušnosti, povedia, že vďačnosť. Ale to nie je to, čo Pavol zdôrazňuje, keď hovorí o motíve a sile nášho konania. Zameriava sa na vieru v to, čo Boh ešte len urobí, nie len na to, čo už urobil. Pracujte na svojom spasení. Prečo? Ako? Pretože Boh dáva novú milosť pre každú chvíľu. On pôsobí v nás chcenie a konanie za každým, keď chceme a konáme. Verte tomu teraz a neustále. Moc budúcej milosti je mocou živého Krista. Je tu vždy, aby v nás pôsobila v každom okamihu, do ktorého vykročíme. Keď teda Pavol opisuje účinok Božej milosti, ktorá bola s ním, hovorí: neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov slovom a skutkom. List Rimanom 15:18. Keďže by sa teda neodvážil hovoriť o ničom inom ako o tom, čo Kristus vykonal prostredníctvom jeho služby, a predsa v skutočnosti hovoril o tom, čo milosť vykonala prostredníctvom jeho služby, znamená to, že moc milosti je Kristovou mocou. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. 1. list Korintianom 15:10. Znamená to, že moc, ktorú potrebujeme, či už na nasledujúcich 5 minút, alebo 5-10 ročí služby, je budúca milosť všemohúceho Krista, ktorý bude vždy pripravený pre nás chcieť a konať, a to pre svoje potešenie.

0: Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdaj Jeho menu chváli.
1: Spolieham sa na Teba, Hospodine. Moja duša očakáva na Tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

moc vyznávať Krista. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých vstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 33. verš. Ak má naša služba mocne svedčiť o Kristovi, kľúčom k úspechu nebude naša šikovnosť. Kľúčom bude hojná budúca milosť. Zdá sa, že apoštoli nepotrebovali veľkú pomoc, aby vydávali presvedčivé svedectvo o vzkriesenom Kristovi. Strávili s ním 3 roky. Videli ho umierať. Videli ho živého po ukrižovaní. Vo svojom svedeckom arzenáli mali mnoho dôkazov. Skutky apoštolov, 1. kapitola, 3. verš. Mohli by sme si myslieť, že ich svedectvo zostane stále také čerstvé, ako v prvých dňoch a udrží si takú silu, ako v prvých slávnych dňoch. Ale o tom nám kniha skutkov nehovorí. Sila svedčiť verne a účinne nepochádzala zo spomienok na minulosť, ale z prichádzajúcej veľkej milosti. Veľká milosť spočívala na všetkých. Tak to bolo u apoštolov a tak to bude aj u nás v našej službe svedectva. Akékoľvek budú zázraky a znamenia, ktoré Boh ukáže, aby umocnil naše svedectvo o Kristovi, ich príčina bude rovnaká, ako to bolo u Štefana. A Štefan plný milosti a moci robil medzi ľudom veľké divy a znamenia. Skutky apoštolov 6:8. Štefan dostal milosť od Boha ku všetkému, čo potreboval, aj pre svoje umieranie. Existuje mimoriadna milosť a moc, na ktorú sa môžeme spoliehať aj v kritických chvíľach našej služby. Smelo hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a zázraky. Skutky apoštolov 14:3. Stále prúdiaca milosť moci vydáva svedectvo o neustálej prúdiacej milosti pravdy.

Božia milosť v duchovných daroch. Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Prvý list Petra, 4. kapitola, 10. verš. Keď používame svoje duchovné dary, spravujeme milosť. Nie včerajšiu, ale dnešnú, ktorá príde vtedy, keď je potrebná. A táto budúca milosť je mnohoraká. Prichádza v mnohých farbách, tvaroch a veľkostiach. To je jeden z dôvodov, prečo sú duchovné dary v tele také rozmanité. Pestrofarebnosť Božích darov vo vašom živote bude mať iné odtiene Božej slávy, ako majú tie moje. Budúcich milostí je toľko a o mnoho viac, ako je v Kristovom tele potrieb. Cieľom duchovných darov je prijímať a rozdávať budúcu Božiu milosť pre tieto potreby. Niekto sa však môže spýtať, prečo berieš Petra ako príklad budúcej milosti? Či nemá Peter v zásobe dostatok rôznych milostí, z ktorých si podľa potreby berie? Hlavný dôvod, prečo považujem Petra za správcu budúcej milosti, je ten, že nasledujúci verš ilustruje, ako to funguje, a je tam odkaz na priebežné zásoby budúcej milosti. Hovorí, keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Prvý list Petra 4.11. Je tu použité slovo dáva, nie zásobuje, dáva do zásoby. Keď slúžite, slúžte v sile, ktorú vám priebežne dáva Božia milosť, aby ste mohli robiť to, čo potrebujete. Keď zajtra budete mať niekomu slúžiť svojim duchovným darom, budete mu slúžiť silou, ktorú dáva Boh. A dar vám bude daný zajtra, nie dnes. Nech tvoja sila trvá, kým žiješ. Deuteronomium 33:25. Boh pracuje deň za dňom, okamih za okamihom a postupne dáva silu, v ktorej slúžime. Robí to preto, lebo On, ako neustály, nevyčerpateľný dodávateľ sily, tým získava slávu. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista.

0: Odovzdal som svoj život Bohu len pred rokom. Aké praktické rady by si mi dal, aby môj duchovný život rástol a nezačal klesať?
1: Ja by som začal skôr s takými všeobecnými a potom sa pokúsim to teda preniesť do tých úplne praktických. Je dôležité si uvedomiť, že v duchovnom živote je to podobne ako v akomkoľvek živote, že k tomu, aby sa životu darilo, aby rástol, tak je dôležité, aby ten život živiť a súčasne život chrániť. Je, že tie dve zložky ten duchovný rast potrebuje. A teda skúsim najskôr tým, že čo znamená ho živiť, a skúsim to aj rozdeliť, že na také oblasti, že pre duchovný rast je dôležité vo vzťahu k Bohu, aby sme ho poznávali. Aby sme sa snažili čím viacej rozumieť. Aby sme, to znamená teda, získavať jenom nové informácie, ale aj nové skúsenosti s ním. Je to poznávanie, má dve tieto roviny. Dôležité, alebo rovnako dôležité ako poznávanie Boha je učiť sa mu dôverovať. Raz teda v konkrétnej dôver, v konkrétnych situáciách. No toto poznávanie a táto dôvera v ideálnom prípade ústí do lásky k Bohu. Že k tomu, aby sme mohli rásť duchovne, tak potrebujeme milovať Boha. Stále viacej milovať. Niečím podobné je to aj rásť vo vzťahu k ľuďom. Vlastne najväčšie prikázanie písma je, že láska k Bohu a láska k ľuďom. Tak vlastne ten duchovný život rastie vtedy, keď milujeme ľudí. A to je veľká výzva. Rovnako je veľká výzva láska k Bohu. No a vo vzťahu k sebe v duchovnom raste je dôležité, že rozumieť sebe, rozumieť svojmu obdarovaniu, svojmu poslaniu, porozumenie teda Božej voli. A takisto je veľmi dôležité rozumieť, že oblastiam, že kde ja mám tendenciu zlyhávať, že kde som nejakým spôsobom pokušiteľný. Aby som teda mohol odolávať pokušeniu. A to už prechádzam do tej druhej roviny, že duchovný život chrániť. Teda potrebujem svoj život chrániť pred hriechom a pred falošnými učeniami. To sú dve základné oblasti. A v obidvoch tých oblastiach je dôležité to seba poznanie. Bo nakoniec my sme pokušiteľní v rôznych oblastiach. Niekto má väčší problém alebo častejšie pokúšaný v oblasti pýchy. To môže byť jeho životná výzva. Niekto je pokušiteľnejší v oblasti nejaké žiadosti. Niekto v závisti, niekto v strachu. K tomuto je veľmi dôležité vedieť, že aký som, aby som lepšie mohol ustať sa pokušenia. No a všetci potrebujeme sa učiť rozsudzovať, aby sme získavali nejakú odolnosť voči falošným učeniam. To je veľké ohrozenie akéhokoľvek kresťanského života. No a skúsim teraz tieto všeobecné veci teda dať do takej úplne praktickej roviny, že teda aké praktické rady by som dal. Tá prvá veľmi dôležitá je, že nájsť si pravidelný čas s Bohom. Čas, ktorý je vyhradený na štúdiu písma, premýšľanie o písme a modlitbu. Byť s ním je prvé volanie Bože pre nás. Boh nás volá do spoločenstva a my to realizujeme dominantne cez teda jeho slovo a cez modlitbu. Druhá praktická rada je, že teda nájsť dobré spoločenstvo. Teda zbor, v ktorom je nejaké dobré, zdravé učenie, dobré, zdravé vzťahy. No, len spoločenstvo nevidím len v tom, že byť v dobrom zbore, ale máte aj v tom zbore nejakých ľudí, niekoľko, kde mám veľmi hlboké a blízke vzťahy. Lebo nedeľné stretávania, alebo aj iné formy stretávania, kde nás je veľa, nezabezpečia úplne také, že hlboké spoločenstvo. Aj tie vzťahy môžu byť dobré, ale ja niekedy potrebujem proste zdieľať svoje pochybnosti, pády, zlyhania, otázky a to väčšinou na to je priestor v hlbokých vzťahoch. No a možno by som aj radil zvážiť, či nevstúpiť do vzťahu s niekým, kto by ma potiahol, s nejakým jedným človekom, že by som vstúpil do nejakého učedníckého vzťahu. A to je takisto forma spoločenstva. Popri čítaní písma, teda času s Bohom a spoločenstvo s inými, by som doporučoval čítať dobré kresťanské knihy a proste stále viacej sa snažiť sa dozvedieť z toho niečo aj z teológie, aj z nejakých svedectiev iných ľudí. Hej, že je to forma takisto forma rastu. No a nakoniec knihy sú rozšírené spoločenstvo. To sú svedectvá múdrosť iných ľudí, s ktorými reálne nie sme v kontakte tvárov v tvár, ale cez ten písaný text. No a snažiť sa rozumieť Božej vôli pre svoj život, rozumieť tomu, že do čoho ma Boh volá, k čomu ma vystrojuje, akým spôsobom ma vedie. No a všetko toto sa snažiť najlepšie, ako viem, aplikovať do praxe, do svojho dennodenného života. A teda, všetko to poznanie, porozumenie, modlitby, spoločenstvo vniesť do úplne praktických vecí, toho, že som, či už som v škole, alebo v práci, alebo niekde, aby to tam čím viacej do toho preniklo. No a to je asi všetko, čo by som rádil na začiatok.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
1: Rimanom, 12. kapitola, 2. verš.
2: Ak máš tvorivú myseľ, podobáš sa v niečom Bohu, svojmu stvoriteľovi. Nie každý však ocení tvoje kreatívne nápady. Ani Ježiš nebol ukrižovaný preto, lebo robil zázraky. Za zázraky ho davy milovali a tlieskali mu. Bol ukrižovaný kvôli svojim myšlienkam, ktoré spochybňovali existujúci poriadok status quo. Boh je darcom veľkých myšlienok, pravd a ideálov. Ak ti Boh vnúkne myšlienku, nedovoľ, aby ťa niekto od nej odhovoril. Nenechaj, aby strach z odmietnutia alebo zlyhania zničil tvoj nápad. Veď predsa nikdy nezažiješ nič nové ani vzrušujúce, ak to necháš tak a všetko zas pôjde v starých koľajach. Ak to, na čom pracuješ, je ten istý, stokrát recyklovaný nápad, tak ti nepomôže, ak sa budeš iba viac snažiť. Potrebuješ zmenu. A prvá vec, ktorú budeš musieť zmeniť, je to, ako myslíš, čo počúvaš a čomu veríš. Všimni si tieto vety. Ja vôbec nie som kreatívny. Pravidlá treba dodržiavať. Radšej sa nepýtať. Budem taký ako ostatní. Len nevytrčať z radu. Existuje len jeden spôsob, ako to spraviť. Neblázni. Myslí na svoj imidž. To nie je logické. To nie je praktické. Nikdy sa to takto nerobilo.

To nejde. Ani im to nefungovalo. Už sme to skúšali. Je to príliš veľa práce. Nemôžeme si dovoliť urobiť chybu. Bolo by to príliš náročné na riadenie. Nemáme na to čas. Nemáme peniaze. Áno, ale Pavol však píše: premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Posolstvom na dnešný deň je: zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život.

0: Zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život. Kto chodí s múdrymi, bude múdry. Príslovia, 13. kapitola, 20. verš.
1: Ak si obklopený negativitou, nájdi si lepšie prostredie. Charlie Brower povedal: Nová myšlienka je krehká vec. Zabije ju úškrn či unudené zivnutie. Vtipkovanie ju smrteľne bodne a zamračené pohľady šéfov na smrť utrápia. Negatívne prostredie zabíja skvelé nápady každú minútu. Na druhej strane, kreatívne prostredie je ako skleník, v ktorom nápady klíčia a prekvitajú. Ak chceš rásť, musíš si hľadať takých ľudí, ktorým záleží na osobnom rozvoji. Takíto ľudia, poprvé, podporujú kreativitu. David Hills hovorí: Výskum kreativity naznačuje, že rozhodujúcim faktorom, ktorý určuje, či zamestnanci budú alebo nebudú kreatívni, je priaznivé prostredie. Pocit, že im nebránia v ich kreativite. Keď sa inovácia a dobré nápady otvorene podporujú a odmeňujú, ľudia vedia, že byť kreatívnym je dovolené. Po druhé, sú ochotní riskovať zlyhanie. Aj keď si danú tému naštuduješ a dôkladne sa pripravíš, aj tak to chce niekoľko pokusov, kým dosiahneš úspech. Preto potrebuješ prostredie, kde sú chyby a zlyhania považované za súčasť tvorivého procesu. Po tretie, veria v potenciál snov. Kreatívny kolektív sa nebojí pre teba položiť hárok čistého papiera a spýtať sa: Ak by si mohol nakresliť obrázok toho, čo chceš dosiahnuť, ako by to vyzeralo? Kreatívne prostredie umožnilo doktorovi Martinovi Lutherovi Kingovi predniesť svoj prejav so zanietením a vyhlásiť: Mám sen. Sen nie cieľ. Áno, ciele sú dobré, pomáhajú nám zamerať sa na niečo dôležité. Ale sny nám dávajú silu. Sny rozširujú náš svet. A darcom snov a videní je Boh.

0: Zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život. Ak múdry poslúchá, rozmnoží si vedomosti. Rozumný získa umenie dať sa viesť. Príslovia, 1. kapitola, 5. verš.
1: Kniha Prísloví začína takto. Príslovia izraelského kráľa Šalmúna, aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, aby dosiahol poučenia o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti. Aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. Ak múdry poslúcha, rozmnoží svedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť. Príslovia 1. kapitola, verše 1 až 5. Kreatívne myslenie je jednoducho disciplinované myslenie. Ak si myslíš, že vieš všetko, čo sa vedieť dá, tak sa už nikdy nedozvieš viac. Veď ako by si aj mohol, keď už všetko vieš, nie? Ak sa chceš vymaniť z tohto bludného kruhu, musíš si začať klásť správne otázky. Sir Anthony Jay povedal, aj nekreatívna myseľ rozpozná, ak je odpoveď nesprávna. Na odhalenie nesprávnej otázky je však potrebná kreatívna myseľ. Nesprávne otázky znemožňujú proces tvorivého myslenia. Vedú ťa späť do starých známych kolejí. Ak chceš zmeniť svoj život, musíš zmeniť svoje myslenie. To znamená, že musíš byť ochotný položiť si tieto dve otázky. Prečo sa to vždy musí robiť takto? Je na to aj iný lepší spôsob? Či už je tvojim cieľom vybudovať si lepší život, lepšiu rodinu, lepší biznis, lepšiu cirkev, lepšiu kariéru, či lepšie čokoľvek, každá zmena a každý pokrok musia začať tým, že si tie dve otázky úprimne položíš. Či nie je pravda, že za dobrým produktom sa ľudia pohrnú? Tak ako to je? Túžiš po úspechu? Aby si ho dosiahol, musíš byť ochotný zmeniť spôsob svojho myslenia.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia pri 3. kapitole, ktorá je takým dokončením takého Božieho rozboru duchovných stavov veriacich ľudí alebo niečoho, čo vlastne môže nastať v cirkvi, takého Božieho rozdelenia. V tejto kapitole ma veľmi zaujal Laodicejský zbor, pretože je to niečo veľmi aktuálne pre človeka. Stať sa vlažným je niečo, čo sa nám ponúka. Chceme byť niekedy aj veriaci, ale nevždy chceme, aby sa nás to príliš osobne dotýkalo. Nevždy by sme chceli, aby sa naša viera dotýkala našich detí, osobného života, našeho partnera, našich peňazí, našeho zamestnania. A ja neviem, čo všetko by som mohol povedať, čo môže byť pre človeka veľmi drahé, ale čo by už až tak veľmi nemusel chcieť predložiť pred Pána Ježiša Krista. Pri prvej láske človek robí hlúposti. Krásne hlúposti pre Hospodina. Keď túto lásku stratí, niekedy prichádza vlažnosť. Ponechá si trošku viery, ale je za tým príliš málo citu, príliš málo osobnosti. Príliš málo sa to dotýka vecí, ktoré milujeme. A potom ich možno milujeme viac ako svojho pána. Je to pre mňa takou vážnou výstrahou a napomenutím, pretože v tejto kapitole budeme čítať, že ak sa niekto stane vlažným, Hospodin ho vyvrhne zo svojich úst. Ten človek nestratí vieru sám, ale to bude Božou aktivitou. On bude vyhodený z Božieho kráľovstva. Čiže to je veľmi vážna vec a možno je dobré niekedy si zbilancovať svoj život a svoje lásky. Čo milujem, prečo žijem, do čoho vkladám energiu, čas a koľko z toho zaberajú veci Pána Ježiša Krista.

0: predstavenému zboru v Sardách napíš. Tento odkaz je od toho, kto dáva plnosť Ducha Božieho a kto má 7 hviezd. Viem o všetkom, čo robíte. Máte povesť živého zboru, ale v skutočnosti ste mŕtvi. Prebuďte sa a posilnite tých, v ktorých zostalo ešte trocha života. Mnohé vaše činy v Božích očiach neobstoja. Rozpomeňte sa teda, ako ste moje slovo prijali a počuli, zachovávajte ho a robte pokánie. Ak nebudete bdieť, prekvapím vás nečakane ako zlodej. Nebudete ani tušiť, kedy prídem. Predsa však zostali v Sardách niekoľkí, ktorí si odev nepoškvrnili. Tí budú chodiť so mnou v bielých šatách, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bielých šiat a jeho meno nevymažem z knihy života, ale priznám sa k nemu pred svojim otcom a pred jeho anjelmi. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Posledné tri listy pána Ježiša poukazujú na stav ľudského srdca. Vieru nemusí každý prijímať rovnako úprimne. Niektoré Božie deti môžu mať svoju vieru aj porušenú. Nepremieta sa im do skutkov. Duchovné bdenie vyžaduje nielen presvedčenie, teóriu, ale aj zapálenosť v praktickej stránke života s pánom Ježišom. Kristus pripomína: bdejte teda, lebo duch je hotový, ale telo je krehké. Ľudská viera môže ľahko stroskotať na telesnosti. Telo musí poslúchnuť Ducha Božieho a ísť konať, čo mu pán uložil. Stvoriteľovi sa dá povedať: idem, pane, ale potom neísť. Spoločenstvo, ktorého skutky sú nedostatočné, prežíva duchovný variant, ktorý označíme Sardy. Biele rúcho je symbolom očistenia človeka krvou pána Ježiša. Nedostatočné skutky Kristus označil ako poškvrnené rúcho. Božie slovo ponúka cestu spasenia, pokánie a zmenu v živote.
0: Predstavenému zboru vo Filadelfii napíš: tento odkaz je od svätého a pravdivého, ktorý ako potomok Dávidov má kľúč od Božieho kráľovstva. Keď on otvára, nik nezatvorí. A keď on zatvára, nik neotvorí. Viem o vašich činoch. Otvoril som pred vami dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Hoci nie ste veľmi silní, zachovali ste moje slovo a nezapreli ste moje meno. Pozorujte, čo sa stane. Prídu za vami ľudia, ktorí budú robiť zo seba zbožných ľudí. No budú to luhári, satanovi prisluhovači. Prinútim ich, aby prišli, hlboko sa pred vami poklonili a uznali, že som si vás zamiloval. Pretože ste zachovali moje slovo a vytrvali, a ja vás zachovám v hodine skúšky, ktorá má prísť na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Držte sa toho, čo máte, aby vás nik nepripravil o vavrín víťazov. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Nikdy už z neho nevýjde. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, a aj svoje nové meno. počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.

Pánova cirkev vo Filadelfii je veľkým pozastavením pre veriacich ľudí. List pre tento zbor neobsahuje pokarhanie ani vážne napomenutie. Kristus ním povzbudzuje svoje deti, aby ich živá a zdravá viera vytrvala až do konca. Je naozaj možné žiť tak, aby mohol byť tento príhovor adresovaný nám. Teológie, ktoré počítajú s tým, že každý kresťan musí zarmucovať svojho Boha, nemôžu obstáť. Božie slovo dáva aj novozákonný príklad čistého života, v ktorom sa človek pridrža Božej rady a patrí mu len povzbudenie. V duchovnom variante Filadelfia môže Božie dieťa vytrvať a vyčkať príchod svojho Boha. Prinesie mu to podiel na nebeskom kráľovstve. Podobne ako v Smirne, aj vo Filadelfii Židia prenasledovali kresťanov, aj keď len v menšej miere. Ak aj napriek tomu živá viera v trpezlivosti vytrvá, pripodobňuje Pán oslávený život svojich detí k stĺpom, ktoré držia Boží chrám, na ktorých bude napísané meno Boha a meno Nového Jeruzalema. Takéto pripodobnenie je pre Filadelfiu veľmi priliehavé, pretože toto mesto ležalo v tektonickom pásme a podobenstvo stĺp, pilier v Božom chráme, zároveň vyjadruje, že už nejde len o ľudské dielo. Pilierom v chráme Boha neuškodí žiadne zemetrasenie a budú stáť na veky. Filadelfia bola často premenovávaná podľa rôznych panovníkov. Posledné premenovanie, ktoré Božie deti z Filadelfie zažijú, bude premenovanie na Božie meno, ktoré sa už nikdy nezmení.

0: predstavenému zboru v Laodicei napíš: Tento odkaz je od toho, ktorého meno je Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Viem o všetkých vašich činoch. Nie ste studení ani horúci. Kiež by ste boli jedno alebo druhé. Ale keďže ste vlažní, ani studení, ani horúci, vypľujem vás zo svojich úst. Hovoríte, sme bohatí, máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme. A neviete, že ste v skutočnosti úbohí, poľutovaniahodní, chudobní, slepí a nahí. Radím vám, kúpte si odo mňa rýdze zlato, prepálené ohňom, ktoré vás skutočne obohatí, i biele šaty, aby ste zakryli svoju hanebnú nahotu. A kúpte si aj masť, ktorá vylieči vaše slepé oči. Tých, ktorých milujem, karhám a trestcem. Spamätajte sa teda a robte pokánie. Pozor, stojím pri vašich dverách a klopem. Kto by počul môj hlas a otvoril dvere, vojdem k nemu a spoločne budeme večerať. Kto zvíťazí, usadím ho vedľa seba na svojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho tróne. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Posledným duchovným variantom je Laodicea. Pán Ježiš možno použil na označenie viery výraz vlažnosť práve preto, že bolo ľuďom v tomto meste veľmi blízky. Laodicea bola dôležitá obchodná križovatka, veľmi bohaté mesto, ktoré trpelo jedným vážnym nedostatkom. Neboli v ňom pramene pitnej vody. Voda sa privádzala z prameňov, ktoré boli od mesta dosť ďaleko, preto bola poväčšine nechutne vlažná. Vlažné kresťanstvo si o sebe veľa myslí. Vlažní veriaci chodia do kostolov, čítajú Biblie a majú v srdci jedovatý pokoj, ktorý ich ubezpečuje, že je ich viera dostatočná. Božie slovo burcuje, aby pánové deti neupadli do plitkej pobožnosti a nestali sa z nich ľudia, ktorí sú už sebestační, lebo človek vždy potrebuje požehnanie a Božie vedenie. Ak však pri niektorých svojich prácach človek zabúda, že aj tie sú závislé na Božej milosti, zabúda sa potom aj modliť za ich zdar a pomaly bohatne ako Laodičania. Prestávať potrebovať pánovu milosť a byť polovičatý v úprimnosti, viere a zodpovednosti môže byť veľmi nebezpečné. Je napísané: Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kristus poukázal na 7 rôznych duchovných stavov. Nikoho vopred nezatratil, ale naopak, svojich verných povzbudzuje a neverným ponúka pokánie. Ľudská nevernosť privádza človeka na Božiu križovatku. Vo chvíli svojho oslovenia sa človek rozhoduje, kam pôjde. Ak si vyberie širokú cestu, možno sa už nikdy do cirkvi Pána Ježiša nevráti. Posledný list pre Laodiceu pripomína, že vlažný kresťan nevie, že je vlažný a nevidí ani svoju nahotu a biedu. Ježišovi Kristovi môže ale svoje dvere otvoriť modlitbou. Pane, pomína, že vlažný kresťan

poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Prečo tvrdíme, že svoju nádej vkladáme do kríža Pána Ježiša Krista a pritom v praxi očakávame, že zákon pre nás vykoná to, čo dokáže jedine milosť? V kresťanských rodinách po celom svete sa to deje každodenne. Rodičia, ktorí to so svojimi deťmi myslia dobre a túžia, aby robili to, čo je správne, žiadajú od zákona to, čo môže v živote ich detí docieliť jedine milosť. Myslia si, že ak nastavia deťom správny súbor pravidiel a trestov a budú dôslední v ich presadzovaní, budú na tom dobre. Neuvedomujú si, že tak obmedzujú rodičovskú úlohu na rolu zákonodarcu, žalobcu, sudcu a žalárnika. Majú dojem, že ich úlohou je robiť všetko, čo je v ich silách, aby formovali, kontrolovali a ovládali správanie svojich detí. Vo svojej horlivej snahe ovládať správanie detí sa potom uchyľujú k nástrojom, ako je vyhrážanie: postarám sa, aby ti strach nedovolil to ešte niekedy zopakovať. Manipulácia: to, čo by si naozaj veľmi chcel, ti dám, až budeš poslušný. Alebo pocity viny: budeš sa cítiť tak zle a previnilo, že to už nikdy neurobíš. Tento spôsob myslenia je v rozpore s dvoma dôležitými princípmi, ktoré nás učí písmo. Po prvé, hriech je vždy záležitosťou srdca, a to ešte skôr, než sa prejaví v našom správaní. Hrešíme, pretože sme hriešníci. Napríklad hnev vždy je najprv problémom srdca a až potom sa prejaví ako čin fyzickej agresie. Je veľmi dôležité, aby sme to pochopili, pretože žiaden človek nemá moc zmeniť srdce iného človeka. Po druhé, keby hrozby, manipulácie a pocity viny mohli spôsobiť trvalú zmenu v živote človeka, nemusel by prísť Pán Ježiš. Tento spôsob myslenia popiera evanjelium, ktoré je pre nás také vzácne a požaduje od zákona, aby vykonal to, čo môže vo svojej úžasnej milosti spôsobiť jedine Pán Boh. Pokiaľ budeme v praktickom živote popierať evanjelium, budeme sa snažiť ľudskými prostriedkami dosiahnuť, čo môže dosiahnuť jedine Boh skrze svoju mocnú milosť. A takéto snahy nikdy k ničomu dobrému nepovedú. Vďaka Bohu, že nie sme vo svojej snahe dosiahnuť zmenu odkázaní na svoje vlastné sily. Pán Boh k nám prichádza so svojou premieňajúcou milosťou a volá nás, aby sme sa stali nástrojmi jeho milosti v jeho vykupujúcich rukách. Sníma z našich bedier toto bremeno a nežiada od nás, aby sme robili to, čo dokáže urobiť jedine on. Svoje deti teda vystavme Božím zákonom a svoju autoritu dobrým spôsobom uplatňujme tak, že sa budeme snažiť byť nástrojom v Božích rukách, ktorý slúži k premene srdca. Jeho milosť je väčšia než všetok hriech, s ktorým sa potýkame.
2: A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Zatiaľ, čo pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista. A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak, aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
1: Rimanom 5. kapitola, verše 12 až 21.

0: Ako šiel, ľudia sa na ňo tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už asi 12 rokov krvácala. Celý svoj majetok minula na lekárov, ale vyliečiť ju nevedel ani jeden. Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho šiat a krvácanie sa i hneď zastavilo.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 42 až 44. Ťažko si predstaviť beznádejnejšiu situáciu, než v ktorej sa nachádza táto žena. Jej menštruačná porucha, ktorá spôsobila stále krvácanie, trvá už celé roky. Čím dlhšie ochorenie trvá, tým menšiu nádej na uzdravenie má. Veľa si vytrpela nielen od choroby, ale ešte viac od lekárov. Každý nový lekár znamenal novú nádej a zároveň aj nové, ďalšie sklamanie. Človek si neraz sľubuje pomoc od druhých, aby nakoniec zistil, že sú veci, s ktorými mu druhí ani pri najväčšej ochote nemôžu pomôcť. Navyše jej choroba ju podľa Mojžišovho zákona robí kulticky nečistou a teda ju vylučuje zo spoločenského i náboženského styku s ľuďmi. Jej utrpenie je znásobené osamelosťou. Choroba ju tak postupne pripravila o zdravie, o majetok, o spoločnosť ľudí a o nádej na uzdravenie. Tu je človek, ktorý sa dostal na koniec ľudských síl aj ľudských možností. Cesta k tomuto bodu v živote je niekedy veľmi dlhá, trpká a ťažká, lebo človek sa nechce rýchlo vzdať. Bojuje zo všetkých síl. Chytá sa všetkého a všetkých. Žena siahla až na dno ľudských síl. Čo zostáva takému človeku, ktorý je na konci so silami? Ktorý je na dne? Zúfalstvo. Alebo môže skončiť pri Ježišových nohách, tak ako neskôr skončí táto žena. Jej príbeh nám ukazuje, že pokiaľ neprídeme na koniec svojich síl, neskončíme pri Ježišových nohách. Naša sila nás totiž od Ježiša vzdialuje. Stojí medzi ním a nami. Pokiaľ ešte vládzeme bojovať, sme stále príliš silní na to, aby sme sa chytili Ježiša ako jedinej nádeje. Ešte sme sa nestali žobrákmi, ktorí sú už na dne. Je to naša slabosť, ktorá nás privádza k Ježišovi, lebo k skutočnému stretnutiu s ním nedochádza na našich výšinách, kde sme silní, ale na našom dne, kde sme slabí a bezmocný. Pane, odpusť nám, keď radšej chceme byť silní bez Teba, ako slabí s Tebou.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Každý krok na Golgotu bol z lásky. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klásť život za bratov. Prvý list Jána, 3. kapitola, 16. verš. Kristova láska k nám pri jeho umieraní na Golgote bola vedomá, rovnako aj jeho utrpenie bolo zámerné. Ak vedome položil svoj život, bolo to pre nás. Bolo to z lásky. Pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Evanjelium Jána, 13. kapitola, 1. verš. Každý krok na ceste na Golgotu znamenal: milujem

ťa. Milujem ťa. Preto keď vnímame Kristovu lásku, ako za nás kladie svoj život, pomáha nám to vidieť, s akým presvedčením to urobil. Pozrime sa na to, čo Ježiš povedal v tej chvíli, keď sa Peter pokúsil odťať hlavu vojaka, ale iba mu odrezal ucho. Potom mu Ježiš povedal: vráť svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a že by on hneď neposlal viac ako 12 legií anielov? Ale ako by sa potom splnili písma, že sa to tak musí stať? Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 52. až 54. verš. Jedna vec je povedať, že podrobnosti o Ježišovej smrti boli predpovedané už v Starom zákone. Ale oveľa dôležitejšie je povedať, že sám Ježiš sa dobrovoľne rozhodol, aby sa postaral, aby sa písmo naplnilo. To je to, čo Ježiš povedal u Matúša, 26. kapitole, 54. verši: mohol by som svojho otca požiadať o pomoc, ale ako by sa potom naplnilo písmo, že to tak musí byť? Inými slovami povedal: nevyberám si túto cestu preto, že by som z nej mohol odísť, pretože poznám písmo. Viem, čo sa musí stať, aby som zachránil ľudí, ktorých mi dal môj otec. Ja som sa rozhodol, aby som naplnil všetko, čo sa o mne predpovedá v Božom slove. Je to moja dobrovoľná voľba. Každý môj krok svedčí o tom, že milujem ľudí. A chcem, aby to cítili. A aby boli slobodní a úplne zmenení. Odlišní od tohto sveta.

0: Ako šiel, ľudia sa na ňo tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už asi 12 rokov krvácala. Celý svoj majetok minula na lekárov, ale vyliečiť ju nevedel ani jeden. Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho šiat a krvácanie sa ihneď zastavilo.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 42 až 44. Z príbehu beznádeje sa stane príbeh viery. Neplatí to o všetkých takýchto príbehoch, o tomto však áno. Začína to tým, že sa žena dopočuje o Ježišovi. Nevieme, čo všetko o ňom počula, určite však počula o tom, ako pomohol iným. A z počutého slova sa zrodí jej viera. Keď pomohol iným, môže pomôcť aj mne. Preto si povedala, ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená. Čo znamená pre túto ženu veriť? Prísť a dotknúť sa Ježiša. To je to, čím sa vyznačuje viera. Usiluje sa o dotyk, teda o osobné spojenie s Ježišom. Ježiš síce pomáha aj na diaľku, ale veriť na diaľku nemôžeme. Veriť vždy znamená prísť a osobne sa dotknúť, chytiť sa Ježiša vierou, lebo len dotykom sa nadväzuje osobné spojenie s ním. A viere ide práve o toto osobné spojenie. Preto je dotyk viery taký dôležitý. Bez neho sa totiž nedá nadviazať osobné spojenie s Ježišom. Keď sa pozrieme na vieru tejto ženy, musíme žasnúť nad tým, aká je viera veľmi jednoduchá záležitosť. Veriť znamená prísť a s dôverou sa dotknúť Ježiša, že on môže to, čo nikto iný nemôže. Prečo je potom pre mnohých také ťažké veriť? Viera je ťažká a zložitá záležitosť len pre tých, ktorí veriť nechcú. Prečo nechcú? Lebo oni už veria. Komu? No predsa sebe. Jedna z najväčších prekážok viery v Ježiša je viera v seba. Pokiaľ je človek silný, zdravý, úspešný, sebestačný, nevidí dôvod, prečo by mal veriť niekomu inému okrem seba. Prečo je pre túto ženu také ľahké veriť? Pretože ona už stratila všetku vieru v seba aj v druhých ľudí. Viera v Ježiša začína tam, kde končí viera v seba. Pane, pomôž nám dôveru v seba nahradiť dôverou v Teba.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne,

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď sa poslušnosť zdá nemožná. Vo viere Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný. A jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia. List Židom, 11. kapitola, 17. verš. Pre mnohých z vás práve teraz, a pre iných to možno príde neskôr, je poslušnosť ako koniec sna. Cítite, že ak posluchnete to, k čomu vás volá Božie slovo alebo Boží duch, urobí vás to nešťastnými a že neexistuje spôsob, ako by to Boh mohol obrátiť na dobré. Možno Božie volanie, ktoré práve počujete, je oženiť sa, alebo vydať sa, alebo zostať slobodný, zostať v tejto práci, alebo zmeniť zamestnanie, dať sa pokrstiť, svedčiť v práci o Kristovi, odmietnuť kompromitujúce okolnosti a zostať čestný, konfrontovať človeka s hriechom alebo stať sa misionárom. Vo svojej obmedzenej mysli sa vám zdá vyhliadka na zmenu hrozná. Je to ako obetovanie Izáka, jediného syna, ktorý je dedičom. Zvážili ste všetky možnosti a každý ľudský uhol pohľadu a zdá sa vám, že je nemožné, aby to dopadlo dobre. Teraz si viete predstaviť, aké to bolo pre Abraháma. Jeho príbeh je v Biblii zapísaný práve pre vás. Naozaj však túžite po Bohu a chcete ísť jeho cestou a chcete dôverovať jeho zasľúbeniam viac ako čomukoľvek inému a naozaj veríte, že ocení vašu vieru a poslušnosť tým, že sa nebude hanbiť nazývať sa vašim Bohom a že on môže použiť všetku svoju múdrosť, moc a lásku urobiť vašu životnú cestu plnú radosti? Možno to sú otázky, ktoré spôsobujú krízu v tvojom živote. Naozaj túžiš po ňom? Chceš mu dôverovať? Boh však má pre teba slovo uistenia. Boh je toho hoden. A Boh to dokáže.

Ježiš sa pýtal, kto sa ma to dotkol. Keď sa nikto nepriznával, Peter mu povedal: Učiteľ, tu ľudia sa tisnú na teba a tlačia ťa. Ale Ježiš povedal: Voľa, kto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila. Keď žena videla, že sa to neutají, rozochvená pristúpila k nemu, padla mu k nohám a pred všetkými ľuďmi sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa i hneď uzdravila. Ježiš jej povedal: Céra, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji. Lukáš 8, 45 až 48. Žene sa stalo podľa jej viery a jej to stačí. 12-ročné utrpenie sa skončilo. Už sa teraz len nenápadne vytratiť zo zástupu. Ale ak to stačí žene, Ježišovi to nestačí. Preto ju nenechá odísť. Zastane a pýta sa: Kto sa ma to dotkol? Žena zistí, že hoci jej dotyk viery bol skrytý, nezostal utajený. Ježišova otázka sa však Petrovi zdá nezmyselná. Peter mu povedal: Učiteľ, tu ľudia sa tisnú na teba a tlačia ťa. Áno, aj zástup sa na neho tlačil, aj dotýkal sa ho, aj žena sa ho dotkla. Ale nie je dotyk ako dotyk. Z celého zástupu len jedna dotkla Ježiša vierou. Je možné byť v zástupe okolo Ježiša, tlačiť sa na neho a pritom s ním nikdy nenadviazať osobné spojenie. Ale kto urobil tak, ako táto žena, je volaný k tomu istému, k čomu bola volaná aj žena. Ježiš svojou otázkou dáva žene príležitosť, aby vyšla s farbou von. Je volaná k verejnému vyznaniu. Ježiš nám nedovolí zostať vo svojej viere v skrytosti, v anonymite, lebo k viere patrí aj verejné vyznanie. Máme nielen veriť srdcom, ale aj vyznávať ústami. Hoci je viera osobná záležitosť, nikdy nesmie zostať skrytou a súkromnou záležitosťou. Veriť a naďalej zostať skrytý v zástupe, to nejde. Žena síce mohla prísť v skrytosti odzadu, ale odísť takto nemôže. A tak vystupuje z anonymity davu, padá k Ježišovým nohám a rozpovie mu celú pravdu. Pravdu o sebe, o svojej minulosti, o svojom úbohom živote, ale aj o tom, čo ju priviedlo k Ježišovi, o jej uzdravení. Pred všetkými ľuďmi sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa i hneď uzdravila. Priznať sa pred všetkými ľuďmi je niekedy ťažké, pokorujúce, ale zároveň veľmi oslobodzujúce. Ježiš sa k viere, ktorá vyšla z anonymity, slávne priznáva. Nazve ju dcérou, ktorá patrí do Božej rodiny a na znamenie spásy jej udelí dar pokoja. Tak sa z príbehu viery stal príbeh spasenia. Lebo kto sa Ježiša dotkne vierou, ten smie na svoju adresu počuť slová: Synu, dcéra, tvoja viera, viera vo mňa ťa zachránila. Choď v pokoji. Pane, ty sa vždy priznávaš k tým, ktorí sa priznávajú k tebe.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Prvý list Korinťanom, 11. kapitola, 26. verš.
1: To malé slovo kedykoľvek objasňuje, že máme večeru Pánovu osláviť nielen raz, ale znova a znova. Krst sa vykoná len raz, lebo symbolizuje začiatok života človeka ako kresťana, znovuzrodenie, ktoré sa koná len raz. Na rozdiel od toho večera Pánova zobrazuje duchovný pokrm, ktorý potrebujeme neustále a často. V tejto neustále sa opakujúcej večeri Pánovej zvestujeme smrť Pánovu, nie jeho narodenie, nie jeho znamenia a zázraky, ale jeho smrť. Tu mal Ježiš pred očami, keď lámal chlieb svojim učeníkom, dával im kalich a hovoril: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Pretože bez Ježišovho zástupného utrpenia, bolesti a smrti by sme boli stratení a nemali by sme žiadne vykúpenie, zvestujeme pri večeri Pánovej jeho zachraňujúcu smrť. Ešte viac, pri každej večeri Pánovej sa rozpamätávame na nášho ukrižovaného Pána. Ježiš nás nevolá k tomu, aby sme mu postavili náhrobný kameň, či dokonca vybudovali sochu. To robia velikáni tohto sveta. Aby zachovali svoju pamiatku, prichystali pomníky, sklenené sarkofágy alebo celé pútnické miesta. Toto Ježiš nerobil, no zaviedol jednoduchú večeru a zhromažďuje tak vtedy, ako aj dnes svojich veriacich okolo jednoduchého stola. Dáva im kus lámaného chleba s trochou vína a hovorí: To robte na moju pamiatku. Aký výnimočný, živý a nezmazateľný znak spomienky. Nespočetné množstvo svedkov pred nami týmto spôsobom udržali pamiatku Ježišovej smrti živú už 2000 rokov. Nikdy nemohla byť táto pamiatka zničená a to sa nestane ani v budúcnosti. Lebo až do konca dní si svätí Boží na celej zemi nenechajú zobrať pamiatku na ich milovaného vykupiteľa a budú oslavovať večeru Pánovu. A ani potom, keď Ježiš znovu príde, nebude táto večera ukončená. Lebo keď náš Spasiteľ odchádzal, hovoril: Oteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho Otca. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 29. verš. V tomto radosnom očakávaní užívaj aj ty tak často, ako môžeš, večeru Pánovu a zvestuj smrť Pánovu, až kým znovu nepríde.

Milosť dáva viac, ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Prvý list Korinťanom, 2. kapitola, verš 9. Milosť prichádza po milosrdenstve. Milosrdenstvo dalo Rút trochu jedla. Milosť jej dala manžela a domov. Milosrdenstvo dalo marnotratnému synovi druhú šancu. Milosť mu vystrojila uvítací večierok. Milosrdenstvo podnietilo Samaritána, aby obviazal zranenú obeť útoku. Milosť ho podnietila, aby tam nechal svoju kreditnú kartu na zaplatenie ďalšej starostlivosti o tohto človeka. Milosrdenstvo odpustilo zlodejovi na kríži. Milosť ho sprevádzala do raja. Milosrdenstvo nám odpúšťa. Milosť nám dvorí a sobáši sa s nami. Poviem to ešte jasnejšie. Príbeh Rút je obrazom toho, ako sa v ťažkých časoch odohráva milosrdenstvo. Ježiš je váš príbuzný vykupiteľ. Zbadal vás, ako v dezolátnom stave paberkujete na pšeničnom poli. A bol odhodlaný romanticky sa uchádzať o vaše srdce. Prostredníctvom malebných západov slnka, bózovej láskavosti, prozreteľnosti, šepotu písma, knihy Rút, aj knihy Max. Cítite sa na okraji a odvrhnutí? Azda si to o vás myslia iní. A vy si to o sebe myslíte tiež. Boh však vo vás vidí budúce majstrovské dielo.

spoločne. Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii a až po samý okraj zeme. Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, verš 8. Ježiš neprideľoval individuálne úlohy. Neprechádzal popri zoradených a nepovyšoval ich po jednom. Budete mojimi svedkami, je napísané v skutkoch svätých apoštolov v 1. kapitole vo verši 8. Ježiš pracuje v spoločenstve. Z toho dôvodu nenachádzame v prvotnom opise cirkvi osobné zámená. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm, ako je napísané v skutkoch svätých apoštolov v 2. kapitole vo veršoch 42 až 46. Opis hovorí o konaní členov cirkvi len v množnom čísle. Nejaké ja, či moje, alebo vy. Sme v tom spoločne. Sme viac ako len Kristovi nasledovníci a učeníci. Sme údmi jeho tela, ako je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 30. On je hlavou tela cirkvi, ako je napísané v liste Kološanom v 1. kapitole vo verši 18. Ja nie som jeho telom, ani vy nie ste jeho telom. My všetci spoločne sme jeho telom.

Povýšenie. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. List Kološanom, 3. kapitola, verš 17. 20 rokov som bol v našej kongregácii hlavným duchovným. Bol som uprostred celého diania. Túto úlohu som plnil s potešením. No najšťastnejší som bol, keď som kázal a písal. Moja myseľ sa vždy zameriavala na najbližšiu kázeň či sériu kázni. Keď sa kongregácia rozrástla, pribudli aj zamestnanci. Viac zamestnancov znamenalo koordinovať prácu viacerých ľudí. A bolo potrebné venovať viac času tomu, na čo som sa necítil povolaný. Bol som čoraz podráždenejší. Bolo pre mňa požehnaním, že som mal vďaka flexibilite v cirkvi na výber. Prešiel som z pozície hlavného duchovného do pozície vyučujúceho duchovného. Keď som sa stal vyučujúcim duchovným, mnohých to prekvapilo. Nechýba vám to, že nie ste hlavným duchovným? Inak povedané, nedegradovali vás? V predchádzajúcej životnej etape by som tak uvažoval aj ja. Dospel som však k poznaniu Božej definície povýšenia. Povýšenie nie je postup o priečku vyššie. Je to prechod k tomu, na čo sme povolaní. Nedovolte, aby vás povýšili tak, že nebudete naplňať svoje poslanie. Hľadajte spôsob, ako zosúladiť vaše zamestnanie s vašimi schopnosťami. Môže to trvať istý čas. Možno si to vyžiada pokusy a omily. No nevzdávajte sa. Nie každý, kto hrá na tube, má schopnosť dirigovať orchester. Ak to viete, dirigujte. Ak nie, s radosťou hrajte na tube.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Posledný súd. Brat Milan hovoril o poslednom súde. Okrem iného povedal, že on ešte nebol na súde, ani tam netúží ísť. Hlavou mi preblislo, že žiaľ, ja som na súde bola. Ale nebolo to vôbec príjemné. Keď som sa rozvádzala, sudca chcel vedieť nejaké podrobnosti z nášho manželstva. Začal sa vypytovať a ja som to nezvládla. Rozplakala som sa a nebola som schopná nič povedať. Keď sme tam boli druhýkrát, najala som si obhajkyňu, ktorá hovorila za mňa. Zamyslela som sa nad posledným súdom. Biblia hovorí, boj sa Boha a zachovávaj jeho prikázania, pretože Boh privedie každý skutok na súd i každú vec skrytú, už či je dobrá a či zlá. A na inom mieste, lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby sme si jeden každý odniesli to, čo vykonal skrze telo, už či bolo dobré a či zlé. Teda raz budeme stáť všetci pred súdom. Tí, ktorí neučinili pokánie zo svojich skutkov, nebudú môcť prehovoriť pred tvárou Božou. Tam nebude platná žiadna výhovorka ani sebaobhajovanie. Nikto nebude môcť nič vysvetľovať, lebo každá skrytá vec, či je dobrá a či zlá, je napísaná v knihách, ktoré sa otvoria. Tí, ktorí nebudú mať obhajcu, neúspejú na súde a budú odsúdení. Lebo náš žalobca žaluje na nás vo dne i v noci. Slovo Božie hovorí, a keď niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Na poslednom súde bude jediný obhajca, a to je Pán Ježiš Kristus. On bude obhajovať len tých, ktorí si ho najali za svojho obhajcu ešte tu na zemi. Aby nás obhajca mohol obhajovať, treba pred ním otvoriť svoje srdce. Úprimne mu vyrozprávať všetko, čo sme urobili a svoje zlé skutky zo srdca oľutovať. Pán Ježiš nám sľúbil, že keď vyznáme svoje hriechy ešte tu na zemi, on nás očistí svojou krvou a pred súdnou stolicou nás bude obhajovať. Povie svojmu otcovi, Oče, pozri, tento má vybielené rúcho pokropené mojou krvou, preto je zapísaný v knihe života. Jeho hriechy boli vymazané z ostatných kníh, lebo činil pokánie. Pán Ježiš je ochotný obhajovať každého, lebo on prišiel spasiť hriešníkov, nie súdiť. Som šťastná, že mám takého obhajcu, ako je on. Nemusím sa strachovať, ako posledný súd dopadne, lebo on bude hovoriť za mňa. Božie slovo hovorí, ten, kto zvíťazí, bude odiatý bielým rúchom a nevytriem jeho meno z knihy života a vyznám jeho meno pred svojím otcom i pred jeho anielmi.

Strach. Raz som sa stretla s jednou mojou učiteľkou zo základnej školy. Učila nás matematiku. Mala som ju rada, bola síce prísna a dôsledná, ale bola vtipná, vedela nás nenútenou formou priviesť k učeniu. Na jej hodinách sme sa veľa nasmiali. Keď som sa s ňou po rokoch stretla, bola som vlastne už jej kolegyňa, učiteľka. Začala som jej rozprávať o Pánu Ježišovi a pozvala som ju do zboru, kde som chodila. Počas kázne som si všimla, že sa jej kotúľajú slzy po tvári. Videla som, že sa jej slovo Božie dotýka, preto som ju viackrát navštívila a snažila som sa ju priviesť k Pánovi. Ale doma bola tvrdšia. Snažila sa každú duchovnú tému v zárodku zahovoriť. Do zboru viac neprišla. Povedala, že to nie je pre ňu, lebo tam len plače. Preto som svoje návštevy u nej trochu obmedzila, až som k nej celkom prestala chodiť. Raz som sa s ňou znovu stretla a chválila sa, že chodí na jogu a práve sa učí cvik na oslavu slnka. Povedala, že ona nepotrebuje shromaždenie. Joga ju vnútorne celkom uspokojí. Nepovedala som jej nič. Videla som, že je na nesprávnej ceste. Po rokoch som ju opäť navštívila. Chcela som vedieť, ako sa má. Dlho som u nej zvonila, klopala a volala ju menom, aby mi otvorila. Predtým som ju totiž videla vešať prádlo na balkóne. Nakoniec otvorila. Chvíľu sme sa rozprávali, hoci bývala na treťom poschodí, všade mala zatiahnuté tmavé závesy. Spoza závesov po tme mi ukazovala dole na jedno auto, bolo v ňom niečo biele. Povedala, že odtiaľ ju sledujú a niekedy aj filmujú. So strachom rozprávala, že jej policajti púšťajú do bytu plyn pod vchodovými dvermi, preto mala všetko utesnené. Bolo to za socializmu, keď bolo všetko možné, a navyše mala spor o nejakú studňu v záhrade so susedom, ktorý bol policajt. Ja som ale videla, že hovorí z cesty. Snažila som sa ju upokojiť, hovorila som jej, že si to možno len namýšľa. Reagovala podráždene a poslala ma preč, keď jej neverím. Keď som zišla dolu, pozrela som sa do toho auta. Bolo prázdne a malo bielú kožušinu okolo volantu. S ľútosťou som skonštatovala, že jej joga nepomohla, naopak, prišla o všetok vnútorný pokoj a žiaľ aj o zdravý úsudok. Duch strachu ju celkom opantal. Ešte raz som sa s ňou stretla na zastávke trolejbusu. Vykrikovala po mne, že ju sledujem a že tiež patrím k policajtom, lebo minule, keď som od nej odchádzala, videla z okna, že som podávala správu o nej do toho auta, čo ju sleduje. Bolo to veľmi nepríjemné, lebo ľudia na zastávke spozorneli a začali si ma obzerať. Stihla som jej povedať iba toľko, aby určite navštívila lekára. Nastúpili sme každá na iný trolejbus. A ja som mala obdobie, keď som sa bála, hlavne počas vojny. Verila som ale, že keď sa mamička modlí, tak sa nám nič nemôže stať. Teraz bývam na samote a mnohí mi hovoria, že by tu nebývali ani za celý svet. Ja ale vyznávam, že Pán je mojim pomocníkom. Nebudem sa báť, čo mi môže urobiť človek. Ak sme naplnení Božou láskou, láska vyháňa strach. Lebo ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

Božia ochrana. Keďže som najvyššieho učinila svojim príbytkom, neprihodí sa mi nič zlého, ani sa nejaký úder nepriblíži k môjmu domu, lebo prikázal o mne svojim anjelom, aby ma zachovali od zlého na všetkých cestách. Mnohokrát som prežila toto zasľúbenie, ktoré je v 91. žalme. Raz som bola na dovolenke so synovou rodinou. Do Bratislavy sme sa vrátili až večer. Syn považoval za samozrejme, že u nich prespím a na druhý deň pôjdem domov do Banskej Štiavnice. Ale ja som mala taký vnútorný nepokoj, cítila som, že musím ísť domov hneď. Spýtala som sa šoféra autobusu, ktorý viezol ostatných dovolenkárov na stredné Slovensko, či by ma nezobral do Žiaru nad Hronom. Súhlasil, ale v Žiari ma nechal na okraji mesta. Chcela som sa odviesť mestským autobusom na autobusovú stanicu, ale nemala som žiadne drobné peniaze a šofér nemal rozmeniť. Chcel ma vysadiť z autobusu, ale zrazu jedna pani, ktorá sedela na blízku a počula, ako sa dohadujem so šoférom, vstala, prišla dopredu a darovala mi 6 korún na lístok. Na autobusovej stanici som zistila, že posledný autobus mi odchádza o 5 minút. Mobily ešte neboli, aby som mohla niekomu zavolať. Haleluja, pomyslela som si, Pán je so mňou. V Banskej Štiavnici stojí autobus na križovatke, odkiaľ je k môjmu domu ešte 4 km do kopca a ja som mala so sebou veľkú cestovnú tašku. Taxíky ešte po meste nepremávali, tak som začala stopovať autá, ktoré išli mojim smerom. Mala som už vyše 60 rokov a obávala som sa, že to peši nezvládnem. Po niekoľkých pokusoch mi zastavil jeden starší manželský pár, ktorému som vysvetlila svoju situáciu a tak ma odviezli až pod môj kopec. Posledný kilometer som šľapala hore kopcom peši. Doma bolo všetko v poriadku. Planý poplach, pomyslela som si. Bola už polnoc, spať sa mi ešte nechcelo, tak som začala vybaľovať veci. V tom som spozornila na zúrivý brechod susedkynho psa. Pes nás všetkých susedov poznal a na nich nebrechal. Brechal len na cudzích, preto som šla k oknu pozrieť sa, čo sa deje. V tom som zazrela, ako jeden pán práve prelieza cez moju bráničku do dvora. Otvorila som okno, kde mám sieť a spýtala som sa ho, čo tu hľadá. Povedal mi, že tu býval 2 týždne a chce si zobrať iba svoje veci. Bola som preč práve 2 týždne, ale nič cudzie som v dome nevidela. Obišiel dom a ja som ho cez okná sledovala. Skúšal otvoriť dvere nejakým kľúčom, ale ja som mala zasunutý kľúč zvnútra. Potichu som sa modlila, prosila som pána o jeho ochranu, potom som zavolala políciu. Znovu som otvorila okno, kde mám sieť a povedala som mu, že som volala políciu, aby radšej odišiel, lebo tu budú každú chvíľu. Bol nahnevaný, nadával a tvrdil, že v tej izbe, ukázal v ktorej, má svoje veci, aby som mu otvorila. Pozerala som sa s baterkou do skrine, ale nič tam nebolo. Mal trochu vypité a chvíľu som si myslel, že si pomýlil dom. Ale potom sa ma spýtal, či som to ja, tá veriaca pani Magda. Povedala som mu, že to som ja, teda vedel, kde je. Žiaľ, na našom kopci som jediná veriaca Magda. Neviem, čo chcel, len sa silou mocou chcel dostať dnu. Takto sme sa naťahovali asi hodinu. Nakoniec uveril, že už prichádzajú policajti. Možno niečo počul, k nám je dobre počuť sirény policajtov z mesta. Šiel ku bráne a zakričal, aby som mu išla otvoriť. Povedala som mu, aby odišiel tak, ako prišiel. Na ulici zrejme ešte vyčkával, lebo pes dosť dlho brechal. Ja som stála pri okne a ďakovala som pánovi za ochranu. Policajti vôbec neprišli, zrejme nenašli našu ulicu. Božie slovo hovorí, lebo anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich. Bola som šťastná, že to funguje. Túto noc iste táborili okolo môjho domu.

krv Ježiša Krista. Božie slovo hovorí, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Raz som cestovala vlakom z Bratislavy do Banskej Štiavnice. V kúpe som sedela sama. V šoranoch nastúpil jeden pán, asi 30-ročný, celý v čiernom, ešte aj na hlave mal čierne strnisko. Keď sa vlak pohol, niekoľkokrát prešiel po chodbe, zrejme hľadal, kde by sa usadil. Otvoril dvere do mojho kúpe a posadil sa vedľa mňa. Ja som v duchu hľadala slova, ako sa mu prihovoriť. Nemám veľa príležitosti svedčiť niekomu, preto sa snažím využiť príležitosť, ktorú mi pán poskytne. V duchu som sa modlila. Pane, daj mi tie pravé slova v pravý čas. Začala som s počasím a postupne sme sa dostali ku vzťahom v našich rodinách. Bol celkom zhovorčivý, rozhovoril sa o svojich rodičoch a súrodencoch, aké intrigy a zvady a nenávisť panuje medzi nimi. Povedala som mu, že tak je to, keď ľudia žijú bez Boha a nepoznajú pána Ježiša. Trafila som do živého. Chlap sa rozčúlil a začal s obľúbenou témou neveriacich. A kde bol Boh počas vojny, keď umierali nevinní ľudia a deti? Začala som mu vysvetľovať, že Boh je láska a príčinou každého zla je hriech. Keď ľudia hrešia, vzdialujú sa od Boha a približujú sa k satanovi. Vtedy ožil a priznal sa, že je satanista a aj teraz ide do Levíc na seansu. Ponúkal mi satanistickú Bibliu a horlivo vysvetľoval, že Satan je mocný oponent pána Boha a pritom sa hrozne rúhal Bohu, pripisujúc mu tie najhoršie vlastnosti. Ja som sa snažila obhajovať pána Boha, ale on moje argumenty vôbec nepočúval, len si mlel svoje. Bol výrečnejší ako ja a hlavne drzý. Nakoniec ma vôbec nepustil k slovu. Tento rozhovor trval asi hodinu a ja som videla, že nemám šancu ho presvedčiť. Zároveň sa mi zunovalo ho počúvať, lebo všetky jeho argumenty končili rúhaním sa pánu Bohu. Vnútorne som už bola rozčúlená, tak som sa rázne udrela po stehnách a zvolala som: "Vzývam krv Ježiša Krista na tomto mieste." Chlap stíchol a o chvíľu sa spýtal, kde vlastne sme. Povedala som mu, že pred Levicami. Zobral si svoj kufor a bez slova vyšiel na chodbu. Tam stál, kým vlak nezastavil a potom vystúpil. Žasla som nad mocou krvi Ježiša Krista, ktorá umlčala toho človeka. Moje argumenty ignoroval, ale nezniesol moc Ježišovej krvi. Božie slovo hovorí, zvíťazili ste nad ním pre krv baránka a pre slovo svojho svedectva.

Široká a úzká cesta. Raz som mala jeden obraz, znázorňoval širokú a úzkú cestu. Úzká cesta viedla na kopec, bola to úzká lesná cestička, kostrbato vinutá okolo skál, kríkov a stromov. Po nej išlo iba zo pár ľudí, bolo vidieť, že ju zdolávajú len s veľkou námahou. Niektorí mali ešte aj batohy na chrbte. Ale čím vyššie kráčali, tým bola cesta priamejšia a ľudia svoje batohy nechávali popri ceste. Na konci tejto cesty bol anjel, ktorý pomáhal ľuďom pri posledných krokoch vystúpiť na vrchol. Vedľa tejto cesty bola široká cesta, medzi nimi bola hlboká priepasť. Tie dve cesty boli sem tam pospájané mostíkmi. Popri širokej ceste boli veľké budovy a paláce. Boli tam herne, bary, kasína, rôzne stavkové kancelárie a iné. Po tej ceste šlo veľa ľudí, zbiehali sa na ňu zo všetkých strán. Na konci cesty bol dav ľudí, akoby manifestácia. Cesta končila priepasťou, ktorú však nikto nevidel kvôli davu, iba tí, ktorí sa dostali až po okraj priepasti. Vrátiť sa nemohli, lebo dav ľudí ich tlačil dopredu a tak padali do priepasti. Prejsť zo širokej cesty na tú úzku a naopak sa dalo iba cez mostíky. Bolo vidieť, ako niektorí ľudia prechádzajú z jednej cesty na druhú. Maliar chcel zrejme znázorniť Božie slovo. Z Matúša 7:13 až 14. Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou 7:13

uvedomila, že na tú širokú cestu som ich priviedla ja. Zmocnila sa ma panika. Plakala som a vyznávala Pánovi. Ako ja môžem ísť do neba, keď svoje deti a vnúčatá som nechala na širokej ceste? Čítala som Bibliu a hľadala som slovo do tejto situácie. Božie slovo hovorí: Povstaň, krič v noci, hneď na počiatku nočných stráží, vylievaj svoje srdce ako vodu pred tvárou Pánovou. Pozdvihuj k nemu svoje ruky za dušu svojich detí, ktoré hynú. Nuž vylievala som svoje srdce, prosila som o odpustenie za svoje viny, aj za viny mojich detí. Prosila som, aby im Pán otvoril srdcia, aby vedeli prijať Pána Ježiša za svojho spasiteľa. Kázala som im Božie slovo v pravý i nepravý čas. Prosila som Pána, aby ich prinútil vojsť, ako je napísané v podobenstve o Veľkej večeri, ale nič sa nedialo. Prešli roky, kým som sa ukludnila a vložila som svoje deti do Božích rúk. Povedala som Pánovi: Pane, Ty si nám zasľúbil, že spasenie patrí nám a našim deťom. Verím, že Tvoje slovo je pravda a je nemenné. Ty bdieš nad svojim slovom, aby si ho vykonal. S vierou odovzdávam svoje deti do Tvojich rúk, nech sa stane Tvoja vôľa. Verím, že Ty máš pre každého svoj čas. Čakala som dlhé roky, kým sa moja dcéra obrátila aj so svojou rodinou. Pán je úžasný. Nikto nevystíne jeho rozumu, lebo okoľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie jeho cesty než naše cesty a jeho myšlienky než naše myšlienky.

Žalm 126 je piesňou Dávidovou, hovorí o návrate späť do Jeruzalema. Prirovnáva svoje víťazstvo ku siatiu a žatve. Keď som sa obrátila, veľmi som túžila, aby pochopili moje deti, že nie je inej cesty a šli so mňou za Pánom Ježišom. Siala som semeno Božieho slova deň čo deň, ale úroda sa neukazovala. Tak ako roľník s úzkosťou sleduje rast svojej úrody, keď prichádzajú škodcovia, mráz, výchrica, búrka a často aj povodne, tak aj ja som s bolesťou v srdci sledovala dospievanie a život mojich detí. Koľký škodcovia, koľko búrok a koľko povodní prišlo do ich životov. Modlila som sa s vierou. Navráť, Hospodine, mojich zajatých ako potoky na juhu. A Pán zasľúbil. Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. Tá ide pomaly a plače ten, kto rozsievá semeno, ale potom istotne príde s plesaním, nesúc svoje snopy. Keď sa moja dcéra s rodinou obrátila, bolo to, ako keby sa mi snívalo. Moje ústa boli naplnené smiechom a môj jazyk s plesaním. Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci, preto sme sa radovali. Pán je úžasný, počuje modlitby matiek, počuje naše volanie o pomoc, vidí úzkosť nášho srdca. Preto s vierou a s radosťou očakávam aj spasenie ostatných členov mojej rodiny.

Boh chce naše srdce. Boh chce naše srdce, povedal jeden brat v kázni na zhromaždení. Rozmýšľala som, čo to znamená dať mu svoje srdce. Stačí to vysloviť svojimi ústami? Pane, tu máš moje srdce. Vracala som sa v myšlienkách o polstoročia späť.

Bola som veľmi zamilovaná. Na svojho priateľa som myslela vo dne i v noci. Premietala som si v hlave, čo mi povedal, keď sme boli spolu, a rozmýšľala som o každom jeho slove. Či to myslel úprimne, prípadne čo mi chcel naznačiť tým, čo hovoril. Neskôr, keď bol na vojenčine, sme si dopisovali a ja som sa snažila jeho listy čítať aj medzi riadkami. Hľadala som tam nejakú myšlienku alebo zámer. Moje srdce patrilo celkom jemu, lebo som ho milovala. Pán Ježiš očakáva, že aj jeho budeme milovať celým svojim srdcom, dušou, mysľou a silou. Že budeme čítať jeho listy pozorne, aby sme porozumeli tomu, čo nám chce povedať. Máme rozmýšľať o jeho slove vo dne i v noci a zachovávať a činiť všetko, čo nám odkázal. Vtedy sa podarí naša cesta a budeme robiť múdro a rozumne. A vtedy bude naše srdce patriť celkom jemu.

Vnímanie Božieho slova. Dnes bola dobrá kázeň, počula som poznámku po zhromaždení. S tým som súhlasila, ale mne sa zdali kázne aj inokedy dobré, to znamená, že záleží na tom, ako ju vnímame. Žalmista Dávid hovorí, tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby som videl tvoju slávu. Zo skúsenosti viem, že diabol sa snaží odpútať našu pozornosť od vnímania Božieho slova. Ak sa čo len trochu rozptýlim pohľadom na niečo alebo niekoho, moja myseľ začne pracovať. Vtedy ma napadnú tie najlepšie recepty na varenie a tie najúžasnejšie riešenia všetkých mojich problémov, len aby som sa nesústredila na Pána Ježiša. Keď sa ale rozhodnem dať svoju vôľu, myseľ a city do poslušnosti Pána Ježiša, uvidím jeho silu a jeho slávu ako Dávid. To znamená, že sa ma slovo bude dotýkať, bude ku mne hovoriť a bude ma premieňať. Pavol apoštol sa modlí za Efežanov, aby obnovovali svoju myseľ a mali osvietené oči mysle, aby poznali a videli slávu Božiu, jeho moc a silu jeho vlády. Pripájam sa k tejto modlitbe a prosím spolu so žalmistom. Pane, odkry moje oči, aby som videla divy z tvojho zákona.

pokora. Zamyslela som sa nad Danielom a jeho tromi priateľmi. Boli v babylonskom zajatí, stratili svojich rodičov aj súrodencov. Iste boli vo svojom srdci hlboko zranení. Mohli právom nenávidieť svojich nepriateľov, mohli sa zaťať a povedať si, tak my týmto neobrezancom slúžiť nebudeme. Ale Biblia o tom nepíše. Naopak, keď si ich veliteľ vojska vybral spomedzi zajatcov, oni sa mu pokorne podávali. Pokorne prijali mená ich bohov a prosili o oddelenú stravu, pretože strava pohanov sa ich dotýkala duchovne. Pán Boh požehnal izraelských mládencov za ich pokoru. Dal im nevšednú múdrosť a vedomosť a použil ich pre svoje dielo. Neskôr mohli vydať svedectvo o Bohu, až sám král uznal, že ich Boh je Bohom bohov a kráľom kráľov. Pán vypočul Danielove modlitby a zjavoval mu tajomstvá Božieho kráľovstva. V Biblii je mnoho príkladov o tom, ako pán použil pre svoje dielo pokorných ľudí. Mojžiša pán vychovával 40 rokov, kým ho mohol použiť. Saul sa stal kráľom, keď sa schovával pred Samuelom za batožinou. Dávida si vyvolil za kráľa, keď ho ostatní z rodiny ani len nepovažovali za dôležité zavolať na rodinnú slávnosť. Rozmýšľala som, čo by som robila na Danielovom mieste. Mám dosť priebojnú povahu, v mladšom veku by som asi zvolila morho, voľne byť, ako byť otrokom. Duch Svätý mal so mňou veľa práce, kým ma naučil pokore. A žiaľ, ešte so mňou nie je hotový. Pán môže použiť človeka pre Božie dielo, až keď je dostatočne pokorný. Sám Pán Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Žalmista hovorí, Boh počuje pokorných a vyučuje ich svojej ceste. Pomáha im a zdobí ich spasením. A tak aj ja volám spolu so žalmistom. Hľadám pokorne tvoju tvár, vyuč ma tvojej ceste, Hospodine.

Beh o závod. Ako murárska učnica som bývala na internáte. Bolo to za socializmu, keď sa každá mimoškolská činnosť vnímala ako aktivita v rámci budovania socializmu. Jeden z našich vychovávateľov usporiadal športové popoludnie. Chcel zistiť, aké sú naše výkony v ľahkej atletike. Doma nás bolo 6 dievčat, tak sme pochopiteľne väčšine medzi sebou súperili, teda bola som dosť dobrá v skokoch do výšky a do diaľky a v behu na 100 metrov. Bežali sme na tom športovom podujatí všetky spolu. Bola som na čele, ale v polovici dráhy som počula svoju kamarátku kričať na mňa. Magda, počkaj ma, ja nevládzem. Obzrela som sa a prišlo mi jej ľúto. Spomalila som, chytila som ju za ruku a ťahala do cieľa. Prišli sme posledné. Vychovávateľ nám veľmi vynadal, povedal, že každý musí závodiť sám za seba. Povedala som mu, že viem, ale potom by kamarátka nedobehla do cieľa. Božie slovo hovorí, či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. Z tejto mojej kamarátky sa neskôr stala kolegyňa a dokonca aj šéfka. Po mojom obrátení som jej začala svedčiť o Pánu Ježišovi, ale bola zahorknutá voči Bohu. Mala ťažké detstvo a po 17 rokoch manželstva jej zomrel manžel. Zostala s dvoma pubertálnymi deťmi sama. Jej reakcia bola vždy: prečo to Boh dopustil? Tak sme sa rozišli a bežali sme každá svoj závod o samote. Po rokoch som ju bola navštíviť a darovala som jej Bibliu. Boli sme už dôchodkyne, pomyslela som si, že ju snaď bude čítať. Bola dojatá a poprosila ma, aby som sa s ňou pomodlila. Podala som jej ruku a pripomenula som jej ten náš beh o závod mladosti. Povedala som jej, že by som bola rada, keby sme tentokrát dobehli do cieľa víťazne. Rozplakala sa a v modlitbe prijala Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána. Chcela som ju skontaktovať s veriacimi, lebo bývame každá v inom meste, ale neprijala pozvanie. Keď som odišla, žila svoj život v starých kolajách. Počase som ju znovu navštívila. Bola po operácii nádoru na mozgu. Bola v zúfalom stave ako dieťa, ktoré neprijíma potravu a bezvládne prijíma úder za úderom. Prijala síce Pána Ježiša za svojho spasiteľa, ale neprijímala duchovnú stravu, ba ani duchovnú pomoc veriacich. Myslela si, že si vystačí sama. Potešovala som ju, povedala som jej, že ju Pán Ježiš miluje a že tie útoky nie sú od Neho. Modlila som sa s ňou a prosila Pána: Bože, daj, ak ma predbehne, aby dobehla víťazne do cieľa. Žila ešte pol roka. Dúfam, že sa s ňou stretnem u Pána Ježiša.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zázrak stvorenia. Niekto však povie, ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu? Nerozumný, čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečoho iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel. A každému semenu jeho vlastné telo. 1. list Korinským, 15. kapitola, 35. až 38. verš. Sledoval som v písme informácie, ktoré poukazujú na Božiu dôvernú účasť v stvorení. Napríklad v 1. liste Korinským, 15. kapitole, 38. verši, Pavel porovnáva, ako je semeno zasadené v jednej forme a vychádza v inej forme, s telom odlišným od všetkých ostatných tiel. Hovorí, Boh mu dáva telo, aké sám chce, a každému semenu jeho vlastné telo. Pavel tu neučí o evolúcii, ale ukazuje, ako považuje Božiu dôvernú účasť v stvorení za samozrejmosť. Pavel si zjavne nedokáže predstaviť, že by sa malo uvažovať o nejakom prírodnom procese bez toho, aby to neurobil Boh. Tiež v 94. žalme, 9. verši sa hovorí, či nepočuje ten, ktorý vám vsadil ucho? Či nevidí ten, ktorý oko otvoril? Žalmista predpokladá, že Boh bol dizajnérom oka a že navrhol spôsob, akým je ucho zasadené do hlavy, aby mohlo vykonávať svoju funkciu. Keď žasneme nad zázrakom ľudského oka a pozoruhodnou stavbou ucha, nežasneme nad procesom náhody, ale nad mysľou, tvorivosťou a mocou Boha. Podobne je to v 95. žalme, 5. verši. Jeho je more, on ho učinil. Aj pevnina, čo jeho ruky utvorili. Boží stvoriteľský vklad do vytvárania pevniny a mora je taký nezmazateľný, že má nárok si ho privlastniť. Nie je to tak, že by sa to nejakým neosobným spôsobom dalo do pohybu pred miliardou rokov. On je tým, kto to vlastní, pretože to stvoril. Je to práca jeho rúk a nesie znaky autorstva svojho stvoriteľa, podobne ako umelecké dielo patrí tomu, kto ho maľoval, kým ho nepredá alebo nedaruje. Poukazujem na tieto veci nie preto, aby sa tým vyriešili všetky problémy spojené s pôvodom druhov, ale aby som ťa vyzval, aby pri všetkom svojom pozorovaní a obdivovaní zázrakov sveta si si plne uvedomoval Boha, vyvyšoval ho a bol ním nasýtený.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Ako súvisí krst so spasením človeka? Dostali sme 40 otázok, ktoré súvisia s biblickým textom v Skutkoch apoštolov 2:38. V texte sa píše: Robte pokánie a dajte sa pokrstiť každý v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Svätého. A skutočne, 3000 ľudí sa kajalo a bolo pokrstených. Je to úžasný pohľad. Zdá sa, že text kladie krst vodou pred obrátenie alebo do okamihu obrátenia. Podobne aj Pavlovi bolo povedané: Staň, daj sa pokrstiť, zmy zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Skutky 22:16. Poslucháči sa nás pýtajú: Sme spasení po krste vodou pred krstom vodou alebo pri krste vodou?

Kedy sa začína spasenie? Najprv by som spresnil otázku takto. Sme ospravedlnení pred krstom, v krste alebo po krste? Kedy sme spojení s Kristom? Stávame sa jedným s Kristom pred krstom, v ňom alebo po ňom? V Novom zákone sa slovo spasený používa pre všetky tri prípady. Boli sme spasení. Efezanom 2:8. Sme spasení. Prvý list Korinťanom 1:18. Spasenie je nám teraz bližšie, ako keď sme uverili. List Rimanom 13:11. Boli sme spasení predtým. Deje sa teraz a nakoniec sa stane v budúcnosti. Slovo spasenie v Novej zmluve je široké a zahŕňa niekoľko častí. V skutočnosti sa však pýtame, kedy sa to všetko začalo? Kedy nastal prvý okamih zjednotenia s Kristom? Okamih ospravedlnenia, ktorý nie je procesom, ako je posvetenie, ale je rozhodujúci pre spasenie. Ak Boh je za nás, kto môže byť proti nám? Rimanom 8:31. Kedy sa to začalo? V ktorom okamihu nás Boh považuje za svoje dieťa a nie za dieťa hnevu, ktorým sme od prirodzenosti všetci? Efezanom 2:3. Kedy sa to stalo? Čo bolo tým rozhodujúcim momentom, ktorý spôsobil naše spojenie s Kristom, ktorý nás ospravedlnil? To je moja otázka. Myslím si, že to je to, na čo sa naozaj pýtajú. Jediný nástroj ospravedlnenia. Dovolte mi teda, aby som na základe niektorých biblických textov uviedol svoju odpoveď a potom ukázal, ako tento bod súvisí s krstom. Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. Rimanom 3:28. Keďže sme teda ospravedlnení vierou, máme pokoj s Bohom. Rimanom 5:1. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Rimanom 4:5. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3:16. Nech je vám teda známe, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Skutky apoštolov 13, 38 a 39. Z týchto a mnohých ďalších textov im podobných vyvodzujem toto. Ospravedlnenie, zmierenie sa s Bohom prostredníctvom zjednotenia s Kristom, zázraku obrátenia a znovuzrodenia sa deje z našej strany len a len vierou. Boh používa vieru ako jediný nástroj zjednotenia s Kristom a považuje nás za spravodlivý v okamihu, keď uveríme v Ježiša. To je moja odpoveď. Ako súvisí viera s vodou? A teraz je tu otázka. Ak hovoríme o krste, ako ho dávame do súvisu s textami, ktoré boli citované a s novým začiatkom s Kristom? Dovolte mi dať na to niekoľko odpovedí. Ako prvé by som povedal, že Lotrovi na kríži Ježiš povedal, že v ten deň bude s ním v raji. Nebol pokrstený. Viem, že je to zvláštny prípad. Nemyslím si, že na Lotrovi na kríži sa dá postaviť teológia krstu. Ale jedno hovorí, že krst nie je absolútna nevyhnutnosť, pretože v jeho prípade to tak nebolo. Druhá vec, ktorú by som povedal, Pavol považuje krst za vyjadrenie viery. Takže rozhodujúcim činom, ktorý nás spája s Kristom, je viera a tá je vyjadrená navonok v krste. Nasledovný text je pre mňa kľúčový, pretože keď som odišiel do Nemecka, bol som osamelý baptista
v jame luteránskych levov. Boli to milujúce levy. Len ma oblizovali, nezožrali ma, ale neschvaľovali to, čomu som veril. Spomínam si, ako som bol v ústraní s 12 malými levičatmi a jedným veľkým levom, doktorom Leonhardom Gopeltom. Celý víkend sme sa rozprávali o krste a toto bol môj text, ktorý som obhajoval. Je v Kolosanom 2. kapitola 11. a 12. verš. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou, vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou. Vyzlečením z telesnosti, keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Spolu s ním ste boli pochovaní a spolu s ním aj vzkriesení v krste skrze vieru. Z tohto textu sa mi zdá, že pochovanie s Kristom vo vode a vzkriesenie s Kristom z vody nie je to, čo nás spája s Kristom, teda ponorenie sa do vody a vystúpenie z vody. To nie je to, čo nás spája s Kristom. S Kristom nás rozhodujúcim spôsobom zjednocuje viera. Voda zobrazuje očistenie. Do textu je vnesená zaujímavá analógia. Obriezka. Ak si prečítate list Rimanom 4.11, Pavol hovorí: a znamenie obriezky dostal Abraham ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaný, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť. Ak by ste si vzali len túto analogiu medzi krstom a obriezkou, potom by tento text hovoril, že krst je znakom spravodlivosti, ktorú máme ešte pred krstom, pretože ju máme skrze vieru a spojenie s Kristom. Teraz prejdeme k textu, na ktorý sa pýta náš poslucháč. Vstaň, daj sa pokrstiť, zmi zo seba svoje hriechy a vzýva jeho meno. Skutky apoštolov 22.16. Keby ste sa teraz zastavili pri tomto texte, povedali by ste: nuž, tak to je. Voda je odpúšťajúci prostriedok. Ale tam sa nezastavíte. Píše sa tam: vstaňte a dajte sa pokrstiť a zmite svoje hriechy, vzývajúc Pánovo meno. A to je to, čo sa tam píše. Zmysel je podľa mňa rovnaký. Krst je vonkajším vyjadrením vzývania Pánovho mena vo viere. Nie je to voda, ktorá pôsobí naše ospravedlenie alebo zjednotenie s Kristom. Voda je obrazom očistenia, ale viera v srdci, vzývanie Pána z viery, je to, čo nás spája a odpúšťa nám. Prosba zo srdca. To je zmysel, ktorý text prvý list Petrov, 3. kapitola, verše 21 a 22, vlastne vyzdvihuje. Keď v súvislosti s potopou a Noémovou záchranou v arche cez vodu hovorí: oni kedysi veriť nechceli. Keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dni Noacha, kým sa stával koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľkí, celkovo 8 ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás. Nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista. To je asi najjasnejší text pre tých, ktorí chcú povedať, že krst je spásonosný. Že krst skutočne zachraňuje. Hovorí, že krst nás zachraňuje a hneď na to, ako by vedel, že povedal niečo takmer kasírske, pretože by to protirečilo ospravedleniu z viery. Hovorí, že krst nás zachraňuje a hneď na to, ako by vedel, že povedal niečo takmer kasírske, pretože by to protirečilo ospravedleniu z viery. Hovorí, nie ako odstránenie špiny z tela, ale ako prosbou k Bohu o dobré svedomie. Vráťme sa k otázke povolania. Zmyte svoje hriechy vzývaním jeho mena. Prvý list Petra 3.21 hovorí: to je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás,
Nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista. Inými slovami je to prosba viery, prameniaca zo srdca, nie z vody. Peter výslovne hovorí, nie však obmytím telesnej nečistoty. Inými slovami, nie je to pôsobenie vody, ktoré uskutočňuje záchranu. A keď práve povedal, že krst zachraňuje, chce tým povedať, že tento vonkajší akt znamená prosbu k Bohu, ktorá vychádza zo srdca. Je to viera, ktorá zachraňuje. Keď Ján Krstiteľ alebo Marek nazýva svoj krst krstom pokánia na odpustenie hriechov, Marek 1.4, myslí tým krst ako znamenie pokánia, ktoré prináša odpustenie. Pokánie je spôsob, ako vyjadriť zmenu zmýšľania, ktorá vedie k viere.

Nezmeškajte svoj vlak. Ďalší dôležitý text, ktorý si treba všimnúť, sú Skutky apoštolov 2:38. Kajete sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Vyzerá to takto. Podmienka číslo 1. Byť pokrstený. Podmienka číslo 2. Mať odpustené hriechy. Tvrdím to preto, lebo si myslím, že to učia mnohé texty. Pokánie a viera ako aj jeden celok sú tým, vďaka čomu získavame odpustenie, nie akt krstu. Myslím si, že tento text by sa mal čítať takto. Predpokladajme, že chceš ísť z jedného mesta do druhého vlakom, ktorý za chvíľu odchádza. Ja ti poviem. Zober si klobúk a utekaj, lebo zmeškáš vlak. Dal som ti dva príkazy, ako dal Peter dva príkazy. Kajete sa a dajte sa pokrstiť. Ale len jeden z nich je príčinou toho, aby si sa dostal na vlak na čas. A to bežať. Povedal som bež. Ale povedal som aj, vezmi si klobúk. Schmatnúť klobúk je sprievodný úkon, nie príčinný. Môžu existovať rôzne dôvody, prečo by ste mali mať klobúk. Ale vzatie klobúka vám ani v najmenšom nepomôže nastúpiť do vlaku na čas. Takto by sme podľa mňa mali počúvať Petra, keď hovorí: Kajete sa a dajte sa pokrstiť každý z vás a nastúpte do vlaku odpustenia. To je to, čo by sme mali počuť. Do vlaku odpustenia sa dostanete, ak budete robiť pokánie a dáte sa pokrstiť. Do vlaku sa dostanete vďaka pokániu, zmene zmýšľania, ktorá zahŕňa vieru. A krst je dôležitý z rôznych dôvodov, ale nie je príčinou tak, ako je príčinou pokánie. Toto je moja odpoveď na otázku. Viera predchádza krstu. Preto som baptista. Viera predchádza krstu a je pri krste účinná. Takže sme ospravedlení už pri prvom akte skutočnej spásnej viery v Krista a potom nasleduje krst. Najlepšie by bolo, keby krst nasledoval čím skôr ako vonkajšie vyjadrenie tejto vnútornej premeny.

Keď však Lea videla, že prestala rodiť, vzala svoju slúžku Zilpu a dala ju Jákobovi za ženu. A Leina slúžka Zilpa porodila Jákobovi syna. Vtedy Lea povedala: prišlo šťastie, a pomenovala ho Gádom. Potom Leina slúžka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna. Tu Lea povedala: som blažená, lebo ženy ma budú volať blaženou. Tak ho pomenovala Ašérom. Keď raz Rúben išiel na pole v čase žatvy pšenice, našiel na poli jablčka mandragóry a priniesol ich svojej matke Leji. Vtedy Ráchel povedala Leji: daj mi z mandragorových jablčok svojho syna. Ona jej však odpovedala: máli sa ti, že si mi vzala muža? Chceš mi vziať i mandragorové jablčka môjho syna? Na to Ráchel povedala: nech si teda Jákob ľahne k tebe tejto noci za mandragorové jablčka tvojho syna. Keď večer Jákob prišiel z poľa i mandragorové jablčka môjho syna, na to Ráchel povedala: nech si teda Jákob ľahne k tebe tejto noci za mandragorové jablčka tvojho syna. Keď večer Jákob prišiel z poľa, Lea mu vyšla naproti a rie.

0: Jakobovi piateho syna. Vtedy Lea povedala: Boh mi dal odmenu za to, že som svojmu mužovi dala svoju slúžku. Tak ho pomenovala Issachárom. Lea znova počala a porodila Jakobovi 6. syna. Vtedy Lea povedala: Boh ma obdaril výborným darom. Teraz sa už môj muž znesie so mnou, lebo som mu porodila 6 synov. A pomenovala ho Zebulúnom.
1: Genesis, 30. kapitola, 9. až 13. verš, 16. až 20. verš. Lea si nedokáže natrvalo udržať svoju duchovnú výšku, na ktorú sa dostala po 4. synovi Júdovi. Nechá sa vyprovokovať svojou sestrou, ktorá ju vtiahne do pretekov v rodení detí. Podobne ako Rachel, aj ona dá Jakobovi svoju služku, aby mala od nej ďalšie deti. Svoju bolesť nemilovanej ženy si chce liečiť pocitom úspešnej matky. Pri prvom synovi od služky zavolá: Aké šťastie! Pri druhom zas povie: Moje blaho. Ženy ma budú blahosláviť. Na Lei vidíme, že bolesť môžeme spracovať dvojakým spôsobom. Buď si ju otvorene priznáme a necháme sa s ňou priviesť k Bohu. To sa Lei stalo pri prvých 4 synoch. Alebo ju sebe potlačíme a začneme sami seba presviečať, že je všetko v poriadku. Že sme vlastne úspešní. Cez zdanie úspechu sa snažíme budovať pocit vlastnej hodnoty, ako to robila Lea pri narodení ďalších detí. Leina hra na úspešnú matku jej však dlho nevydrží. Načas potlačená bolesť sa opäť prihlási o slovo. Pri poslednom 6. synovi sa ukáže, že jej túžba po mužovej láske je väčšia ako jej túžba po deťoch. Plodnosť ju nedokáže naplniť, ani keď zostáva nenaplnená jej túžba po láske. Lenže tá sa po rokoch výrazne zmenší. Pri prvom synovi povie: Môj muž ma už teraz bude milovať. Po rokoch však zistí, že je to nereálne očakávanie. Preto pri poslednom synovi hovorí: Teraz už môj muž zostane pri mne. Stačí jej, keď ju Jakob bude pri sebe aspoň trpieť. Nádej na jeho lásku už definitívne pochovala. Roky životných zápasov v nás ubijú niektoré nereálne túžby a očakávania. Časom sa staneme oveľa skromnejšími v tom, čo od života očakávame. Aspoň budeme ušetrení mnohého sklamania. Pane, pomôž nám nečakať od ľudí to, čo môžeš dať len ty sám.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Ďalej by som sa ťa rád opýtal, že či sú biblické preklady hodnoverné alebo nie.
2: V zásade je možné všeobecne povedať, že áno. Z jedného ľahkého či zrejmého dôvodu, že Biblia je tak dobre známa kniha, že vydať, publikovať nejaký nehodnoverný preklad je jednoducho riziko, že to nikto nebude kupovať a nikto to nebude čítať. Takže v takom tom najbežnejšom význame, samozrejme, že tie preklady sú hodnoverné. Sú však vydania, ja by som trošku to upresnil, ktoré majú istý teologický názor. A tie sú alebo nie sú hodnoverné podľa toho, či niekto, kto tú Bibliu kupuje, má podobný názor alebo nie. Takže ak prekladá Bibliu človek, ktorý povedzme neverí biblickej zvesti, tak bude používať niektoré slová, ktoré by nepoužil ten, kto tomu verí. Pretože pojmy, povedzme ako slovo duša, môže sa preložiť ako život, alebo môže znamenať akúsi substanciu, alebo nejakú entitu, ktorú človek má v sebe. No a podľa toho, či verím, že človek má alebo nemá dušu, tak to podľa toho budem treba sprekladať. Takže je jasné, že nemôžeme povedať, že ten preklad je nehodnoverný, ale je vyjadrením istého teologického názoru. Už nehovoriac o tom, že existuje akýsi preklad Biblie, ktorý publikovali svedkovia Jehovovi, volajú ho písma nového sveta, alebo tak nejak, teraz si to celkom nepamätám, že ako to nazvali. No ale tieto preklady, alebo tento preklad, tam používa slova, povedzme slovo Jehova tam má, a to Nová zmluva nepoužíva. Takže pre mňa to je nehodnoverné. Samozrejme, ak niekto si myslí, že to je jediné meno pre Boha, no tak pre neho to je hodnoverné. Takže treba sa pýtať na teologický názor. Možno, že ešte zaujímavé hovoriť o tom, že aj v rámci takého konzervatívneho vydavateľstva Biblie môžeme vidieť Biblie, ktoré sú prekladané podľa slov, teda také doslovistické preklady, ktoré sa ťažko čítajú, ale sú verné alebo vernejšie originálu. Potom máme dynamické preklady, ktoré prekladajú idei. Tam sa používajú pojmy podľa toho, aké myšlienky sa podávajú. No a potom sú parafrázy, ktoré sú, ťažko povedať, že sú preklady. Tie sú kultúrne relevantné, či zodpovedajú dnešnej kultúre, aby to človek ľahko čítal. Nedá sa to považovať za preklad, pretože keby sme išli do originálu, tá kultúra bola iná a asi je dobre potom dať si pozor na to, čo čítame a nepovažovať to za preklad, ale skôr za výklad textu.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali tento rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vitajte pri ďalšom, už 23. a zároveň predposlednom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ako už mnohí viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad odkazom 15. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom.
2: Pätnásta kapitola listu Rimanom je pokračovaním prvých veršov listu Rimanom 14. kapitoly. Je to myšlienkovo veľmi bohatá kapitola a podľa mňa jedna z najvýznamnejších kapitôl v celej Biblii, pokiaľ ide o otázky, ako máme praktizovať naše kresťanstvo. Je zrejmé, že medzi kresťanmi zo Židov a kresťanmi z pohanov v ranej cirkvi existovalo určité napätie. A napätia medzi kresťanmi žiaľ existujú aj dnes. Preto otázkou, ako máme žiť v takomto napätom prostredí medziľudských vzťahov, sa dnes chceme zaoberať.

0: prvých 13 veršoch Pavel kladie hlavný dôraz na zodpovednosť silných vo viere voči tým, ktorých viera je slabá. Hoci prvý list Korinťanom písal Pavel pre slabých vo viere, v tomto liste považuje seba a svojich čitateľov za silných vo viere.
1: My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým.
0: Pavel tu zdôrazňuje, že silnejší sa majú páčiť slabším a nie sami sebe. Za silnejších sa považujú tí, ktorí majú väčšie poznanie, a slabší sú tí, o ktorých si myslíme, že ich poznanie je obmedzené. Som presvedčený, že v tomto tkvie jadro problému všetkých napätí medzi ľuďmi a tým je sebeckosť, povyšovanie sa nad iných. Pavel tu nezdôrazňuje, že slabí sa majú zdokonaľovať, ale že silní sa majú skloniť ku slabším. Silnejší majú mať silu a ochotu odložiť bokom, nezdôrazňovať svoje názory, ak tým ubližujú slabším. Voláme to vzdatie sa osobnej pravdy. V tom tkvie podstata sebadisciplíny a sebazapretia. Máme sa snažiť žiť pre dobro a rast našich blížnych. V druhom verši sa hovorí:
1: Nech sa každý z nás páči pre dobro blížnemu na budovanie.
0: Možno nám tieto slová približí text z prvého listu Korinťanom 9. kapitoly 19. až 23. verš.
1: Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som sa stal spoluúčastníkom na ňom.
0: To však neznamená, že Pavel robil kompromisy v niektorej z dôležitých duchovných pravd, ale iba jednoducho sa nesnažil na silu pretlačiť určité veci do určitých oblastí. Tak ako aj v iných oblastiach praktického kresťanského života, neexistujú vždy presné pravidlá, kedy trvať nekompromisne na našich názoroch a kedy ich nepresadzovať v prospech nášho blížneho. Je to rozhodnutie viery, ku ktorému potrebujeme Božiu múdrosť. Verše 3 až 12 popisujú tri motivácie, tri dobré dôvody pre vzdatie sa osobnej pravdy. Poprvé, je to príklad Pána Ježiša. V 3. verši sa hovorí:
1: Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba.
0: Pán Ježiš si nevybral to, čo sa páči jemu, ale radšej trpel, aby nám zaistil spasenie. Podobne aj my si máme zvoliť to, čo poslúži iným tým, že sa pokoríme vzdaním sa svojej pravdy. Po druhé, je to povzbudenie zo Starého zákona. Verš 4. hovorí:
1: Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme trpezlivosťou a potešovaním s písem mali nádej.
0: Toto je veľmi dôležitý verš, ktorý nám hovorí, že Starý zákon je i v súčasnosti platný. V tomto verši sa nachádza výraz naša nádej. Keď sa v Novom zákone tento výraz používa, zvyčajne označuje druhý príchod Kristov. Význam slova nádej nie je taký, ako toto slovo vyjadruje v našom jazyku, kde znamená možno, pravdepodobne, snáď, potom, niekedy. V gréčtine toto slovo označuje udalosť, ktorá sa s istotou stane, no nie je jasný jej časový element. Myslíte si, že príklady zo Starého zákona môžu byť pre nás nejakým povzbudením, aby sme žili pre Krista? Určite áno. Kapitolou po kapitole nám Starý zákon pripomína veľkých mužov viery, ktorí vďaka nádeji, ktorú mali, zriekli sa svojich predstáv a žiadostí, len aby sa páčili Bohu.
1: Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu dostali predkovia dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo veky tak, aby z neviditeľného povstalo viditeľné. Bez viery sa však nemožno zapáčiť. Lebo kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, čo ho hľadajú. Vierou Noach, poučený Bohom o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Vierou Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Vierou Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný a jednorodeného prinášal ako obeť ten, ktorý prijal zasľúbenia a ktorému bolo zvestované: po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Vierou Izák požehnal Jákoba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť. Vierou Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vierou Jozef, keď skonával, hovoril o odchode synov Izraela a prikázal im, čo majú urobiť s jeho kostiami. A čo mám ešte povedať? Veď nebudem mať dosť času, aby som ešte rozprával o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokovi, ktorí si vieru.
0: Skutočnosť, že náš Pán sa môže vrátiť v ktoromkoľvek okamihu, to, že cieľ nášho života nie je tu na zemi, ale v nebi, to všetko nás povzbudzuje, aby sme sa snažili o to najlepšie pre ostatných. Naša nádej v Kristovi je hybnou silou konať v prospech našich blížnych. A nakoniec, treťou motiváciou vzdatia sa svojej pravdy je existencia Božieho ľudu so Židov, ako aj s pohanou. V 7. verši nás Pavel vracia naspäť k ústrednej téme príjmania sa navzájom.
1: Preto sa navzájom príjmajte, ako vás aj Kristus prijal na slávu Božiu.
0: Osobne si myslím, že zdrojom napätia v cirkvi v Ríme boli nezhody medzi kresťanmi zo Židov a kresťanmi z pohanov. Zdá sa, že pohania sa považovali za silnejších kresťanov kvôli tomu, že Židia trvali na istých rituálnych pravidlách, ako sú dni, jedlá, obriezka a podobne, a pohania sa v tomto cítili slobodní. A duchovná hrdosť pohanov z tejto slobody, zmiešaná s rasovou hrdosťou Židov, vytvorila trhlinu v jednote tejto kresťanskej komunity. Keď Pavel hovorí, že spasenie sa dostalo aj pohanom, zároveň im pripomína, aby neboli hrdí na svoju slobodu v Kristovi, ale boli vďační za toto milosrdenstvo. Pripomína im, že Božím prvoradým úmyslom bolo spasiť Izrael. Vo verši 8 a 9 preto hovorí:
1: hovorím totiž, že Kristus sa pre pravdu Božiu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil zasľúbenia dané Otcom a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané: pre toto ťa budem chváliť medzi pohanmi a spievať budem tvojmu menu.
0: Čo to znamená? Pozrite sa do Evanjelia Matúša, 15. kapitoly, 24. verša. Ježiš tam povedal: ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Podľa tejto kapitoly Ježiš prišiel na túto zem kvôli dvom veciam. Prvá bola, aby naplnil sľub, ktorý dal židovskému národu, a druhá, aby otvoril oči židovského národa, aby videli zasľúbenia, ktoré vždy boli v starom zákone ohľadom toho, že sa má otvoriť cesta k evanjeliu i pohanom, a aj oni majú byť zahrnutí do týchto zasľúbení. V liste Efežanom, kapitolách 2. a 3. sú tieto veci nazývané tajomstvom, ktoré bolo ukryté od vekov. Tým tajomstvom je, že Židia i pohania budú jedno v Kristovi Ježišovi a vytvoria úplne nové spoločenstvo, kde už nebudú Židia ani pohania, ale jedna cirkev. Toto je tajomstvo, o ktorom písali autori Nového zákona. Boh nás povoláva ako jednotlivcov, aby sme vytvorili jedno telo veriacich bez ohľadu na to, kto sa považuje za slabého a kto za silného.

0: Ďalej Pavel hovorí o svojich plánoch do budúcnosti.
1: Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. Teraz však už v týchto krajoch nemám miesto pôsobenia a už mnoho rokov túžim prísť k vám, keď budem cestovať do Hispánie.
0: Pavel hovorí, už som predstavil a kázal evanjelium na všetkých miestach, na ktorých som chcel, a teraz nastal čas, aby som sa pohol na ďalšie miesta, a to, čo si želám, je, aby som mohol prejsť cez vaše mesto. Je dôležité pripomenúť, ako sa Pavel dostal do Ríma, do mesta, do ktorého tak veľmi túžil prísť. Bol to príchod a pobyt veľmi odlišný od toho, aký očakával, aký si predstavoval a za aký sa modlil. Prišiel tam totiž poviazaný v reťaziach. Pavel sa modlil za bezpečnú cestu a skutočne do Ríma prišiel, ale predtým ho zatkli, zbili, loď, na ktorej sa plavil, stroskotala a okrem ďalších ťažkostí ho ešte uštipol jedovatý had. Boh na naše modlitby niekedy odpovedá celkom inak, než by sme čakali. Keď sa modlíš, očakávaj, že ti Boh odpovie, aj keď sa to naplní nečakaným spôsobom, nie podľa tvojich predstáv. Boh premýšľa iným spôsobom ako my, no Božia moc a to všetko, čo nám dáva, je pre naše dobro. Priatelia, Pavel skutočne bude v Ríme kázať, iba sa to bude diať trošku odlišným spôsobom, ako očakával. Niekedy Boh robí veci v našom živote veľmi odlišným spôsobom. A nakoniec je tu Pavlová prosba za modlitby. Pavel je presvedčený, že základom úspechu jeho služby je modlitba. Bez nej zlyhá jeho úsilie. Ak Pavel potreboval modlitbu pre svoju prácu, o čo viac ju potrebujeme my dnes, priatelia? Nie len za seba samých, ale aj za tých, ktorí robia misijnú prácu všade po svete.
1: Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalém svätý vďačne prijali. Aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul.
0: Tieto verše hovoria o troch veciach. Poprvé, verš 31. Aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku. To je prosba, aby ho Boh ochránil od ľudí, ktorí mu chcú robiť prekážky v jeho práci. Po druhé, moja služba pre Jeruzalem, aby bola príjemná svätým. To je prosba za požehnanie jeho práce. A po tretie, aby som s radosťou prišiel k vám, ak bude vôľa Božia, a odpočinul si s vami. Toto je vlastne prosba, aby z práce mal požehnanie aj on sám. O dôležitosti modlitby v Pavlovom živote svedčí aj jeho modlitba za zbor v Ríme. Hovorí,
1: ale Boh trpezlivosti a potešenia nech vám dá medzi sebou rovnako zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.
0: Pavel sa modlí o tri veci. Po prvé, aby žili v jednomyselnosti medzi sebou. Po druhé, aby jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Pána Ježiša Krista, a nakoniec, po tretie, aby sa prijímali vo spolok, ako Kristus prijal nás. Zbor v Ríme bol tvorený väčšinou z pohanov, no nachádzalo sa tu i niekoľko Židov. Aká je to nádherná modlitba pre ktorýkoľvek zbor, aj pre ten váš, do ktorého patríte vy osobne. Pavel túto kapitolu zakončieva nádhernou prosbou.
1: A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.
0: Boh pokoja bol s ním vždy a vo všetkom, dokonca i pri jeho smrti, keď bol popravený v Ríme. Končí slovom amen. Amen je hebrejské slovo, ktoré vyjadruje vieru. My používame toto slovo vo významoch ako súhlasím s tebou, alebo nech sa tak stane. No pôvodne toto slovo znamenalo vernosť. Boh, verný Boh. Boh pokoja nás povolal. povolal a vyvolil si nás vo viere a chce z nás urobiť verných ľudí, ako bol on sám. V kapitole 15. teda išlo o to, aby sme prijímali jedni druhých, pretože Boh prijal nás v Kristovi, aby sme nesúdili jedni druhých, pretože Kristus je náš jediný majster a sudca. Láska je dôležitejšia ako osobná sloboda. Je našou úlohou nasledovať Kristov príklad a vzdať sa svojich práv pre vzdelávanie a dobro iných. Je to ťažké vzdať sa svojho názoru, pretože sa tým láme naša hrdosť. Nech vám Boh dá silu a múdrosť rozpoznať, čo je jeho vôľa.

0: A nakoniec, pre pozorných poslucháčov, tu máme sľúbenú otázku. Na základe preberanej kapitoly vymenujte aspoň jeden dobrý dôvod, prečo sa má kresťan vzdať svojej osobnej pravdy v prospech svojho blížneho. Opakujem. Na základe preberanej kapitoly vymenujte aspoň jeden dobrý dôvod, prečo sa má kresťan vzdať svojej osobnej pravdy v prospech svojho blížneho. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International vyrobila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kľúč k duchovnej zrelosti. Tuhý pokrm je pre dokonalých. Pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. List Židom, 5. kapitola, 14. verš. Toto je úžasné. Nech ti to neujde. Môže ti to zachrániť roky premárneného života. Tento verš hovorí, že ak chceš dozrieť, pochopiť a oceniť neochvejné učenie slova, potom bohaté, výživné a cenné mlieko Božích zasľúbení v Evanjeliu musí premieňať tvoje morálne zmysly, tvoju duchovnú myseľ tak, aby si dokázal rozlíšiť medzi dobrom a zlom. Zarážajúcou pravdou je, že ak máš problém s pochopením Melchisedeka v knihe Genesis a v liste Židom, môže to byť tým, že sleduješ pochybné televízne programy. Ak máš problém s teológiou vyvolenia, môže to byť tým, že stále používaš niektoré pochybné pracovné praktiky. Ak máš problém s bohocentrickým dielom Krista na kríži, môže to byť tým, že miluješ peniaze, míňaš príliš veľa a dávaš príliš málo. Cesta k duchovnej zrelosti a k príjmaniu tvrdého biblického pokrmu nie je o tom, že sa najskôr staneš inteligentným človekom, ale že sa staneš poslušným človekom. To, čo robíš s alkoholom, sexom, peniazmi, voľným časom, jedlom, počítačmi a spôsobmi, za akými sa správaš k iným ľuďom, súvisí skôr s tvojou schopnosťou prijímať tvrdý pokrm ako s tým, kam chodíš do školy alebo aké knihy čítaš. Je to nesmierne dôležité, pretože v našej vysokotechnologickej spoločnosti sme náchylní myslieť si, že vzdelanie, obzvlášť intelektuálne vzdelanie, je kľúčom k zrelosti. Existuje veľa profesorov, ktorí sa dusia svojou duchovnou nezrelosťou ohľadom Božích vecí. A existuje mnoho menej vzdelaných svätých ľudí, ktorí sú hlboko zrelí, môžu sa s potešením a úžitkom živiť najhlbšími pravdami Božieho slova. Krv.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď Boh prisahá na Boha. Lebo keď Boh dával Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba takto. Iste, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. List Židom, 6. kapitola, 13. a 14. verš. Existuje iba jediná osoba, ktorej hodnota, česť, dôstojnosť, vzácnosť, veľkosť, nádhera a povesť je väčšia ako hodnota všetkého ostatného dohromady. Nekonečne krát väčšia. Tou osobou je samotný Boh. Keďže nemôže prisahať na nič významnejšie, Boh skladá prísahu sám na seba. Keby mohol ísť svojou hodnotou vyššie, išiel by vyššie. Prečo? Aby ťa silno povzbudil v tvojej nádeji. Keď Boh hovorí, že prisahá sám na seba, znamená to, že je rovnako nemožné, že poruší svoje slovo zasľúbenia ohľadom nášho požehnania, ako to, že pohrdne sám sebou. Boh je najväčšou hodnotou vo vesmíre. Nie je nič cennejšie alebo úžasnejšie ako Boh. Boh preto prisahá na seba. Tým, že to robí, v podstate hovorí: chcem, aby si mal toľko dôvery vo mňa, koľko sa len dá. Pretože ak by mohol urobiť viac, ako hovorí list Židom, 6. kapitola 13. verš, urobil by to. Keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba. Taký je náš Boh. Boh, ktorý siaha tak nepredstaviteľne vysoko len preto, aby posilnil tvoju nádej v Neho. Utiekaj sa preto k Bohu, k pevnému útočisku. Odvráť sa od všetkých povrchných, seba zničujúcich nádejí sveta a vlož svoju nádej do Boha. Žiadne iné, pevnejšie útočisko a skala nádeje neexistuje.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Boh otvára srdce. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky, 16. kapitola, 14. verš. Všade, kde Pavol kázal, niektorí uverili a iní nie. Ako tomu máme rozumieť, že niektorí z tých, ktorí sú mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, uverili a niektorí neuverili? Odpoveďou, prečo niektorí neuverili, je, že slovo odmietli. Skutky 13. kapitola, 46. verš. Posolstvo evanjelia bolo bláznovstvo pre nich a neboli ho schopní pochopiť. Telesný človek nepríjima veci Božieho ducha. Sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. 1. list Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Mysel tela je nepriateľská voči Bohu, pretože sa nepodriaďuje Božiemu zákonu, v skutočnosti ani nemôže. List Rímanom, 8. kapitola, 7. verš. Každý, kto počúva a odmieta evanjelium, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli odhalené jeho skutky. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 20. verš. Zostávajú so zatemnenou mysľou, odsudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdnutosť ich srdca. List Efežanom, 4. kapitola, 18. verš. Je to trestuhodná nevšímavosť. Pravda im je ponúkaná, ale oni svojou nespravodlivosťou prekážajú pravde. List Rímanom, 1. kapitola, 18. verš. Prečo však potom niektorí veria, hoci všetci sú v stave zatvrdnutosti srdca a mŕtvi vo svojich previneniach? Kniha Skutkov apoštolov dáva odpoveď najmenej tromi rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je, že sú určení k tomu, aby uverili. Keď Pavol kázal v Antiochii v Pisidii, pohania sa tešili. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre

0: Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne. Veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám?
1: Ján, 5. kapitola, od 45. po 47. verš. Ježiš žil v 1. storočí. My žijeme v 21. storočí. Kde sa s ním môžeme stretnúť? Kde ho máme hľadať? Ježiš v rozhovore so Židmi hovorí, kde? V písmach, čiže v Biblii. Skúmate písma a práve oni svedčia o mne. Ján 5. kapitola, 39. verš. A ešte raz povie, lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. To znamená, že Bibliu čítame preto, aby sme sa v nej stretli s Ježišom, o ktorom ona vydáva svedectvo. Písané slovo nás posiela k živému slovu a hovorí: choď k Ježišovi. Len také čítanie písma je užitočné, ktoré nás vedie na kolená pred Kristom. Ak nás k tomu nevedie, je neužitočné. S kresťanom je to podobne ako s chlapcom, ktorý je zamilovaný do svojho dievčaťa. Preto so sebou nosí jej fotografiu, ktorá mu pripomína jeho milú, keď sú od seba vzdialení. Často si jej fotografiu vyberie a zamilovane sa na ňu pozerá. Ale on nemiluje fotografiu, ale dievča, ktoré je na nej. A tak je to s nami a s Bibliou. V Biblii máme portrét Ježiša Krista. My milujeme Bibliu, ale len preto, lebo milujeme toho, ktorého vidíme na portréte. My neuctievame Bibliu, ale Krista Biblie. Veď Ježišov portrét nespasí. Spasí len ten, ktorý je na portréte. A predsa si Židia mysleli, že spasiť môže i niekto iný. Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Mojžiš je predstaviteľ zákona, ktorý Boh skrze neho dal Izraelu. Vložiť svoju nádej do Mojžiša tak znamená dúfať, že zachovávaním zákona, teda dobrými skutkami, môže byť človek spasený. Ale náboženstvo skutkov nikoho nespasí. Veď pred Mojžišovým zákonom všetci stojíme ako vinní. Preto Ježiš hovorí: vaším žalobcom je Mojžiš. Preto nás Mojžiš posiela ku Kristovi, zákon ku krížu, lebo len Kristova obeť môže spasiť priestupníkov zákona. Každá iná nádej je falošná. Pane, chráň nás pred tým, aby sme neskladali svoju nádej na spásu do čohokoľvek mimo Teba.

0: Potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré činil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, Veľká noc, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí.
1: Ján 6. kapitola od 1. po 6. verš. Príbeh začína nádejne. Za Ježišom ide veľký zástup ľudí. Doteraz to boli len Ježišovi učeníci, ktorí šli za svojím pánom. Teraz je to už veľký zástup. Čomu Ježiš vďačí za svoju veľkú popularitu? Ľudia išli za Ježišom, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Kto by nechcel byť zdravý? Každý. Vtedy i dnes. Preto tam, kde sa objaví nejaký uzdravovateľ, objaví sa aj veľký zástup. Tento vidí v Ježišovi zázračného liečiteľa. Keď však zástup neskôr zistí, že Ježiš neprišiel v prvom rade liečiť choré tela, ale choré duše, tak ho opustí. Aj dnes je veľa tých, ktorí idú za Ježišom z nesprávnych dôvodov. Sľubujú si od neho riešenie svojich pozemských potrieb, ale pri Ježišovi vydržia len dovtedy, dokiaľ nezistia, že on je tu kvôli niečomu úplne inému. Že on neprišiel zlepšiť kvalitu nášho pozemského, ale večného života. Čo urobíme vtedy, keď Ježiš nenaplní naše očakávania, ktoré sa týkajú nášho pozemského života? To preverí opravdivosť nášho nasledovania Krista. Či ideme za ním kvôli nemu samotnému, alebo len kvôli tomu, čo si od neho sľubujeme. Ježiš vidí, že k nemu prichádza veľký zástup. Predtým videl jednotlivca. Ján 5. kapitola, 6. verš. Teraz vidí zástup. Čo Ježiš vidí pri pohľade na človeka? Jeho potreby, núdzu, biedu. Tak ako tu. Vidí nielen zástup, ale aj jeho hlad, prázdne žalúdky. Také je Ježišovo videnie. Vidí nielen nás, ale aj do nás. Nič nie je skryté jeho očiam, ani naše potreby, už či duchovné, alebo telesné. Vie o všetkých. Preto hovorí Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" On nielen vidí, ale sa i stará. Ako dobre. Pane, chceme ťa nasledovať kvôli tomu, kto si, a nie kvôli tomu, čo dávaš.

keď hlavu sklesnutú a ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa

Ešte keď počujem túto pieseň, tak si spomeniem na príbeh jedného človeka, ktorý možno reprezentuje aj mnohých z nás, a to je Lotor na kríži. S hlavou sklesnutou, možno sklamaný zo svojich vlastných zlyhaní, sklamaný sám zo seba, sklamaný zo života a s rukami doráňanými a ruky, ktoré možno narobili veľa vecí, za ktoré sa hanbil, tak zrazu sa ocíta vedľa muža, ktorý visí na kríži tak ako on, a pritom tento muž je nevinný. A Božie slovo hovorí to, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna preto, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A ťa chcem povzbudiť, cez čokoľvek v živote prechádzaš, kdekoľvek sa nachádzaš, možno si zažil sklamanie sám zo seba, možno zo vzťahu, a nikdy nie je neskoro, aby si tak, ako ten Lotor na kríži, pozdvihol svoju hlavu. Pozrel sa na toho, ktorý na kríži prišiel a položil svoj život preto, aby ty si mohol večne žiť. Ale jednoduchým zvolaným sa pozrel na neho, a tak ako ten Lotor mu hovorí, možno už ani nemal odvahu ho čokoľvek žiadať, len mu hovorí jednu vec: Ježiš, keď prídeš do svojho kráľovstva, spomen si na mňa. Niekedy to je tá najkrajšia modlitba, ktorú Ježiš túži počuť. Ježiš, ja ťa potrebujem, prosím, spomen si na mňa. Nezabudol si náhodou, vidíš ma, vidíš to, kde som, vidíš, kde sa nachádzam, vidíš túto moju situáciu, vidíš možno tento môj problém, možno manželstvo, možno zdravotnú nejakú situáciu, možno si niekoho zradil, možno si spravil veci, za ktoré sa hanbíš, a pritom si len jedno zavolané od toho, ktorý má moc a schopnosť učiniť ťa novým stvoreným. A Božie slovo hovorí v Rímanom 10:9, lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Pozdvihni teraz svoju hlavu, pozdvihni svoj hlas, ale sa pridaj k nám a začni volať na neho.

0: Potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré činil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, Veľká noc, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí.
1: Ján 6. kapitola od 1. po 6. verš. Ježiš vidí nielen veľký zástup, ale aj jeho veľkú núdzu, potrebu chleba. Tisíce hladných ľudí vyjde za ním na vrch, kde si chcel so svojimi učeníkmi odpočinúť. Ako vyrieši túto situáciu? Ako ich nasýti? To ešte nikto nevie. Ale podstatné je, že to vie on. Ježiš vedel, čo urobí. On má vždy svoje riešenie pre človeka. Pre každú našu potrebu. Aj pre tento veľký zástup. Má ho už vopred pripravené, vtedy, keď ešte nikto iný žiadne riešenie nevidí. Kým každý ešte len vidí problém, on už má svoj plán. My o ňom nemusíme vedieť dopredu. Stačí, že o ňom vie on. Aké povzbudzujúce je vedieť, že Ježiš vždy vie, čo má urobiť. A čo urobí? Najmä vtedy, keď my nevieme, čo máme urobiť. Keď nevidíme žiadne riešenie našej situácie. Keď bezmocne stojíme pred problémami, ktoré nás prerástli. Vtedy sa môžeme s dôverou obrátiť na Ježiša, ktorému sa nič v našom živote nevymklo spod kontroly, ani mu nič neprerástlo cez hlavu, ktorý vie, čo urobí. Ježiš však nezačína svojím riešením, ale obráti sa na svojich učeníkov, či nemajú nejaké riešenie. Pýta sa Filipa: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Prečo táto otázka? Preto, lebo ho chcel vyskúšať. Túto situáciu Ježiš využíva na tréning svojich učeníkov. Trénuje ich vieru. Lebo svojou otázkou postaví Filipa pred veľkú výzvu viery. Ako naplniť potreby veľkého zástupu? Rôzne okolnosti života sú nielen problémom, ktorý treba riešiť, ale i výzvou pre našu vieru. Výzvou, či kapituluje z očí v oči prekážkam, alebo nie. Pred akou výzvou viery stojíš vo svojom živote v týchto dňoch? Pane, ďakujeme, že Ty vždy vieš, čo máš urobiť, a že to aj urobíš.

Autorom dnešnej relácie je Pavol Kondač. Uvažuje v nej nad listom apoštola Pavla Židom, nad jej druhou kapitolou veršami 9 a 10. Dnešná relácia má názov Zo smrti život. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: ale vidíme, že Boh svojho syna Ježiša Krista, ktorého na krátky čas postavil nižšie ako anjelov, ovenčil slávou a cťou. To bola odmena za jeho smrť na kríži. Lebo Boh vo svojej veľkej láske rozhodol, aby Kristus za nás všetkých okúsil smrť. Preto nie je protirečením, že Boh, pre ktorého a prostredníctvom ktorého je všetko stvorené, urobil svojho syna utrpením na kríži dokonalým, a tak Kristus mnohých priviedol do nebeskej slávy.
1: Minule sme sa pokúsili utvoriť si obraz o troch rovinách bytia, a to bytosti Božej, bytosti anjelov a ľudských bytostí. Pravda, sú ešte bytosti, ktoré môžeme zaradiť do nižších rovín, a to sú zvieratá a rastliny. Ďalej zostávajú iba bunky a molekuly, organické či anorganické. Tie však považujeme iba za stavebné kamene. Zjavené Božie slovo nám hovorí veľmi jasne a vážne o všetkých bytostiach. Na najvyššej rovine nám predstavuje Boha, stvoriteľa a pána celého vesmíru, všetkých bytostí, či o nich vieme alebo nevieme. Tam, v ohnisku všetkých siločiar, v nepredstaviteľnej sláve vidíme nášho pána Ježiša Krista. Je spoluúčastníkom všetkej Božej moci, jeho duchovného bohatstva, moci a krásy. Bola však doba, aj v reláciách ľudských dejín pomerne krátka, trvala približne 3 desaťročia, kedy z tejto roviny vrcholnej božskej veleby zostúpil cez anielskú rovinu nižšie, na úroveň nás, ľudí. Ale ani úroveň ľudí nie je jednotná a rovná. Nie je človek ako človek. Medzi ľuďmi boli, sú a ešte asi budú trápne a bolestné rozdiely. Jeden je mocný z ľudí. Ale ani úroveň ľudí nie je jednotná a rovná. Nie je človek ako človek. Medzi ľuďmi boli, sú a ešte asi budú trápne a bolestné rozdiely. Jeden je mocný a bohatý a hneď vedľa neho je...

bohatstva. Konečne sú reálne rozdiely v mravných kvalitách a prejavoch ľudí, teda sú ľudia dobrí a dobromyselní, aj zlí a zlomyselní. Akú pozíciu zaujal Pán Ježiš medzi ľuďmi tu na zemi? V epištole Filipanom, 2. kapitole, 5. a ďalšie verše, čítame o ňom, že svoje pôvodné božské postavenie nepovažoval za korisť, ale sa ho dobrovoľne z lásky k nám vzdal. Dravé zvieratá sa za nič nechcú zdať svojej koristi či svojho vydobitého výhodného miesta a bránia ho rukami nohami, ako hovoríme. On svoje preslávne miesto na vrchole neba ticho a bez donútenia opustil. Vzdal sa ho na čas, zostúpil medzi nás, ľudí, zaradil sa do našej oveľa nižšej roviny bytia. Stal sa človekom, jedným z nás. A to ešte akým človekom? Tým najnižším, chudobným bezdomovcom, neozbrojeným a nenápadným. Vzdal sa božskej hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, presnejšie otroka. Vieme, že kedysi, vlastne ešte donedávna, otroka niektorí ani nepovažovali za človeka. Aj niektorí teológovia diskutovali o tom, či otroci majú ľudskú dušu, teda či si vôbec zaslúžia meno človek. Ježiš Kristus prišiel na zem a slúžil všetkým, ktorí to potrebovali. Sám tak definoval zmysel svojho života a svojho životného diela, aby slúžil mnohým, a nie aby jemu iní slúžili, a aby dal, obetoval svoj život za mnohých. Teda neviedla ho iba dobrodružná túžba skúsiť, aké je to byť človekom. Jeho motívy boli o mnoho vážnejšie. Myslel na nás, aby nám práve takto pomohol dostať sa do nebeskej slávy, prežívať ju spolu s ním na večné veky. Je to veľké slovo, svedectvo o jeho jedinečnej, nesebeckej láske k nám. Keď sme hovorili o smutnom údele otrokov, nemôžeme nespomenúť, že Biblia hovorí aj o inom, ešte tragickejšom otroctve. Je to hriech. Hriech nie, že je iba zlom sám o sebe, veď je zlo kradnúť, závidieť, nenávidieť, zabíjať a čo všetko ešte. Ale varí ešte horším zlom je, že hriech poviaže človeka do otrockej závislosti a bezmocnosti v boji s ním. Nemusíme chodiť po príklady ďaleko. Dnes sa mnoho hovorí a píše o závislosti od alkoholu, drog a iných zlozvykov. Taký človek upadne do pút či siete hriecha. Tam sa ešte horšie zamotá. Skomplikuje život svoj a všetkých, čo sú v jeho blízkosti. Hriech ovládne, poviaže svoju obeť a napokon ho zničí. Telesná smrť nie je tým najhorším trestom a koncom takého nešťastníka. Z Božieho slova však vieme, že hriech odlúči človeka od Boha tu na zemi a čo je ešte strašnejšie, odlúči ho na veky, aj po smrti. Je hrozné, čo len pomyslieť na to, že človek zostane na veky v odlúčenosti, v otme a v utrpení. Už mnohí kritici to vytýkali samému Pánu Bohu, že je krutý a nespravodlivý, že trest je oveľa vyšší ako hriech a vina človeka. Tu sa musíme na chvíľočku zastaviť a zamyslieť. Naozaj je Boh nespravodlivý? Snáď by aj bol, keby vopred vážne neupozornil človeka na mimoriadne nebezpečie hriechu. Ale on upozorňoval a hovoril ľuďom. O tom sme čítali hneď na začiatku našej epištoly a počuli sme výklad hneď v prvom vysielaní tohto seriálu. Boh posielal prorokov, svojich verných a poslušných hlásateľov, ktorí volali nahlas a jasne a nič nezamlčali. Napokon poslal svojho syna,
ktorý poslušne a dobrovoľne zostúpil zo svojho nebeského trónu slávy.

0: hlavy a zaradil sa medzi nás ľudí. Čítame o ňom, že často a mnohých učil, a to nie hociako. Jeho poslucháči pochopili a pocítili, že ich učí nie ako ich náboženskí učitelia a vodcovia, ale ako niekto, kto má osobitnú moc. Duchovne pôsobil, zaúčinkoval na svojich poslucháčov tak hlboko, že zabudli na jedlo a spánok a boli ochotní ho počúvať dni a noci. Kristus zapôsobil na svojich poslucháčov ešte inak. Srdcom pochopili, že ich miluje. Chce ich časné a večné dobro, dáva im najvyššie dobro, a to ešte zadarmo. Veď aj my časom, obyčajne neskoro, vycítime, kto chce naozaj a nezištne iba naše dobro, a nie naopak. Lebo je mnoho tých, ktorí sa tak iba tvária, ale v skutočnosti sledujú svoju slávu, obohatenie či iné záujmy. Nuž Ježiš Kristus hovorí aj dnes cez svojich služobníkov, hlásateľov jeho evanjelia. Nimi sme aj my a nesledujeme nič iné, tobož svoje sebecké záujmy. Kristus svoju úlohu dokončil. Nekonal ju iba slovne, v reči. Nielen učil. On mnohých uzdravil aj telesne a tak ich presvedčil, že koná z Božieho poverenia a v jeho moci. To a len to bolo zmyslom všetkých zázrakov, ktoré vykonal. Nechcel ohúriť ľudí, ani seba osláviť, tobož takto sa obohatiť z peňazí svojich poslucháčov a divákov. Ani tak sa nedožil uznania a oddanej lásky či inej morálnej odmeny. Jeho poslucháči ho postupne opustili, ba aj niektorí z jeho najbližších ho zradili. Napokon odvisol na kríži, na tom snáď najhoršom mučiacom nástroji, čo vymyslel človek človeku. Vyzeralo to tak, že všetko stratil, všetko prehral. No v našom dnešnom texte sme čítali inak. Cez všetko utrpenie na kríži, ale aj dávno predtým, mnohých priviedol do slávy. Sám tá odišiel, už je tam dávno a čaká všetkých, ktorí uveria v jeho božstvo, jeho lásku a príjmú jeho slová, jeho program. Prešiel trnistou cestou života, cez mnohé utrpenie. Ani nám neostáva iná cesta. Utrpeniu, potupe pre jeho meno a krížu sa nemôžeme a nemáme vyhnúť, lebo je to spoľahlivá cesta, hoci úzka, náročná, ale jediná vedie do života, a to do večného života v Božej sláve. Nikto iný z ľudí nám nič lepšie neponúkne a nedá. Spoľahlivým a jediným prostredníkom našej spásy je jediný Boží Syn, Ježiš Kristus. Verných služobníkov, nasledovníkov mal a má aj dnes. Sú nám vzorom a pomáhajú nám Boha lepšie pochopiť, milovať a poslúchať, ale nikto iný nemohol priniesť túto výkupnú obeť, za nás učiniť zadosť, našu dlžobu u Boha dokonale splatiť, ako On, náš Spasiteľ. A hoci mnohí nemôžu pochopiť jeho život, slova a program, diela, ktoré vykonal u Boha, platí len On a jeho jedinečné dielo čistej Božej lásky. Je hodné ho prijať, pred ním sa pokloniť a s láskou sa mu odovzdať bezvýhradnej, oddanej viere.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

0: Potom učil v sobotu v synagóge. A tu aj hľa bola žena, ktorá 18 rokov bola posadlá duchom nemoci, bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal jej: Žena, zbavená si svojej nemoci. Položil na ňu ruky a zaraz sa narovnala a oslavovala Boha.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 10. po 13. verš. Ježiš učí v synagóge. Medzi jeho poslucháčmi je aj žena, 18 rokov posadnutá duchom nevládnosti. Má natoľko zdeformovanú chrbticu, že sa vôbec nemohla narovnať. Nepredstaviteľné utrpenie. Dlhé roky sa nemôcť spriamiť, vystrieť, narovnať. Stále zohnutá, stále zhrbená, stále skrivená. Na naše prekvapenie nachádzame túto chronicky dlhodobo chorú, ťažko skúšanú ženu v synagóge pri Božom slove. Má objektívny dôvod zostať doma. Nie, ona doma zostať nemôže. Ako dobre, že nie. Veď by sa pripravila o životnú príležitosť stretnúť sa s Ježišom, keď ju Ježiš zbadal. Ježiš ju vidí. On ani v zástupe poslucháčov v synagóge neprehliadne túto strápenú ženu. On má vždy oči pre potreby jednotlivcov. Tak ako v tomto prípade. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju. Iniciatíva vyjde z jeho strany, z jeho súcitného, milosrdného srdca, ktoré vie o putách, ktorými je žena poviazaná a o ktorých nie len vie, ale aj chce pomôcť. A nie len chce, ale aj môže pomôcť. Preto jej povie: Žena, si oslobodená od svojej nevládnosti. A naozaj, položil na ňu ruky, ona sa hneď spriamila a oslavovala Boha. Prvýkrát po 18 rokoch sa vystrie, narovná a zhlboka sa nadýchne k oslave Boha. Vyspieva Bohu svoje sólo vďačnosti. Len oslobodení oslavujú, lebo oni spoznali Boha ako toho, kto narovnáva zohnutých. Žalm 146, 8. verš. A tu je on, vtelený Boh, ktorý prišiel narovnať zohnutých, ktorých zohol Satan. On prišiel vyslobodiť tých, ktorých Satan poviazal. On prišiel rozviazať putá zotročenému, spútanému Božiemu stvoreniu. A on dnes vidí rovnako ako vtedy. Vidí zohnutých, spútaných, telesne aj duchovne. A nie len vidí, ale aj volá k sebe. Tak, ako zavolal aj ženu. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju. Lebo len on môže vyslobodiť. Ako dobre, že tak aj robí. Pane, ďakujeme, že aj my sme ťa mohli spoznať ako toho, kto vyslobodzuje.

0: Vtedy predstavený synagógy rozmrzený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, odpovedajúc riekol zástupu. 6 dní je, v ktorých treba pracovať. Preto vtedy prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v deň sobotný. A pán, odpovedajúc mu, riekol: Pokrytci, či si v sobotu neodvezuje každý z vás vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať? A táto dcéra Abrahámova, ktorú Satan mal poviazanú, hľa 18 rokov, či nemala byť zbavená toho puta v deň sobotný? Keď to povedal, zahambili sa všetci jeho protivníci a celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 10. po 17. verš. Na prvý pohľad sa zdá, že v synagóge sa nachádza len jeden pokrivený človek, žena so zdeformovanou chrbticou. V skutočnosti sa tam nachádzajú dvaja pokrivení. Tým druhým je predstavený synagógy. V Ježišovej prítomnosti sa totiž odhalí aj jeho pokrivenosť. A tá jeho je ešte horšia ako tá ženina. Ona je pokrivená telesne, ale on je pokrivený duchovne. Ženina pokrivenosť je viditeľná. Tá jeho je skrytá. Viditeľnou sa stane vo chvíli, keď Ježiš uzdraví ženu. Je pobúrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu. Hnevá sa na Ježiša, ale svoj hnev si vyleje na zástupe. Na Ježiša si netrúfa. Na Ježišových poslucháčov však áno. Povedal zástupu: Je 6 dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotný deň. V Ježišovom uzdravení vidí prácu, čiže porušenie prikázania o sobote. Ježiš ho však odhalí a s ním aj všetkých svojich protivníkov. Pokrytci. Čo to znamená, keď ho Ježiš nazve pokrytcom? Je to nadávka alebo urážka? Ani jedno, ani druhé. Je to duchovná diagnóza, ktorou je pokrytectvo. Podľa nich postarať sa o zvieratá v sobotu je dovolené. Pomôcť človeku v sobotu už nie je dovolené. Ale či práve sobota nemá slúžiť k Božej oslave? Či práve vyslobodenie človeka z pút Satana nie je najlepší spôsob, ako osláviť Boha? Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahambili, ale celý zástup sa radoval. Niekedy potrebujeme jedno aj druhé. Prežiť zahambenie zo seba a prežiť radosť z Boha. Pane, prosíme, odhaľ aj našu pokrivenosť, aj naše pokrytectvo a uzdrav nás.

Príjemný deň. Chceme vás privítať pri počúvaní relácie, ktorú pre vás pripravilo kresťanské spoločenstvo Vinica Banská Bystrica. Našou najväčšou túžbou je, aby meno Ježiš bolo oslávené a aby Božie kráľovstvo rástlo v našich životoch, v našom meste a v našej krajine. Počas najbližšej hodiny sa s vami podelíme o svedectvá o Božom pôsobení v našich životoch. Prajeme si, aby celá táto relácia bola oslavou Boha, Jeho lásky, dobroty a moci. Chceli by sme povzbudiť každého jedného z vás, aby ste počúvali s vierou. Všetko to, o čom budete počuť, môže Boh spraviť aj vo vašom živote. Všetky svedectvá o Bohu majú totiž aj prorocký aspekt. Nech sú teda pre nás pozvaním do nových hĺbok vzťahu s našim úžasným Otcom a Pánom. Vo viacerých svedectvách je zmienka o niečom, čo sa udialo na uliciach. Chceli by sme vopred vysvetliť, že ako spoločenstvo chodívame do mesta modliť sa za ľudí. To je miesto, kde sme boli svedkami mnohých prejavov Božej lásky a moci. Keď teda budeme spomínať, že sa niečo stalo v meste alebo na uliciach, myslíme tým skúsenosť, ktorá sa stala počas našich modlitieb v meste Banská Bystrica. Prajeme príjemné počúvanie.

0: A ja by som chcela podať svoje svedectvo z minulého týždňa, keď som prišla z práce dosť neskoro, unavená, a moja dcera prišla za mnou, že veľmi bolí noha, jajkala, a tak roku, ja sa modlím za druhých ľudí, prečo sa nemôžem modliť za moje dcery, tak som jej povedala, sadni si, ja sa za teba pomodlím, ak chceš. No, dobre, tak si sadla. A ja som sa modlila, nemohla som sa jej tej nohy ani dotknúť, lebo ju tak bolela. Tak som iba tak jemne modlila som sa, nie dlho. Len tak, také veci, že aby tá bolesť odišla a ďakovala som Bohu za to, že nás uzdravuje. No a v tom Lucia, ešte som sa na ňu pozrela, že ako sa tvári. A ona... Bože. A potom vstala a vraví, že mňa to už nebolí. A čo ak ma to začne boleť? Chvíľu ju to aj začalo boleť a ja som mi povedala, že neboj sa, to ťa prestane boleť do rána určite. A nakoniec ju to aj fakt prestalo boleť. To bolo úžasné, lebo tá noha ju bolela tak, že som sa jej nemohla ani dotknúť. Takže ďakujem pánu, že takto sa prejavil, lebo moje dcery sú dosť také, že keď sa modlím, hej, chcú, aby som sa modlila, ale nie sú ešte na tom tak s Ježišom, ako by som chcela, aby boli. Takže takto sa mi prejavil Boh.
1: Tak ja by som vám povedal, my sme, ja som bol asi 5 rokov alebo koľko alergický na ryby a včera večer sme sa o tom s Maťkou rozprávali a potom, že či sa nejde za mňa modliť, že nech tá alergia odíde. Tak sa potom išli za mňa modliť, chvíľku sme sa modlili, dal som si rybu, tuňaka, chleba a absolútne nič, jednoducho ani celý večer som necítil žiadny opar ani nič podobné a vždy, keď som len namočil prst do vody, kde bola ryba a otrel si oči, tak som mal úplne opuchnuté oči. A teraz som zjedol normálne chleba s rybou a nič bez problémov.
2: By som chcela povedať o mojej mame, ktorá je neveriaca a teda ona sa považuje za veriacu, takže chodí do kostola a každú nedeľu, ale verí všetkému inému, len nie Biblii a Bohu. A keď sa stretne napríklad s nejakým programom televíznym, kde sa hovorí o okultizme alebo o reinkarnácii, o východných náboženstvách, to všetko je pravda, ale keď jej niečo poviem o Bohu alebo treba sa aj spýtam, že čo bolo na kázni, keď bola v kostole, tak to len tak nejako odignoruje, že to určite pravdivé nie a veríme tomu preto, lebo tomu verili starí rodičia, je to tradícia, čo by povedali ľudia, keby som nešla do kostola. A bola u mňa na návšteve posledne a sťažovala si na bolesti chrbtice a na bolesti klbov a ona to už má vlastne dlhšie. A už odchádzala, všeličo sme riešili, piekli sme bublaninu, rozprávali sme sa o všeličom možnom, ona v kuse zapínala televízor. A už keď odchádzala na zastávke autobusovej, som sa jej spýtala, že či by nechcela, aby som sa jej modlila za klby. A ona hovorí, že dobre, ale že aj za chrbticu. No tak rýchlo ešte, než autobus prišiel, som sa začala za ňu modliť. A vlastne ona prvýkrát v živote mohla prežiť to, že Boh je reálny, že Boh sa jej dotkol a prejavila to takým spôsobom. Ona nikdy nepočula svedectva také, ako sa tu rozprávajú, že nevedela vlastne, čo môže od toho čakať, ani čo si má o tom myslieť, ani čo má o tom povedať. A zareagovala na to takým spôsobom, že mi povedala, že ty máš strašne horúcu ruku. Tak som si rýchlo vyskúšala, že či mám, nemala som. A potom som pokračovala ešte modlitbe ďalej. A ona mi hovorí, že to, čo mi dávaš za energiu, že mne skoro až zle z toho prišlo, ona niečo prežívala, Boh sa jej dotkol. Neviem presne, ako to bude ďalej s tými jej klbami a ako to bude s chrbticou, ale každopádne prežila niečo silné a som za to Bohu veľmi vďačná.

tiež asi väčšinou tu hovorím o práci, takže od nás do školy, čo sa pohlo dopredu. Tak tento týždeň sme sa prvý raz stretli vlastne 4 učiteľky na modlitby spolu za školu. Takže to, za to som Bohu veľmi vďačná, že sa to podarilo vlastne odštartovať, túto modlitebnú skupinku. A druhá vec je, že som vnímala od Boha takú výzvu, že ak niektorí z mojich študákov, ktorých mám na hodine, bude mať nejaký problém a vyslovene povie na tej hodine, že buď mu je nevoľno, alebo proste nejaký problém má, že mu ponúknem modlitbu. A mala som jednu žiačku tento týždeň, ktorá bola úplne akože mimo, vravela, že pani profesorka, prepáčte, akože ja nevládzem pracovať teraz na hodine, že je, nie je dobré, že proste niekde ublížil. A ja som vedela vtedy, že proste musím sa za ňu modliť. A tak som dala ostatným žiakom nejaké cvičenie robiť a prišla som k nej a som sa spýtala, že môžem sa za teba pomodliť, ako neviem ti ináč pomôcť, ale viem, že Boh ti rozumie. A on povedal, že áno, že dobre. Tak som sa za ňu modlila. A potom na ďalší deň, a ešte aj potom cez deň som sa vlastne modlila, Pane, ako pomôže jej, dotkni sa jej, nech vie, že si živý, že to proste nebolo len niečo do luftu. A na ďalší deň sme mali znova hodinu v tej triede a ona mi ďakovala, že ďakujem vám, že potom, ako ste sa za mňa modlili, že to zo mňa tak opadlo a prišlo do môjho vnútra pokoj. Ja som bola za to tak vďačná. Vlastne som podala ostatným deckám v triede, že ak budú mať nejaký problém, tak že kľudne nech povedia, že Boh im vie pomôcť. Takže ako ja fakt ďakujem Bohu za to, čo robí u nás moja škola. Je úžasné.

ešte vlastne, keď bolo 10. mája, tak vlastne tu Maťka s Maťkom hovorili, ako to bol sviatok Matiek, ja som počas dlhého obdobia nedostala kvety také, že na sviatky typu, ktoré, no, také, že Valentín, deň Matiek a typu, tohto podobného typu, a to mi to bolo trošku ľúto. A keď som tu bola asi 3 týždne, 4 týždne dozadu, tak mi Boh hovoril, ako mám rád, ako mi na mne záleží a v podstate povedala to, čo som potrebovala počuť. A to na zronku mi zaslúbil, že dostanem veľkú kyticu kvetov. Tak som prišla domov a som tak očakávala tak štandardne, nie, že možno od manžela dostanem kvety. Ale nedostala som a tak som si tak vravala, možno som nejakú blbosť počula, že som nepochopila. A môj manžel bol v sobotu v robote. A mali sme niekam ísť preč, tak som bola pripravená, som čakala pri dverách. A prišiel domov, otvorila som dvere a pozerám, že to, čo máš v rukách, tak v rukách držal obrovskú kyticu kvetov. Boli to červené, úžasné, veľké rúže a bolo ich 28. A pre mňa to bolo od Boha, ako jednoducho, ak máte ten stav, keď máte potrebu, že nemáte naplniť nejakú potrebu, tak Ježiš prakticky urobil niečo, čo bolo pre mňa absolútne úžasné. Som v tom čase mala presne 28 rokov, ešte 2 týždne vlastne do mojich narodení. A teraz mám tie rúže usúšené a pozerám na to, ako je Boh úžasný. Nedopovedala som ešte, že od koho. Vlastne, keď prišiel Mirko domov, tak mi doniesol tie rúže a hovorí, že vlastne prišiel do firmy zobrať farby jeden pán, ktorý robí kvetinárstvo a práve ho v ten deň maloval a potreboval farby. No vlastne mu dal zväzok, obrovský zväzok rúží z kvetinárstva, čiže od úplne človeka, ktorého ja nepoznám a ktorý nepozná mňa, a povedal Mirkovi, nech dá tie kvety manželke. Čiže si Boh si použil v podstate človeka, ktorého nepoznám, ja nepoznám mňa a takto, sprostredkovanie.

Ja som tu už dlhšie nebola, lebo sme boli chorí a bola som predtým preč. A je to taká vec, čo už je zo začiatku júla. Ja som veľmi Bohu vďačná za to, že v Bystrici bol jeden kresťanský denný tábor pre deti, tábor angličtiny, a moji všetci traja chalani tam boli. A bolo to úžasné, že tam prišli Američania, 13, kvôli tomu, aby slúžili našim deťom, aby im spríjemnili čas prázdnin, aby im urobili program, aby ich učili o Bohu a jeho láske. A ako pre mňa to bola sila, že proste z Ameriky prídu ľudia kvôli tomu, aby sa starali len o deti a robili im program a priniesli im úplne konkrétne lásku. A bolo pre mňa úžasné potom vidieť mojich doma, keď mi spievali po anglicky, že ich Ježiš ľúbi a že stoja na Biblii a proste sa naučili deklarovať svoju vieru aj v anglickom jazyku. A neviem to dať ani doslova, ale je to pre mňa veľmi silné, že Boh pošle ľudí z Ameriky sem, aby poslúžili konkrétne mojim deťom. Takže ako to vnímam ako veľký prejav Božej lásky. A potom ešte jeden taký postreh zo života. Môj drahý manžel hľadal kyselinu citrónovú doma v byte a on ju kupuje v takých kelímkoch plastových a ja keď ju kupujem, ju kupujem v sáčkoch. A hľadali v špajzi, ja som brávala, kde je, a nevedeli ju nájsť. A potom sme zistili, že to je to, že on čakal kelímok plastový a ono to bolo v sáčku papierovom. A mne to bolo ako také podobenstvo, že veľa razy možno v živote od Boha niečo pýtame a predstavujeme si, ako túto Ríško hľadal konkrétne plastovú krabičku, že kyselina citrónová je v plastovej krabičke a v ničom inom. A bola tam, ale v sáčku. A že aj Boh nám takto môže dávať nejaké veci, ktoré si prosíme. My si predstavujeme, že to príde v nejakom obale a Boh nám to dá v nejakom úplne inom obale. Ale presne to, čo sme chceli, tak ja nás všetkých pozbudzujem, aby sme mali oči otvorené a verili, že to, čo od Boha pýtame, nám dáva a videli, v čom nám to dáva.

Ja vždy, keď tu prídem, tak moje svedenstvo je skoro vždycky o mojom manželstve a ja to vnímam ako jeden veľký boj, kde Boh robí veľké veci a tak mám také dve veci. Že jedna vec je, že môj manžel pracuje v zahraničí a už je dosť dlho preč a ja som vlastne som stále som túžila po tom, aby sa ho Boh nejako dotkol, ale on ma nikdy nepočúval. A teraz prišiel domov na návštevu a tak išli sme okolo fary. A on hovorí, že vieš čo, tak ako ja túto faru vôbec neuznávam, ale ja som stretol v Anglicku jedného kamaráta, ktorý mi dal adresu na veľmi dobrú kresťanskú stránku, kde chodí vám dosť často a chceš, tak ja ti tú adresu dám. A pre mňa to bolo úplne také úžasné, že proste ja som mohla čokoľvek hovoriť, ale že Boh mu poslal toho kamaráta, aby sa mu ukázal, že proste, že som tu a že je aj pri ňom. A druhá vec je taká, že proste dneska, keď ste, proste keď Boh chcel niekomu povedať, že je pri ňom, tak to som bola ja, pretože ten náš vzťah sa stále komplikuje tým, že on je tak dlho preč a teraz bolo práve také obdobie, že ja som to už skoro vzdala a vlastne my sme sa už skoro rozviedli a ja som už nemala silu ďalej bojovať, ale verím tomu, že proste Boh to dneska povedal mne a že je pri mne a chce, aby som vydržala aj ďalej bojovať.

Mám jeden taký veľký príbeh pre vás. Pred minulý pondelok, nie ten, čo bol minulý, takže už je to asi 2 týždne, nám v noci prišla SMS-ka o 2:30 a písala sestra, že nie švagor, že manžel sestry, že ideme do nemocnice so sestrou a že odtiekla aj plodová voda. A tak dobre sme sa tešili, že super, bude to za chvíľočku hotové. A vnímali sme, že máme zostať hore a modliť sa za sestru. Tak to bolo také 46 hodín, skoro 2 dní boje za sestru a stále nás Boh a Duch Svätý nás budil v noci a v kuse sme sa modlili. My sme nevedeli, že za celý život som sa dlho nepremodlil možno. A nakoniec sme tak zisťovali, že čo to má znamená, že prečo tak dlho, lebo sestra už bola totálne unavená a už bola, proste doktori nechápali, že od taká dlhá doba do 24 hodín sa má dieťa narodiť a už ona vlastne deň potom čakala stále. A doktori už proste aj ju nechali a nezaujímali sa o ňu, lebo mysleli, že ďalší deň to bude, tak sme proste stále ako boli s Bohom a prosili sme za ňu. A potom sme prišli na to, že čo sa stalo, mala najrýchlejší pôrod, aký doktor povedal, že zažil. Proste za pár minút, za 3-5 minút puk bolo von, baby. Ale čo bol problém, bolo to, že mal 3-krát oviazanú šnúru okolo krku, pupočno. No a tam sme pochopili, že vlastne tie 2 dni to bol taký dosť dobrý boj za to dieťa. A nakoniec je nádherný synček teraz s nami, akože sestrin. My sme mu, neviem čo sme mu my. My sme mu tetávu, jo, dajme tomu. No a pokračovalo to ďalej. Doktori povedali, že najrýchlejší pôrod, že nevideli proste jedenkrát, keď je šnúra uviazaná okolo krku, už je problém. Teraz bola 3-krát, tak to obmotávali ako šál. A tam sme už vnímali, že bol nejaký taký ako útok na to malé, že proste, lebo sestra odovzdala život Bohu asi 2 mesiace dozadu. A sme vnímali, že to je dosť komplikované celé toto. Potom sestra mala bolesti, mliečko jej netieklo, tak sme boli na návšteve tam, cez víkend minulý. A hodinu na to, ako sme sa modlili za ňu a odišli sme preč, tak hovorila, že mliečko jej začalo tiecť, na druhý deň úplne už tieklo. A bolesti, čo mala poporodné, ako 5 dní po porode, čo museli aj ako zašiť a podobne, tak proste o hodinu na to už necítila nič. Povedala, že mohla sedieť ako chcela. Niektoré vlastne ženy majú problém aj mesiac a podobne. Tak proste takýto je úžasný Boh. A chceme vám povedať s manželkou, že ho zažívame takého a že ho prajeme aj vám, aj vašim príbuzným.

Tak ja som chcela tiež povedať svedectvo, ako konám Boh v mojej rodine. A asi pred mesiacom sme sa modlili aj s manželom. Sme sa modlili s manželom za mojho otcina, ktorý sa potom modlil aj modlitbu prijatia. Takže to bola jedna ovečka z mojej rodiny. Potom ďalej nasledoval môj brat, najmladší zatiaľ. A v piatok prišla do Bystrice ma pozrieť mamina aj s najmladším bratom. Tiež sme sa tak rozprávali a už mali odchádzať domov a potom sme ich prehovorení zostanú cez noc a že potom ráno pôjdu domov. Tak sme viedli taký veľmi duchovný rozhovor až do nejakej, neviem koľko bolo, do noci. A tiež sme sa modlili za ňu a tiež prijala Ježiša a vlastne všetky tie starosti, čo má a ktoré vlastne utrápia aj celý ten život, ktorý má, tak to nejako odovzdala Bohu a odchádzala úplne taká občerstvená, duchovne nabudená, takže chvála Pánovi za to.

Mne sa stalo také svedectvo. Minulý týždeň sa rozprávalo o robote a predtým tu bol Geza a svedčil o dvoch, ktorí boli v Čechách, kde si našli prácu. Tak ja som tam stál niekde tuto v strede a hovorím si, páni, tak keď im si dal prácu, tak aj mne musíš dať. Keď mňa to tak nepozbudilo a hovorím, páni, ak mi dáš prácu, tak ja ti sľubujem, že ja prídem na svedectva a ja teba oslavím. Nielen ty sa oslavuješ, ale ja teba oslavím tým, že poviem. No a mne sa tak stalo, že som bol pri Slovenke. Počul som sa, nie? Že berú tam, tak som išiel. A pýtal som sa, či je záujem, či je voľné, že áno. Tak som tam bol, som sa obliekol. A potom mi rozprával, že tento týždeň ešte nie, ale príde na druhý týždeň. Dobre, tak som čakal. A potom už bol večer, som sa modlil a hovorím stále, pani, ja ti slúbim, že ťa oslavím, ja ti hovorím, že ťa oslavím a že ťa neoklavím. No a potom som večer volal kamarátkou, Božkou, a rozprávali sme sa o duchovných veciach a o práci sme sa rozprávali. A pomedzi to, ako som sa s ňou rozprával o práci, tam medzi to som mal obraz a videl som roj včiel. A nevedel som, čo to znamená. No a potom už sme skončili rozhovor, lebo bolo veľa hodín. A tak som rozmýšľal, čo to Bože znamená, čo to znamená. A potom, keď som išiel spať, tak mi prišlo, že roj včiel, ucelovné včely, že budú pracujú, nie? No a potom som zaspal na to a ráno mi zavolal ten pán z Andrej, áno, príďte pondelok, nám môžete nastúpiť. A ja, Bože, tak to ti slúbujem, nedeľu, že prídem. Toto je moje svedectvo.

0: Chceme sa poďakovať za vašu pozornosť pri počúvaní tejto relácie. Radi by sme ju zakončili modlitbou. Chválime ťa, Bože, za to, že si živý a mocný. Chválime ťa za tvoju lásku, blízkosť a dobrotu. Chválime ťa za všetky skutky, ktoré konáš. Ďakujeme za tvoje pôsobenie v našom meste, v našej krajine a v našich životoch. Našou túžbou je, aby tvoje meno bolo oslávené a vyvýšené. Prosíme ťa, pokračuj a zväčšuj tvoje pôsobenie medzi nami. Zjavuj nám tvoju tvár, tvoju lásku, tvoju vôľu. Modlím sa za každého jedného človeka, ktorý teraz počúva tieto slová, a prosím o nové naplnenie tvojim svätým duchom. Prosím aj za nový hlad a nový smet po tvojich veciach. V mene nášho vzácneho Pána Ježiša vám žehnám Božie vedenie, usmernenie a víťazstva. Žehnám vám slobodu, vernosť v kráčaní po jeho cestách, víťazstvo nad každým strachom a novú radosť z jeho lásky, ochrany a požehnania. Amen.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom.

0: Vážení poslucháči, v nasledujúcom programe si môžete vypočuť záznam bohoslúžieb cirkvi Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži kazateľ Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Chcel by som hovoriť na tému kresťanskej nádeje. A myslím si, že tá téma, ako vôbec ten pojem nádej, okamžite vzbudzuje v ľuďoch záujem, pretože my sme tak stvorení, že nevieme žiť bez budúcnosti, bez toho, aby sme sa nejakým spôsobom neriadili tým, čo očakávame, na čo sa tešíme, prípadne v tom opačnom, horšom prípade, čoho sa bojíme. Dá sa od toho unikať, od budúcnosti, rôznym spôsobom sa ľudia vyrovnávajú s tým, že sú sklamaní. A myslím si, že pre kresťana je nesmierne dôležité, aby rozumel, čo znamená kresťanská nádej, biblická nádej, tá blahoslavená nádej, ktorú nám priniesol Pán Ježiš Kristus svojou spásou. Dnes som nazval túto kázeň Kríza nádeje. Kríza nádeje je niečo alebo stav, ktorý môžeme rôzne vnímať. Takže ako vždy pripomínam, že tie analýzy alebo to chápanie spoločnosti alebo prostredia, v ktorom žijeme, nie je zaručenie biblické. Ja nemôžem povedať, že toto určite každý takto vníma. Je možné, že medzi nami sú ľudia, ktorí absolútne nemajú žiadnu krízu nádeje. Takže to, že som nazval situáciu kríza nádeje a o tom chcem hovoriť, vyplýva z môjho vnímania, ako počúvam ľudí, kresťanov, správy, študentov, kolegov a tak ďalej. Žijete v iných prostrediach ako ja. Je možné, že niečom poviete, ja to vidím inak. Tak vás prosím, aby ste na základe toho neodmietli to, že chceme hovoriť aj pozitívne o kresťanskej nádeji. Chcel by som hovoriť v takých troch častiach a vždy bude takým mottom, alebo hlavným textom Rimanom 8.24, kde je časť toho verša hovorí, spasení sme nádejou. Tam veľmi zaujímavé, že tam je nie spasení sme vierou, alebo spasení sme milosťou, čo všetko je pravda samozrejme, že sme zachránení z milosti Božej, alebo milosťou Božou, zachránení sme vierou, ale tu v liste Rímanom hovorí, že zachránení sme nádejou. Ku kríze nádeje specificky by som dnes použil slovo z príslovia z 18. kapitoly 14. verš, ktorý sa dá takto preložiť, že mužný duch, to Roháček tak hovorí, alebo zmužili, teda ten, ktorý je silný duch, dokáže podoprieť v nemoci, ale kto znesie zraneného ducha? Tá kríza nádeje, keď človek prežíva stratu nádeje, tak je hlboko duchovne zranený. Nie len kresťan, ale každý, kto stráca nádej, stráca to, čo Biblia nazýva kotvu, kotva duše. Tá kotva duše, to je podľa Židom alebo Hebrejom 6:18-19, je spása. Ale ľudia, každý človek, kto má nejakú nádej, keď nie je kresťan a nemá nádej večnej spásy, tak prežíva, že tá nádej je jeho kotva, čo sa drží, a keď sa stratí to, v čom je zakotvený, tak stráca stabilitu, stráca pokoj, stráca schopnosť, tak by som povedal, racionálne žiť a sa rozhodovať. Ďalší text, ktorý tiež pre túto krízu nádeje si myslím je dôležitý, je prvý list Korinťanom 15. kapitola 19. verš, kde apoštol Pavel hovorí, že ak len v tomto živote máme nádej na Krista, hej, takže teraz ide o veriacich, teraz nejde len o neveriacich, ide o tých, ktorí majú naozaj nádej v Kristovi, ale len pre tento život. Hej, že si vyberajú z toho, alebo tí, ktorí neveria vzkriesenie, tam v Korinte išlo problém viery vzkriesenia. A tam apoštol Pavel konštatuje niečo veľmi radikálne. Hovorí, ak len pre tento život je kresťanský život dobrý, tak sme najbiednejší, najubohejší zo všetkých ľudí. Takže proste tvrdiť, že kresťanstvo je dobre pre tento život, je síce pravda, to je jasné v Biblii, ale tvrdiť, že centrom našej nádeje je tento život, robí z nás strašne úbohých ľudí. Chudákov. Jeden z dôvodov, prečo o tom hovorím, je aj to, že dnes sa všade skloňuje hospodárska kríza a ako keby to určovalo atmosféru, prostredie, rozhovory, činy ľudí. Hej? Hospodárska kríza. Ekonomická kríza. Čo kresťania idete robiť v ekonomickej kríze? Znovu, môj pocit je, že hospodárska kríza odhaľuje hlbšiu krízu a to je kríza nádeje. Práve preto som to tak nazval. Všimnite si, že to príslovie hovorí, že keď má človek zmúžilého ducha, keď je vnútri dobre založený, tak znesie veľa, aj nemoc a všeličo. Ale ak je zranený v duchu, ak stratil nádej, kto to znesie? A to, kto znesie, je rečnícka otázka, na ktorú sa odpovedá nikto. Ak tvoj duch, tvoja kotva je vytrhnutá a nemáš nádej, ktorá prežije trápenie, ak tvoja nádej bola v tom, čo práve sa hospodárskou krízou stráca, tak je naozaj zlé. A preto o tom chcem hovoriť ako kríza nádeje, lebo sa mi zdá, že aj kresťania často nádej, ktorá prežije trápenie, ak tvoja nádej bola v tom, čo práve sa hospodárskou krízou stráca, tak je naozaj zlé. A preto o tom chcem hovoriť ako kríza nádeje, lebo sa mi zdá, že aj kresťania často ponúkame

že ak sa sústredíme na tento život a na to, čo tu sa dá dosiahnuť, tak dôjdeme k tomu, že je to celé beznádejné. Je tu smrť, je tu zmena, ja niečo postavím, za mnou to zbúrajú a tak ďalej. Čítali ste knihu Kazateľ a tá je naozaj plná beznádeje. A ja som strašne rád, že taká kniha v Biblii existuje, že nemusím si ísť k filozofom alebo niekde k ľuďom, ktorí ma budú učiť, čo je beznádej, pretože lepšie vyjadrenie beznádeje, ako dáva kniha Kazateľ, na svete neexistuje. To vám nehovoria veriaci ľudia, to vám povie hocikto, kto to číta. Tá kríza nádeje v prísloví 25, 19. verši je ešte iným spôsobom vyjadrená. Ako zlomený zub a vytknutá noha je spoliehanie sa na falošnú nádej v čase súženia. Tam máte preklad na zradcu, ale znovu by som si dovolil upraviť preklad, ktorý je možný, že existuje zradná nádej. A ak ste mali vylomený zub alebo vytknutú nohu, tak viete, ako sa tým hryzie alebo ako sa na tom chodí. Takže znovu je to krízy nádeje a o tom by som rád dnes teda hovoril. Ešte stále úvodom treba si povedať, čo to nádej je, pretože takisto ako pojem viera, ako pojem láska, tak aj pojem nádej nám v slovenčine nedáva to, čo nám Biblia chce povedať slovom nádej. Nebudem tie dva pojmy rozoberať, ale pojem nádej v slovenčine je čosi ako neisté dúfanie, predstava, že niečo by sa snáď mohlo stať, ale kto vie, či sa to stane. Biblicky nádej znamená, že mám budúcnosť, ktorá je tak istá, ako už minulosť. Je to istota o budúcnosti, je to niečo, čo Boh povedal, že sa stane a teda je to tak isté ako to, čo sa už stalo. Teda je to očakávanie niečoho, čo sa stane. Teda to je jedna vec, objektívna nádej a potom je tam cnosť nádeje, schopnosť sa podľa toho riadiť. Takže takéto dve veci budú vyplývať z toho, čo budeme hovoriť, že čo je nádej. Je to očakávanie budúcnosti a istota budúcnosti. Nádej je očakávanie, ktoré usmerňuje náš život. Ak tvrdíš, že máš kresťanskú nádej, ale neusmerňuje to tvoje konanie, tvoje správanie, tvoje rozhodovanie, ja neviem, v zamestnaní, alebo v rodine, alebo kdekoľvek, tak to nie je kresťanská nádej. To je len to, čo Slováci nazývajú nádejou, že dúfajme, že sa niečo také stane, alebo nádej zomiera posledná, ale máme nejaké pozitívne predstavy, pretože bez nich nevieme žiť. No tak nejak bude. Hej. Tak to je nádej podľa slovenského chápania tohto pojmu. Ale ja teraz musím stavať na biblickom chápaní toho pojmu, ktoré hovorí o istote budúcnosti. Ak máš spásu, tak už v minulosti sa dá povedať, že tých, ktorých oslávil, hovorí jeden verš v liste Rimanom, o kresťanoch, hej, ktorých predzvedel, tých povolal, tých ospravedlnil, tých oslávil. Prečo je to v minulom čase? Pretože o tom, čo sa tebe stane, keď si v Kristovi, o tom sa dá už hovoriť v minulom čase, aj keď je to budúcnosť, sláva Bohu. Nie je to úžasné? O tom, čo sa s kresťanmi má stať, sa dá hovoriť už v minulom čase. A ak nevieš o tom hovoriť v minulom čase, tak niečo s tou nádejou nie je úplne v poriadku. A to nie je veľká tragédia, preto sa o tom hovorí, že sa chceme učiť nielen o budúcnosti, ale aj o cnosti nádeje, ktorá hovorí o tom, že sa učíme mať nádej. Tak ako sa učíme mať lásku kresťanskú a učíme sa mať vieru, tak sa aj učíme mať nádej a správať sa k budúcnosti tak, ako nás to Biblia učí. Takže, keď hovoríme o kríze nádeje, tak chcem hovoriť o takých troch kanáloch, ktorými nám nádej uniká. Ja vidím, ako tú krízu nádeje v takých troch falošných evanjeliách. Keď tu hovorím o evanjeliu, tak nehovorím o evanjeliu Ježiša Krista, ale hovorím o evanjeliu ako o dobrej správe o niečom, čo mi nedá skutočnú nádej. A jedno je evanjelium konzumu. Konzum je to, čom žijeme dnes. Dá sa povedať, že sme prešli od komunity.

0: komunizmu, ak to bol komunizmus, ku konzumerizmu. Teda k tomu, že šťastie človeka, jeho pohoda, jeho existencia je zabezpečená vtedy, keď môže konzumovať, čo len si zaráči. Hej? To nemusí byť jedlo, potrava, to môže byť hudba, to môžu byť zahraničné cesty, to môžu byť dovolenky, to môže byť kultúra, všeličo, filozofia, vzdelanie, všetko je konzum. Mám stôl pred sebou. Evanjelium o budúcnosti ľudstva. Budúcnosť ľudstva je to, čo nazývame, zase ľudia nazývajú pokrokom, alebo budúcným šťastím, mierovým stavom, keď všetci budú asi rovní a bude demokracia všade na svete a ekologicky to zvládneme a všetko, planéta Zem, alebo ako niektorí nazývajú to, vesmírna loď Zem, bude bezpečne sa plaviť vesmírom a my na nej budeme šťastní. Hej, to je budúcnosť ľudstva. Aj také evanjelium existuje a často tiež kresťanov chcú do takéhoto evanjelia zaangažovať. Toto je trošku zložitý názov, evanjelium geocentrickej viery. Ja som dlho rozmýšľal, ako to nazvať, prosím vás, ak sa vám to nepáči, môžete si to inak premenovať. Geocentrizmus, každý čo vie, čo to je. Geocentrizmus znamená, že v strede je Zem. Geo. Hej. Tá viera, o ktorej tu hovorím, je kresťanská viera, ale s nej sú vybraté tie prísľuby a tie veci, ktoré sa týkajú zeme. Biblia má veľa sľubov o tejto zemi. Sláva Bohu, že Boh sa stará o nás na tejto zemi. Ale ak si z Biblie povyťahujete veršíky, ktoré sa týkajú tohto života, tak sme v tej situácii, o ktorej som na začiatku hovoril, že sme najbiednejší z ľudí. Pretože čokoľvek nám Boh sľúbil pre túto zem, musí raz skončiť. A toto evanjelium geocentrickej viery je falošné evanjelium, aj keď je vybraté z Biblie a môže byť veľmi ortodoxné vo všetkom, čo tvrdí, ale tým, že je to selektované, že ste si vybrali z Biblie to, čo sa vám hodí, tak máte falošné evanjelium. Sedí to? Tak si povieráme z Biblie to, čo my chceme, a iné povieme ďakujem pekne, to ma nezaujíma, tak napriek tomu, že to všetko veľmi ortodoxne znie a nikto vám nič nemôže vyčítať na tej malej ploche, o ktorej s vami hovorí, tak v globále, v tom celkovom vašom postoji je to falošné evanjelium. To je strašne nebezpečné, pretože je veľmi ťažké zistiť, že to je falošné. Musíte si prezrieť vlastne celé všetky názory a konanie toho človeka, aby ste vedeli, že to je falošné. Takže to sú také tri veci. Začneme evanjeliom konzumu. Tam základný text by som použil to, čo som už hovoril. Ak sa, teda nie, 1. Korintianom 15.32 hovorí tomu, jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme. To je, tak by som povedal, filozoficky povedané evanjelium konzum. Hej? Jedzme, píme, zajtra bude koniec, tak to treba poriadne využiť, to, čo teraz žijeme. To vám veľa ľudí povie, že musím si užiť, kým som mladý, musím si užiť, kým som zdravý, musím využiť príležitosť, kým a tak ďalej. Hej? Kým peniaze existujú, kým čo. Cieľ života v tomto evanjeliu konzumu je individuálna pohoda. Nie každý si definuje individuálnu pohodu tým, že sa dobre naje. Niekto si ju definuje tým, že cestuje, niekto tým, že poučúva vynikajúcu hudbu, niekto sa venuje vede, vedecky myslí, číta literatúru, je to vzdelaný človek. Takže individuálna pohoda nie je vždy to, čo by sme úplne niekde do tých nížin takého, by som povedal, pažravosti a opíjania vložili. To môže byť veľmi noble, ale ide o konzum. Ide mi o to, že ja individuálne chcem si užiť. To sa prejavuje a nás pokúša kresťanov tým, že všetko sa stavia ako zábava. Ak ma cirkev nebaví, tak tam nejdem. Ak ma uctievanie nebaví, tak na čo to je? Ak ma škola nebaví, prečo by som tam chodil? Teda jedna norma, ktorá sa pri konzumerizme na všetko aplikuje, či ma to zabáva. A tak kázne staviame, aby zabávali. Ešte aj pohreby sa pomaly budú stavať tak, aby niekoho zabavili. Sice som to ešte nevidel, ale no čo vám ostáva? Ak nás všetko má zabávať, tak nás aj smrť musí nakoniec baviť. A neviem, či sa to dá, ale keďže sa to nedá, tak sa smrť vytesnila z konverzácie a posledné, o čom s človekom dnes môžete hovoriť, je, si pripravený na smrť? Vieš, že zomrieš? Skúste sa tak bežne v konverzácii rozprávať o smrti, že taký šok. Ešte 100 rokov pred týmto, to nebol taký šok a ľudia normálne rozmýšľali, však zomrieme, si pripravený, máš hrob kúpený, alebo aj ak to je. Dnes, tabu. Neskôr hovoríme o sexe, o pohlavných orgánoch, o hocičom, čo vtedy bolo tabu, tak dnes je to opak. Hej, teda to sa prelialo niekam. To tiež veľmi hovorí o tom konzumerizme. Ďalšia vec, ktorá sa tam prejavuje, popularita psychológie. Keďže konzum nás nevie stále uspokojovať, tak sa psychologicky manipulujeme v cirkvi pastorálne. Ako udržať konzumný pôžitok? Pretože, žiaľ, je to pravda, každý to vie, že to, čo vám chvíľu veľmi chutí, za chvíľu sa toho prežeriete a potom máme z toho názvrácanie. No ako dosiahnuť, aby ma sex stále bavil, aby ma hudba stále bavila, aby ma drogy stále bavili? Tak ideme, hej? Psychológia, nejak to zmanipulovať. Alebo pastorálka, ako spraviť, aby človek bol šťastný, keď je hriešný. A keď nechce odpustenie, ale chce mať šťastie. No tak ho pastorálne presviečame, Boh ťa má rád, každý je hriešný, nemusíš robiť pokánie, všetko je v poriadku. No, celé to sa dá nazvať narcizmom. Asi poznáte ten mýtus o Narcisovi, to bol grécky mladík, ktorý sa pozrel do nejakej vody stojacej a videl tam svoj zrkadlo, svoj obraz. A tak sa do seba zamiloval, že skočil tam a utopil sa. Takže narcizmus, to je tragický stav dnešného človeka. Zaľúbený do seba. A voľa, keď sme sa aspoň hanbili o sebe hovoriť, ja som ešte vyrástol v spoločnosti, kde samochvála smrdí. Pamätáte si na to, že tak sa hovorilo? Dnes som dobrý. Čo môžem za to, že som najlepší? Ja to viem, ja to dokážem. Musíš veriť v seba. Páči sa mi, že veríš v seba. Veríš v seba? Keď veríš v seba, budeš mať úspech. Prosím vás, ja som to v Biblii nečítal a mám stále dojem, že predsa to len trochu smrdí ako samochvála, aj keď to je stará škola a toto, že samochvála smrdí, nie je v Biblii, ale Slováci asi v tomto boli dosť múdri, keď hovorili, že práca sa má chváliť sama a tak ďalej. Pamätáte si ešte na to starší? Takže tá individuálna pohoda je ale kanál, ktorým nám to uniká. Biblia nás varuje, že takéto vloženie nádeje do týchto vecí, ako je zábava, psychológia, narcizmus a tak ďalej, že to je veľmi krátkodobé naplnenie. Lukáš 6.24 zaznamenáva Ježišové slovo, ktoré hovorí beta vám bohatým, lebo tam máte svoje potešenie. A Ježiš tým chce povedať, keď máš potešenie tam, v tom svojom bohatstve, tak už nepotrebuješ večné bohatstvo. Ježiš hovorí beda ľuďom, ktorí majú pre konzum všetko, čo si predstavia. Pretože už po ničom nemusia túžiť. Je to krátkodobé, ale naplňa to a je to kanál, ktorým ti môže odtekať nádej, že ani nevieš, ako to tam zúrčí. Galatianom 6.7 hovorí Pavel a varuje, že Bohu sa nikto nebude posmievať. Ak niekto seje v telo, tým chce povedať, že očakáva od tela výsledky, tak z toho bude žať porušenie. Ak investuješ do svojho tela, povedzme do krásy, no tak stačí pár rokov a v zrkadle zistíš, že tá tvoja nádej v tej kráse dáko pominuje, nie? Ani najlepšie kozmetické prípravky tie vrásky celkom neodstrané, či hej? Mňa desí niektoré svedectvá starých herečiek, aké sú zúfalé, keď už pominulo to, že sú na plagátoch a všade ľudia ich obdivujú, pretože zrazu to bolo minulé. Ale to telo neznamená len krása. Telesnosť znamená vzdelanie. Telesnosť znamená postavenie v zamestnaní. Alebo, ja neviem, povedzte si niečo, čo sa vám zdá veľmi noble. Ja som čítal príbeh jedného klaviristu, ktorý bol úžasný klavirista, ale nebol schopný sa vzdať svojho hrania a keď hral 80 ročne a už nevládal, tak tú kariéru zničil vlastne tým, že hral zlé. Umenie prestať znamená preniesť svoju nádej z toho, čo robím tu a teraz, do niečoho, čo bude potom, pretože ak tvoja nádej je v tvojej kvalite akéhokoľvek výkonu, no tak budeš žať porušenie. Nech je to čokoľvek. Na svete nič neexistuje, čo pretrvá tvoju smrť. Je jedine večná spása. Takže to je varovanie. A druhý list Timoteovi 3.6, tam je o tom, že žiadosti tela, 3.6 a 7, spôsobujú, že človek nie je schopný ani vnímať Božie slovo. Človek, ktorý sa poddá konzumu, sa vždy učí, ale nikdy nie je schopný prísť k poznaniu pravdy. Toto je taká poznámka na okraj pre tých, ktorí si myslia, že bez očistenia z hriechov sa dá učiť evanjeliom. Ak niekto nechce robiť pokánie, nemôže pokračovať na ceste pravdy. A tým ja nechcem povedať, že tu nie je Božia milosť a že máme byť nejaký chorý v tom, že sa bojíme seba, alebo že sa seba morbídne obviňujeme alebo niečo. Ale tieto dva verše hovoria o nejakých ženách, ktoré sú obťažené a vedené žiadosťami a vždy sa učia a nie sú schopné prísť k poznaniu pravdy. Prečo? Alebo bránia tomu tie žiadosti. Na raste viery a nádeje je nevyhnutné zbavovať sa žiadostí mocou Ducha Svätého, samozrejme. Nie tým, že my sa nejakým spôsobom manipulujeme. Biblická odpoveď v tejto veci v konzume je taká, by som povedal, veľmi rozumná zdržanlivosť. Biblia nehovorí, že nesmieš byť vzdelaný, nesmieš jesť, nesmieš piť, nesmieš toto. Neurob z konzumu evanjelium. Ak sa ti zdá, že len keď si zamestnaný, môžeš mať nádej, len keď pôjdeš na tú školu, alebo keď dostaneš tam toho človeka do manželstva, alebo keď toto, rozmýšľaj dvakrát. Konzum nesmie byť evanjelium. Konzum, každý z nás musí niečo konzumovať a netvárme sa, že sme nízko lietajúci anjeli. Ale nerobme z toho evanjelium. 1. Petra 2.11 hovorí o tom, že sa máme zdržovať telesných žiadostí, lebo bojujú proti našej duši. Ten konzum bojuje proti tvojej duši, proti tvojej nádeji. Ak máš pocit, že máš krízu nádeje, rozmýšľaj, či si nevložil nádej do nejakých žiadostí, že to ti dá potešenie, že to ti dá istotu. 2. Korintianom 5.1 hovorí, keď sa tento stan zrúca, máme budovu od Boha. A ešte druhý list Timoteovi, 2. kapitola, 12. verš, tam je, že ak znášame, teda viete, keď sa neodovzdáte konzumu, tak musíte znášať utrpenie. V prostredí reklamy a vnucovania konzumu nežiť konzumným spôsobom je utrpenie. A keď spolu znášate s Kristom, lebo to je, ak to robíte ako veriaci, tak máte nádej, že budete spolu aj kráľovať. Ak spolu neznášame, nemáme túto nádej. Druhé vážne falošné evanjelium je o budúcnosti ľudstva. Nie každý človek, aj neveriaci, žije pre konzum. Je veľa obetavých ľudí, o ktorých si poviete, keby kresťania boli takí obetaví. Už ste videli takých neveriacich ľudí? Ja si pamätám, ako komunisti niektorí boli úžasne obetaví. Ateisti, ale boli ochotní život nasadiť za to, aby ľudstvo malo budúcnosť. Aby po naše deti žili v spravodlivej spoločnosti. Pamätáte si na to? Za demokraciu bojovali naši predkovia, baptisti, boli mimoriadne v tom silní a v Amerike to v podstate na prvom mieste dosiahli, že vybudovali demokratickú spoločnosť. Ja netvrdím, že len baptisti, ale to bola baptistická predstava, spravodlivá spoločnosť. Lenže ak z toho urobíme evanjelium, že to je všetko, čo chceme a preto to žijeme, tak vlastne môžeme prísť do stavu, ktorý druhý list Timoteovi 2.18 hovorí ako falošné učenie, že niektorí tvrdia, že už vzkriesenie bolo. Teda, že Boh nám už všetko teraz dal, už sme aj vzkriesení, hej, nejakým spôsobom, a už nič nečakáte v budúcnosti. No, vzkriesenie ešte nebolo. Cieľom života pre takéhoto človeka je pokrok, politické evanjelium alebo ekologické náboženstvo. O tom sa dá veľa hovoriť. Myslím si, že nemusím to tu rozoberať. Viera v pokrok vychádza z technického pokroku a keď si predstavíme, aký je rozdiel medzi voziť sa na káre, keď ľudia objavili koleso, a lietať do vesmíru, alebo kričať cez nejakú trúbku v stene, aby počuli v inej miestnosti, alebo skypovať odtiaľto do Ameriky, ešte aj s videom. No tak to je pokrok. Súhlasíte? No dobre, tak to je pokrok. A ja o tom nechcem ani pochybovať. Lenže tento pokrok sa netýka etiky ľudstva. A vzťahnuť na to, že keďže technika a veda nejakým spôsobom pokračuje k lepšiemu, že aj ľudia budú lepší a že budúca spoločnosť bude lepšia automaticky, ako je táto, je nebiblické. Biblia nás vážne varuje. A politické evanjelium, no, nejdem to rozoberať, ekologické náboženstvo, zem je Gája, ktorú treba uctievať, strom, keď vytnete, je ako keby si zabili človeka. Počuli ste už o tom? Rieky sú bohovia. Toto sa snažia dnes ľudia obnoviť. Aby ľudstvo malo budúcnosť. Jeden človek napísal, že manuál k vesmírnej lodi Zem. Takže človek v tomto prípade je ako Boh, ktorý ovláda Zem. Ja som zvedavý, že ako ju budeme riadiť na tej ceste okolo Slnka, či ju spomalíme, zrýchlime, alebo čo ideme robiť. Proste to už je také veľkáštvo, že až vám rozum niekedy zastane. Ale chápeme, že keď človek nemá Boha, no tak sa snaží nejakým spôsobom to náboženstvo nahradiť a ekológia nám ponúka obetavosť, veľké problémy, ktoré treba riešiť. No aj kresťania majú k tomu čo povedať. No ale aby sme Zem začali uctievať ako bohyňu Gáju, to asi už nie je celkom kresťanské. Varovanie v Biblii je, že budúcnosť ľudstva bude znamenať etický úpadok. Matúš 24.12 hovorí, pán Ježiš tam hovorí, že upadne láska mnohých v posledných časoch. Alebo 2. Timoteovi 3.1. V posledných časoch nastanú nebezpečné časy. Teda v posledných dobách nebezpečné časy. Biblia nám predpovedá, že ľudstvo nepôjde k lepšiemu, ale k horšiemu. Nedajte sa klamať. Pokrok v technike neznamená, že tí, čo to ovládajú, sú lepší. Pokrok v technike znamená, že Abela asi zabili nejakou lopatou alebo motikou a dnes sa dá zabíjať mobilom a výbušninami. Na diaľku. Hej, lietadlami sa dá vraziť do mrakodrapu a môžete zabíjať jedmi a všetkým možným. Ľudia nie sú lepší. Vedia lepšie robiť zlé. Takže nedajme sa klamať. Biblia nás varuje. Ja nechcem zatvoriť oči a tváriť sa, že tu nie je pokrok, ale rozhodne tu nie je pokrok vo viere, alebo v kvalite spoločnosti, alebo v nejakej vzťahoch medzi ľuďmi. Biblická odpoveď je, že čakáme nie budúcnosť ľudstva na tejto zemi, ale čakáme Kristov návrat. Ak nečakáš Kristov návrat, tak pozor, tvoja kotva je uvoľnená a nečuduj sa, že to s tebou máva. Tá nádej kresťanská sa vyjadruje tou jednou prosbou. Prídi, Pane Ježišu. Keby si prišiel dnes, ja by som ťa chcel vidieť. Ja by som ťa chcel stretnúť. Tým by sa vyriešili všetky moje trable a všetky nádeje obetujem za túto jednu nádej, aby si prišiel, Pane. Ak to nemám v srdci, tak musím na tom pracovať. Niečo nie je v poriadku. Nečuduj sa, že máš krízu nádeje, ak tvoja najväčšia túžba nie je. Pane, vojdi, prosím, prídi. Keby tie dvere si otvorila, už bol si tu. Pán nepríde dverami. Pán príde inak, ale to som použil ako metaforu. Že my, keď hovoríme o prichádzaní, tak momentálne hovoríme o dverách. Pán príde tak, že nikto nebude môcť uniknúť. Musím pokračovať rýchlejšie, lebo čas nám unikol, takže poďme na evanjelium geocentrickej viery. Ja vám dojem, že toto je najnebezpečnejšie pre nás, kresťanov. Vybrať si tie prísľuby, tie veľkolepé veci, ktoré Boh povedal pre tento život a ostatok nechať bokom. My môžeme rozumieť, že prečo sa kresťania trochu akoby obávali hovoriť o tom, že máme budúcnosť pred sebou, ako večnú. Pretože je známe, že v stredoveku sa to tak preťažilo, že ľudia sa nestarali o túto zem a rozmýšľali o tom, také memento mori, takéto až chorobné rozmýšľanie na smrť. Hej, stále myslí na smrť. Potom marxizmus nás naučil, že tá viera vo večnosť, to je len ópium ľudstva. Počuli ste to už? Ópium. Omámiť ľudí, aby sa nestarali o to, ako žijú v sociálnych podmienkách. No tak im budeme hovoriť, však vydržte, však tu je budúcnosť, nebo je tu. Ne? Potom istý taký pragmatizmus. Hej, no tak ty máš večnosť, nádej, ale ukáž mi, že či vieš sa modliť za uzdravenie, alebo či sa vieš modliť za to, akej si ekonomickej situácii. Rozumiete, že dobre, no tak fajn, máš vieru vo večnosť, ale poď, čo teraz ideš robiť? A toto všetko je veľmi legitímne a veľmi pravdivé. Ja si nemyslím, že máme sa správať tak k nádeji večnej, že zabudneme, že žijeme teraz a tu a že ľudia potrebujú aj vidieť, ako tá viera funguje teraz. A nie len potom. Ale vždy je tu extrém. Ak extrémne niekto vloží to, že to nádej v nebi, dobre, to je jediné, čo potrebujem. A zem, o to sa nestarám. Tak to je jeden extrém, ale opačný extrém je, že na to aj nemyslím a pýtam sa len to, čo je tu. A ja teraz hovorím o tomto extréme, o tomto falošnom evanjeliu. Cieľ života takéhoto je využiť Božie sľuby vzťahujúce sa na časnosť. A Božie sľuby, Ježiš povedal, ja som s vami po všetky dni. Povedal to? Chceme s tým sľubom žiť? Samozrejme. Ja si nepredstavím, že nie. Každý deň Pán je s nami. Sláva Bohu. Ale povedal, prídem zase. A to, že som s vami každý deň, musí byť neustále vyvážené tým, že prídem zase. A to, že prídem zase, je, že som s vami každý deň. Tie dve veci musia ísť dohromady, lebo inak je niečo nie v poriadku. Varovanie je, že ten Boží vzťah k svetu je nie jednoznačný v tom zmysle, že ak citujeme Ján 3.16, každý vie, čo je Ján 3.16, Boh tak miloval svet. Z toho nevyplýva, že my máme všetko hodiť na tento svet, lebo prvý list Jána 2.15 hovorí, nemilujte svet. Tak Boh miloval svet a Ján nám píše, ale vy nemilujte svet. Protirečí si to? No tak v slovách si to protirečí, hej? Pretože ak Boh miluje svet a ja nemám milovať svet, tak kde sme? Samozrejme, kto nechce veriť, tak nechce byť kresťanom, tak toto sa mu strašne hodí. Biblii sú hlúposti, blbosti, to sa tam preteče, to sa nedá. Hej. Čítaj kontext a zistíš, že Boh nemiluje svet, že ho chce tu na veky mať. A to, že nemilujte svet, nehovorí o tom, že nemiluj ľudí, ale hovorí o tom, nemiluj hriech, ktorý je na svete. Takže Boh miloval svet, ale nenávidel hriech. A tento svet aj tak skončí, Boh ho odsúdi, napriek tomu, že Boh ho miluje. To je celé biblické posolstvo. A Boh miloval svet nesmie znamenať pre nás, že sme tak omámení týmto svetom, že zabudneme, že Boh má pre nás lepšiu nádej ako tento svet. Podobne je to 1. list Timoteovi 2.1. Tam je, modlite sa za kráľov, v moci postavení a tak ďalej, aby sme mohli pokojne žiť, kde? Na tomto svete. Takže máme sa modliť za svet? Máme. Máme tu chcieť dobre žiť? Áno. Biblia nám to hovorí. No ale Žalm 102, 26 a 27 hovorí, že ty si založil zem ale, a nebesia, ale oni zahynú. Zvinieš ich ako plášť a vymeníš ako oblek. Takže všimnite si, že tá nádej, ktorá tu je, je, nemôže byť založená len na tom, čo Boh povedal pre tento svet. A dnešné evanjelium, ja, to je moja analýza, ako počúvate niečo iné, tak sláva Bohu. Ale ja, kde počúvam kazateľov, kde čítam knihy, všetko je to o evanjeliu pre tento svet. Skúste hľadať knihy o posmrtnom živote, o večnosti, ako to tam bude, a čo sa tam bude diať a na čo sa máme tešiť. Ne? Choďte do nejakého kresťanského kníhkupectva, čo sa dozviete o eschatológii. Kúpite si nejakú hrubú, bradatú dogmatiku a tam budú nejaké latinské pojednania. A všetko populárne je o tom, ako ja tu mám byť šťastný a mať sa dobre. A nie som síce šťastný z konzumu, ale som šťastný z evanjelia. No ale príde to na to isté nakoniec. Samozrejme, ja som spasený, šťastný človek. Biblická odpoveď je, že čakáme blahoslavenú nádej. Čakáme príchod Pána Ježiša Krista. Ježiš povedal Ján 16:33. Na svete budete mať súženie rohaček, utrpenie, ale dúfajte, ja som premohol svet. To nie je veľmi príjemné zasľúbenie. Pane, predpovedal si mi, že dnes budem mať utrpenie. Kde je? Už ste si to niekedy povedali? Alebo skutky 14:22. Upevňovali duše učeníkov, napomínali ich, aby trvali vo viere a hovorili, musíme cez mnohé utrpenia vojsť do kráľovstva Božieho. To je nejaké divné evanjelium. Cez mnohé utrpenia, veď teraz sa obrátili, kde je tá radostná zvesť? Cez mnohé utrpenia. Čo vám je? Tá blahoslavená nádej 2. Korintianom 5:10 hovorí o tom, že všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou. Všetci. To nie je posledný súd, tam budú spasení. Podľa čoho žiješ, kresťan? Podľa toho, koľko finančne sa to hodnotí? Alebo podľa toho, čo ľudia povedia? Alebo podľa toho, ako ťa to baví? Alebo podľa toho, čo Kristus povie, keď bude sedieť na súdnej stolici a bude svoje deti hodnotiť? Toto je slama, toto je drevo, to všetko zhorí. Ty síce prídeš do kráľovstva Božieho, ale dosť budeš zadýmený. Ja budem rád, ak sa tam takto dostanem, aby, keď tak poznámka na okraj. Hej? Dobre, aj cez požiar, ale Pane, aspoň dušičku vám spasem. Ale bude to hanba. Písmo nás vyzýva, aby sme sa snažili tak pracovať, ako čo Kristus na poslednej, no nie poslednom súde, ale na svojej stolici, súdnej stolci, čo povie na to, čo ja teraz robím. Čo dnes robíš, čo na to Kristus potom povie. Bude si to pamätať? Vidí to? No tak myslím, že nie sme takí naivní, aby sme nevedeli, že všetko je to tam. A on to bude nejak hodnotiť. Tak tá tvoja kázeň, to si robil preto, lebo si sa chcel páčiť. Pane, keď to povie, ja asi nebudem diskutovať. A to, že si tam išiel zamestnanie, to bolo preto, lebo si chcel mať peniaze. A to, že si tam tomu svedčil, to preto, aby si mal zaťa dobrého, alebo niečo proste. Tie tvoje motívy, to nebolo sláva Božia, to bola tvoje pozemské blaho. Ja som ťa spasil, ale nerobil si pre moje kráľovstvo. Ak máme takýto prístup, že nerozmýšľame o tom, že Kristus bude súdiť, tak nečudujeme sa, že to nami máva, že tá nádej má krízu a že strácame pohľad, že večnosť je dôležitá. Ešte raz hovorím, nie chorobný pohľad na večnosť, že zabudneme, že Ježiš sa tu má realizovať v cirkvi a v nás a že tu je dnes. Ja nehovorím o takejto nádeji, ktorá zabúda na realitu, ale o takej, ktorá riadi túto realitu, ktorá ju ovláda. Nádej, ktorá určuje moje každodenné konanie. Pretože viem, že budem stáť na vyššom súde, že budem stáť pred niekým, kto bude hodnotiť môj každý deň, moju každú myšlienku a nech mi je Pán Boh milostivý, pretože aj keď som spasený, môžem tam s veľkou hanbou stiahnuť chvôst a povedať, Pane, ten môj život nestal za nič. Odpusť. Bol som kresťan, ale bol som kresťan sám pre seba. A musím vám povedať, že ja osobne, ak môžem, takto na okraj sa toho dosť bojím. Ale riešte si to sami, nie cezo mňa. Filipským 3.20 hovorí, naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ očakávame spasiteľa. To je riadiaca myšlienka každého kresťana. Očakávame spasiteľa, lebo sme občanmi neba. Ja som Slovák, niekto je Američan, niekto je Čech, niekto je Maďar, alebo neviem, čo ste. Ale kresťania môžu byť priatelia a zjednotení, lebo sú občanmi neba. Čo robiť? Premýšľaj, kadiaľ uniká tvoja kresťanská nádej. Ak neuniká, sláva Bohu. Ale ja som tu pomenoval, ako obyčajne, tri, ale je ich viac, tri falošné evanjelia. Zdá sa mi, že každé z nich môže kresťana ohrozovať. To posledné asi najviac, ale rozmýšľajte. Rozmýšľaj o sebe. Ak máš depresie, ak rýchlo strácaš chuť do života, ak sa ti nechce pracovať, ak sa ti zdá, že všetko je na nič, cirkev je na nič, štát je na nič, ekonomika je na nič, kazateľ je na nič, nemám prečo žiť, rozmýšľaj, prečo to ušlo. Ježiš a apoštolovia a prví kresťania mali väčšie ťažkosti a boli ochotní s radosťou sa obetovať a žiť. Prečo my, ktorí žijeme v demokracii, v podstate máme veľké brucha, nie každý, ale ja určite, prečo my sme zrazu takí depresívni? Skade sa to berie? Nepoložili sme tú kotvu do dačoho, čo nám sa stráca? Nedaj sa okradnúť dočasnými náhradami či náhražkami večnej nádeje. Tie dočasné náhražky sú falošné a keď sa začnú triasť, tak sa budeš triasť s nimi. Nedaj sa ukradnúť. Nevlož evanjelium do ničoho z toho, čo je na svete. Nič z toho, čo tu prežívame, nech je to akékoľvek krásne, nech je to rodina, nech je to cirkev, nech je to kultúra, nech sú to piesne, čokoľvek, hudba. Nič nie je večné. Večný je Pán a nebesia. A posledná veta, nikdy nezabúdaj na perspektívu večnosti s Kristom. To je naša nádej, že tam budeme s ním, že ho milujeme a ja neviem, ako to tam bude vyzerať a zrejme to nikto nevie, kto nemal nejaké zjavenie, ale Duch Boží spôsobuje, že dokážeš s tým žiť, akože to je určujúce. Že to, čo nevidíme, je silnejšie ako to, čo vidíme. A to bude, ak Pán Boh dá predmet ďalšej mojej kázne o tom, že kde je prameň nádeje. Ako táto nádej sa pestuje. Pane, ďakujeme ti, že napriek tomu, že sa trasie okolo nás všeličo, možno by sa dalo povedať všetko, ty si nám dal kotvu nádeje, ktorá je večná. Prosíme, aby tvoj duch pôsobil na nás, aby sme nepanikárili, ale vedeli, že nás prevedieš tam, kde si to pre nás pripravil. Amen.
1: Rádio Logos, posol dobrých správ.

žiť plným, šťastným životom dnešok, zajtrajšok, ba i budúcnosť môže len človek s novou mysľou a novým pohľadom na všetko okolo nás. V Biblii je napísané: nenapodobujte už príklady tohoto sveta, ale premente sa obnovením svojej mysle. Nechceš to tiež skúsiť? Ver mi, stojí to za to.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 6. kapitola.
1: Tej noci nemohol kráľ spať. Preto rozkázal, aby mu doniesli knihu záznamov o pamätihodných udalostiach. Čítali z nej kráľovi. Zistili, že bolo zapísané, ako Mordochaj oznámil o Biktánovi a Terešovi, dvoch kráľových eunuchov zo stráže Prahu, že chceli zabiť kráľa Ahasvéra. Kráľ povedal, akú poctu a či povýšenie za to dostal Mordochaj. Kráľovskí sluhovia, ktorí ho obsluhovali, povedali, nedostal nič. Vtedy povedal kráľ, kto je na nádvorí? A práve vtedy prišiel Háman na vonkajšie nádvorie kráľovského paláca požiadať kráľa, aby bol Mordochaj obesený na šibenici, ktorú mu Háman pripravil. I povedali mu kráľovskí sluhovia, hľa Háman stojí na nádvorí. Kráľ povedal, nech vojde. Háman vošiel a kráľ mu povedal, čo treba urobiť človeku, ktorého kráľ chce poctiť? Háman si povedal sám pre seba, komu chce kráľ preukázať poctu skôr ako mne? Háman povedal kráľovi, nech človeku, ktorého kráľ chce poctiť, prinesú kráľovské rúcho, do ktorého sa oblieka sám kráľ, a koňa, na ktorom jazdí sám kráľ, a na jeho hlavu nech vložia kráľovskú korunu. Rúcho i koňa nech mu odovzdá niektoré z najznešenejších kráľovských kniežat a ono nech oblečie muža, ktorému kráľ chce preukázať poctu. Nech ho posadí na koňa na námestí a nech volá pred ním. Tak nakladajú s tým, komu kráľ chce preukázať poctu. Vtedy kráľ povedal Hámánovi, vezmi hneď rúcho a koňa, o ktorých si hovoril, a urob tak židovi Mordochajovi, ktorý sedí v kráľovskej bráne. Nech nevystane nič z toho, čo si povedal. A tak Hámán vzal rúcho i koňa a obliekol Mordochaja, vysadil ho na koňa na námestí a volal pred ním. Tak nakladajú s tým, komu kráľ chce preukázať poctu. Mordochaj sa vrátil do kráľovskej brány, ale Háman sa ponáhľal domov smutný a so zahalenou hlavou. Háman rozpovedal svojej žene Zereši i všetkým svojim priateľom, čo ho postihlo. Jeho mudrci a jeho žena Zereš mu povedali, ak je onen Mordochaj, ktorý je počiatkom tvojho pádu židovského pôvodu, nepremôžeš ho, ale zaručene mu podľahneš. Ešte sa s ním zhovárali, keď prišli kráľovskí eunuchovia, aby rýchlo odviedli Hámana na hostinu, ktorú pripravila Ester.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 7. kapitola.
1: Kráľ i Hámán prišli popíjať s kráľovnou Esterou. Druhého dňa, keď zaspili víno, kráľ povedal Estere: Čo je tvoje želanie, kráľovná Ester? Splní sa ti. A čo je tvoja žiadosť? Až do polovice kráľovstva sa ti splní. Kráľovná Ester odpovedala: Ak som získala priazeň v tvojich očiach, kráľ, a ak je to kráľovi vhodné, nech mi je darovaný môj život na moje želanie a môj národ na moju žiadosť. Lebo sme predaní, ja i môj národ, na vyhubenie, na pobytie a na zničenie. Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otrokyne, mlčala by som, lebo to nešťastie by nebolo hodné toho, aby sa kráľ tým obťažoval. Kráľ Ahasver povedal kráľovnej Estere: Kto a kde je ten, kto hodlá také niečo urobiť? Ester povedala: Tým protivníkom a nepriateľom je tento zlomyselný Hámán. A Hámán zostal celý ohromený pred kráľom a pred kráľovnou. Vtedy kráľ v hneve povstal od popíjania vína a šiel do záhrady pri paláci. Hámán stál, aby si vyprosil život od kráľovnej Estery, lebo videl, že kráľ rozhodol o jeho záhube. Keď sa kráľ vrátil zo záhrady pri paláci do domu, kde pili víno, práve vtedy Hámán padal na ležadlo, na ktorom odpočívala Ester. Kráľ povedal: Či azda ešte chceš znásilniť kráľovnú za mojej prítomnosti v dome? Keď to slovo vyšlo z kráľových úst, zakryli Hámánovi tvár. Vtedy povedal Charbóná, jeden z eunuchov, pred kráľom: Tu je šibenica, ktorú prichystal Hámán pre toho Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hámánovom dome, vysoká 50 lakťov. Kráľ povedal: Obeste ho na ňu. A tak obesili Hámána na šibenicu, ktorú prichystal Mordochajovi. A kráľov hnev sa utíšil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 8. kapitola.
1: Toho dňa kráľ Ahasver odovzdal kráľovnej Estere dom Hámana, protivníka Židov, a Mordochaj prišiel pred kráľa, lebo Ester oznámila kráľovi, čím jej je. Kráľ sňal svoj pečatný prsteň, ktorý odobral Hámánovi, a dal ho Mordochajovi. A Ester ustanovila Mordochaja nad domom Hámánovým. Ester hovorila ďalej ku kráľovi, padla mu k nohám, plakala a prosila ho o zľutovanie, aby odvrátil pohromu, ktorú prichystal Hámán Agagský, i to, čo zlého povymýšľal proti Židom. Kráľ vystrel k Estere zlaté žezlo, Ester povstala, postavila sa pred kráľa a povedala: ak je to kráľovi vhod, a ak som získala priazeň u neho, ak je správne, čo hovorím kráľovi, a ak som milá v jeho očiach, nech napíšu, aby sa odvolali listiny, úklady Hámana Agagského, syna Hammedátovho, ktoré napísal na zničenie Židov vo všetkých kráľovských provinciách. Veď ako sa môžem dívať na pohromu, ktorá má zachvátiť môj ľud? A ako sa môžem dívať na skazu svojho rodu? Kráľ Ahasver povedal vtedy kráľovnej Estere a Židovi Mordochajovi: hľa, Estere som dal dom Hámánov a jeho obesili na šibenicu preto, že vystrel svoju ruku proti Židom. Vy menom kráľovým napíšte Židom, čo sa vám zdá najlepšie, a zapečaťte to kráľovským pečatným prsteňom. Lebo listinu napísanú kráľovým menom a zapečatenú kráľovským pečatným prsteňom nemožno odvolať. V tom čase, v 3. mesiaci, totiž v mesiaci Sívane, 23. dňa toho mesiaca, zavolali kráľovských pisárov a napísali všetko tak, ako prikázal Mordochaj Židom, satrapom, miestodržiteľom a kniežatám provincií, ktoré sa tiahnu od Indie až po Kúš, 127 provinciám, každej provincii v jej písme a každému národu v jeho reči, aj Židom ich písmom a v ich reči. Napísal to v mene kráľa Ahasvéra, zapečatil kráľovským pečatným prsteňom a rozoslal listiny rýchlymi poslami na koňoch, ktorí jazdili na vládnych plnokrvných koňoch najlepšieho chovu. Kráľ dovolil Židom v každom meste, aby sa zhromaždili, aby sa postavili na ochranu svojho života, aby vyhubili, vyvraždili a zničili všetko vojsko národa a provincie, ktorá by ich sužovala, i deti a ženy, a korisť po nich, aby si rozobrali v jednom a tom istom dni vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra 13. dňa 12. mesiaca, totiž v mesiaci Ádári. Odpis tejto listiny má byť vydaný ako zákon vo všetkých provinciách, zverejnený všetkým národom, aby Židia boli pripravení na ten deň a mohli sa pomstiť svojim nepriateľom. Rýchli poslovia, jazdiaci na vládnych plnokrvných koňoch, i hneď sa tryskom vydali na cestu podľa kráľovho rozkazu, len čo bol vydaný zákon v meste Šúšáne. Mordochaj odišiel od kráľa v kráľovskom rúchu z modrého purpuru a bavlny, s veľkou zlatou korunou a v plášti z jemného ľanu a červeného purpuru. A a mesto Šúšán jasalo a radovalo sa. Židom svitlo svetlo a radosť, veselosť a podsta. V každej provincii i v každom meste, všade, kam preniklo kráľovské slovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hostiny a dobré dni. Mnohí z národov tých krajín sa pridávali k Židom, lebo doľahol na nich strach pred Židmi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 9. kapitola.
1: 12. mesiaca, totiž v mesiaci Ádári, 13. dňa, keď mal byť vykonaný kráľovský rozkaz a jeho zákon, v deň, keď sa nepriatelia hodlali zmocniť Židov, došlo k zvratu. Židia sa zmocnili tých, ktorí ich nenávideli. Židia sa zhromaždili vo svojich mestách, vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra, aby položili ruku na tých, ktorí im chystali pohromu. Nikto neobstál pred nimi, lebo strach z nich doľahol na všetky národy. Všetky kniežatá provincií, satrapovia, miestodržitelia a kráľovskí úradníci vyvyšovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mordochajom. Lebo Mordochaj znamenal mnoho v kráľovskom paláci a zvesť o ňom sa niesla po všetkých provinciách, pretože ten muž Mordochaj nadobúdal stále väčší vplyv. Židia bili všetkých svojich nepriateľov mečom. Zabíjali a hubili. Učinili so svojimi nepriateľmi, čo chceli. Na hrade v Šúšáne Židia zabili a zničili 500 mužov. Paršandátu, Dalfóna, Aspátu a Pórátu, Adaliu, Arídátu a Parmaštu, Arísaja, Arídaja a Vajzátu, 10 synov Hámána, syna Hammedátovho, protivníka Židov, zabili, ale do plienenia sa nepustili. Onoho dňa došlo ku kráľovi hlásenie o počte zavraždených na hrade Šúšán. Kráľ povedal kráľovnej Estere: na hrade Šúšán Židia pobili a zničili 500 mužov a 10 synov Hámánových. Čo asi urobili v ostatných kráľovských provinciách? Máš nejaké prianie, aby sa ti splnilo? Máš ešte nejakú žiadosť, aby ti bola vyplnená? Ester povedala: ak je to kráľový vhod, nech je ešte zajtra dovolené Židom v Šúšáne, aby robili podľa dnes platného zákona. 10 synov Hámánových nech obesia na šibenicu. Kráľ prikázal, aby sa to splnilo. Tak bol vydaný zákon v Šúšáne. 10 synov Hámánových obesili na šibenicu. Šúšanskí Židia sa teda zhromaždili aj 14. dňa mesiaca Ádár a v Šúšáne pobili 300 mužov, ale do plienenia sa nepustili. I ostatní Židia v kráľovských provinciách sa zhromaždili, postavili sa na obranu svojich životov, zbavili sa svojich nepriateľov a pobili tých, ktorí ich nenávideli, 75 tisíc ľudí, ale do plienenia sa nepustili. Bolo to 13. dňa mesiaca Ádár a 14. dňa toho mesiaca si odpočinuli. A urobili ho dňom hodovania a radosti. Židia v Šúšáne sa zhromaždili 13. dňa toho mesiaca aj 14. dňa toho mesiaca. 15. dňa toho mesiaca odpočívali a urobili ho dňom hodovania a radosti. Preto rozptýlení Židia, ktorí bývajú vo vidieckých mestách, slávia 14. deň mesiaca Ádár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, v ktorý si navzájom posielajú dary. Potom Mordochaj spísal všetky tieto udalosti a rozoslal listiny všetkým Židom vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra, blízkym i vzdialeným, aby ich zaviazal sláviť 14. deň mesiaca Ádár a 15. deň toho mesiaca každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich nepriateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smútku na sviatok, aby ich svetili ako dni hodovania a radosti a vzájomného posielania darov i darov pre chudobných. A tak Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im napísal Mordochaj. Lebo Hámán Agagský, syn Hammedátov, protivník všetkých Židov, strojil úklady Židom, aby ich zničil, a hodil púr, totiž los, aby ich vyhladil a zahubil. Avšak, keď Ester vstúpila pred kráľa, ten dal rozkaz na písme, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý osnoval proti Židom, aby padol na jeho hlavu a aby obesili jeho i jeho synov na šibenici. Preto nazvali tieto dni Púrim podľa slova Púr. Podľa všetkých slov tohto listu, podľa toho, čo videli a čo sa im stalo, Židia to prijali ako povinnosť a odovzdali to i svojmu potomstvu a všetkým, čo sa k ním pridali. Neprestanú tak robiť každý rok v tých dvoch dňoch podľa platného predpisu a ustanoveného času. A tieto dni sa pripomínajú a zachovávajú v každom pokolení a v každej čeľadi, v každej provincii a v každom meste. Dni týchto Púrim nevymiznú u Židov a pamiatka na ne nezanikne v ich potomstve. Potom kráľovná Ester, dcéra Abíchajilova, spolu so Židom Mordochajom písala ešte raz s plnou záväznosťou, aby potvrdila list o Púrime. Poslala listy všetkým Židom do 127 provincií Ahasvérovho kráľovstva, slová to pokoja a pravdy, aby urobili záväznými tieto dni Púrim v určenom čase, ako ustanovil Žid Mordochaj a kráľovná Ester, aby urobili záväznými pre seba i pre svoje potomstvo slová o pôstoch a nárekoch. Esterin rozkaz urobil záväznými tieto slová o Púrime a bol zapísaný do knihy.

0: Aký je rozdiel medzi obdarovaním alebo talentom a Božím darom?
1: Minimalistická odpoveď by bola žiadny. Lebo obdarovanie, talent sú darované Bohom. Tam je dôležité, kam presne smeruje tá otázka. Mne sa zdá, že otázka je, že aký je rozdiel medzi obdarovaným alebo talentom a duchovným darom, alebo duchovnými darmi. Ak je to postavené takto, tak potom tam sú samozrejme nejaké rozdiely. Skúsim použiť takú pomôcku. Rozlíšiť prírodzené a nadprírodzené obdarovanie. Ale to je len pomocné. Že teda, prírodzené obdarovanie majú všetci ľudia. Nejakým spôsobom. Že všetci máme nejaké schopnosti, nejaké talenty, aj nejaký temperament. No, ale akékoľvek prírodzené obdarovanie je darované Bohom. Je súčasť toho, ako sme stvorení. To znamená, že keď je niekto geniálny muzikant, tak to je Božie obdarovanie. Práve tak, ako keď je niekto mysliteľ, alebo technik, alebo niečo iné. No a teda v tomto zmysle je prírodzené obdarovanie nadprírodzené. Teda, že má nadprírodzený Boží zdroj. A prírodzené ho nazývame len preto, lebo sa týka každého človeka. Hej? A my ho pokladáme za prírodzené. Hej? A niekedy nám uniká, že to je Božie. No. Na rozdiel od toho, to nadprírodzené, teda už nemá každý. Hej? Tam je podmienka to, aby ten človek patril Bohu. Aby to bol znovuzrodený človek, lebo to nadprírodzené rozdáva duch Boží, ako chce. Hej? Teda, ak myslíme duchovné dary. Teda, zdroj obidvoch je Boh. Hej? A obidvoje rozdáva Boh, ako chce. Lebo nikto si pred narodením nepýtal, že dajme tomu, že hudobný talent. To proste sa narodíme s tým. Ale ten rozdiel je v tom, že teda duchovné dary majú len ľudia, ktorí nasledujú Krista, ktorí prežili znovuzrodenie, ktorí sú Božími deťmi. No. A duchovné dary sú teda nástroje na službu. K tomu, aby bol bohoslavený, aby bolo evanjelium šírené. Teda duchovné dary nie sú samoučelné. Keď zažijeme znovuzrodenie a sme nasledovníci Krista, tak Boh používa, alebo na jeho slávu môžeme použiť aj to prirodzené, aj to nadprirodzené obdarovanie. To sa nejakým spôsobom nevylučuje. Dokonca mne sa zdá, že Pán Boh tým nadprírodzeným, teda, čo nazývam, nadväzuje na to prírodzené obdarovanie, že ho rozširuje. No. Všetko, čo nám je dané, tak podľa učenia Novej zmluvy má byť na Božiu slávu. Máme sa to učiť robiť na Božiu slávu. A existuje x nádených prípadov ľudí, ktorí robili a robia hudbu a umenie na Božiu slávu, alebo ktorí robia architektúru na Božiu slávu a ktorí používajú svoje pedagogické nadanie na Božiu slávu.

0: Hospodin povedal Abrámovi: odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Genesis 12. kapitola 1. verš. Platí táto Božia výzva pre všetkých, ktorí chcú kráčať cestou viery? Áno, samozrejme. Boh pre nás nemá inú cestu, len tú, ako mal pre Abrama. Veď i preto sa Abram volá otcom všetkých veriacich, lebo cesta, ktorou šiel on, je tá istá cesta, ktorou máme ísť i my, jeho duchovné deti. Čo platí pre otca, platí aj pre deti. Rozdiel je len v tom, že on ju vykonal v priestore, keď jedného dňa fyzicky vstal a šiel do zeme zasľúbenia. My máme túto cestu vykonať v čase, nie navonok, fyzicky, ale vo svojom vnútri, duchovne. V priebehu svojho života sa máme oslobodzovať od hodnôt tohto sveta, stávať sa viac a viac nezávislí od viditeľných vecí a miesto toho sa stávať viac a viac závislí od neviditeľného Boha. V našom vnútri sa má odohrávať cesta viery, ktorou šiel Abrám. To potom ovplyvní i všetko, čo žijeme navonok. Náš život sa totiž odohráva na dvoch rovinách. Na vonkajšej a vnútornej. Tú vonkajšiu tvorí všetko od kolísky až po hrob. Naše narodenie, rast, chodenie do školy, štúdium, zamestnanie. Niekto si založí rodinu, vychováva deti a nakoniec zostarne a zomrie. To je púť týmto životom, ktorú každý z nás absolvuje s určitými obmenami. Keď vykročíme na cestu viery a začneme žiť s Bohom, Boh má čo povedať i do tej vonkajšej roviny nášho života. Napríklad otázka výberu životného partnera, otázka narábania s peniazmi, otázka životného štýlu rodiny, otázka nášho duchovného poslania a tak ďalej. To všetko sú otázky, ktoré máme riešiť s Bohom. Ale oveľa dôležitejšia je vnútorná rovina nášho života. Lebo naša skutočná duchovná púť sa odohráva v nás. Je to púť, ktorá sa nedá oklamať. Na nej máme robiť poctivé kroky viery. Na nej sa máme premieňať na ľudí, ktorí sú viac a viac závislí od Boha. Táto vnútorná duchovná púť, ktorá sa odohráva v nás, potom ovplyvní všetko, čo robíme, ako žijeme na tej vonkajšej rovine života. Tak sa vonkajšia, viditeľná rovina nášho života stáva obrazom tej vnútornej, neviditeľnej roviny. Pane, pomôž nám žiť tak, aby náš viditeľný život svedčil o tom, že kráčame cestou viery.
1: Bere se někomu z vás zle, ať se modlí. A je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho oleje ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Veď velikou noc má vroucí modlitba.

0: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá. Tma bola nad prahlbinou a duch Boží vznášal sa nad vodami. Vtedy riekol Boh: buď svetlo, a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré. Vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno, prvý deň. Potom riekol Boh: buď obloha uprostred vôd a oddeľuj vody od vôd. Tak učinil Boh oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A stalo sa tak. Boh pomenoval oblohu nebom. A bol večer a bolo ráno, druhý deň. Potom riekol Boh: nech sa vody nahromadia na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súš. I stalo sa tak. Boh pomenoval súš zemou a nahromadené vody pomenoval morom. A Boh videl, že to bolo dobré. Potom riekol Boh: nech zeme vydá sviežu zeleň, semenoplodné byliny a ovocné stromy rozličného druhu, čo rodia na zemi ovocie, v ktorom je ich seme. I stalo sa tak. Zem vydala sviežu zeleň, semenoplodné byliny rozličného druhu a stromy rodiace ovocie, v ktorom je seme rozličného druhu. I videl Boh, že to bolo dobré. A bol večer a bolo ráno, tretí deň.
1: Genesis, 1. kapitola, 1. až 13. verš. Prvé tri dni, keď Boh formoval zem, hovoria nielen o trojnásobnom oddelení, ale aj o trojnásobnom pomenovaní. Čo Boh stvorí, to aj sám pomenuje. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Čas určený pre prácu Boh nazve dňom a čas určený pre odpočinok nazve nocou. Pri druhom oddelení Boh nazval oblohu nebom. Odteraz bude nebo slúžiť ako symbol Božieho príbytku. Pri treťom oddelení Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. V staroveku na Blízkom východe to bol kráľ, ktorý pomenúval ľudí alebo veci. Tým nad nimi vyhlásil svoju vládu. Boh, ktorý pri stvorení pomenúva stvorené veci, robí tak na znamenie svojho panstva, svojej moci a vlády nad nimi. Čo stvoril, nad tým aj vládne. Keďže všetko stvoril, tak nad všetkým aj vládne. Pomenovaním vecí tak Boh vyhlasuje nad nimi svoju vládu. Pri utišení búrky na mori Ježišovi učeníci žasnú a hovoria: ktože je to, že ho počúva i vietor, i more? Marek 4:41. Je to ten istý, ktorý na znamenie svojej vlády nahromadené vody nazval morom. Ježiš nie je len stvoriteľom mora, ale aj pánom nad morom. A nielen nad morom. Pred svojim odchodom zo zeme hovorí: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Matúš 28:18. To hovorí ten, ktorý nazval oblohu nebom a pevninu zemou. Každá oblasť stvoreného sveta stojí pod vládou stvoriteľa sveta. Ako dobre, že je to tak a že o tom môžeme vedieť. preto nám to povedal, aby sme sa nebáli. Pane, ďakujeme, že si nielen stvoriteľom sveta, ale i vládcom nad svetom.

urobím z teba veľký národ. Požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním. Genesis 12. kapitola, 2. verš. Boh k svojim výzvam nepripája vysvetlenia, ale zasľúbenia. Výzva a sľub idú vždy v Biblii ruka v ruke. Uver v Pána Ježiša. To je výzva. A budeš spasený. To je sľub. Skutky 16.31. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. To je výzva. A všetko vám bude pridané. To je sľub. Matúš 6.33. Potrebujeme sľub, zasľúbenie, aby sme mali silu posluchnúť výzvu. Abrám posluchol výzvu, lebo uveril sľubu. Sľub pritom svojim bohatstvom vysoko prevyšuje obeť, ktorú Boh žiada. Bezdetný muž neplodnej ženy dostáva sľub veľkého potomstva. Boh vždy viac dáva, ako žiada. Boží sľub Abrahamovi sa točí okolo slova požehnanie. Čo Boh sľubuje človeku, keď mu sľubuje požehnanie? Že z nositeľa tohto sľubu urobí človeka, ktorého život nadobudne úplne inú, novú kvalitu a hodnotu, než akú mal dovtedy. Veď pravú hodnotu dáva nášmu životu jedine Boh, a to tým, čo On vloží do nášho života. Vďaka tomu náš život dostáva pečať večnosti. Ale keď Boh vezme život človeka do svojich rúk, človek sa nestane len nositeľom požehnania, ale i nástrojom, kanálom požehnania. Požehnám ťa a budeš požehnaním. Božie požehnanie nikdy nie je určené len pre našu osobnú spotrebu. Ty, muž, máš byť požehnaním pre svoju ženu, deti, kolegov, priateľov. Ty, žena, máš byť požehnaním pre svojho muža, deti a blížnych. Ty, nech si ktokoľvek, ak si kresťan, si povolaný k životu požehnania, ktoré bude cez tvoj život pretekať k druhým v tvojom okolí. Pane, pomôž nám i dnes byť požehnaním pre ľudí, s ktorými prežijeme dnešný deň, či už v rodine, v zamestnaní, v nemocnici, či kdekoľvek.

Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky. Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa i stalo. Boh utvoril dve veľké svetlá. Väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci. Urobil aj hviezdy. Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Genesis, 1. kapitola, 14. až 16. verš. Ak prvé tri dni Boh dáva tvar beztvarnej zemi, ďalšie tri dni naplňa prázdny priestor. Ako prvý v poradí je vesmírny priestor, ktorý Boh naplní nebeskými telesami, slnkom, mesiacom a hviezdami. Nebeské telesa nie sú len na okrasu. Plnia tri dôležité funkcie. Nech osvetľujú zem. Teda slúžia ako zdroj svetla a v prípade slnka i tepla, bez čoho by život na zemi nebol možný. Pritom Boh presne vypočítal vzdialenosť medzi slnkom a zemou. Keby zem bola bližšie k slnku, slnko by ju sa spálilo. Keby zem bola ďalej od slnka, všetko by na zemi smrzlo. Ďalej slnko a mesiac slúžia na to, aby oddeľovali deň od noci a tak zabezpečili striedanie dní a noci. A nakoniec spolu s hviezdami slúžia na to, aby označovali obdobia, dni a roky. Čiže slúžia na časovú a priestorovú orientáciu. Vďaka nim máme kalendár, hodiny a kompas. Je obdivuhodné, s akou presnosťou nebeské telesa ukazujú čas. Naše hodiny sa musia riadiť podľa nich. Pozoruhodné je, ako biblický písateľ píše o stvorení hviezd. Urobil aj hviezdy. Spomenie to len tak na okraj, ako keby o nič mimoriadne nešlo. Pritom je to práve hviezdnaté nebo, ktoré od pradávna až dodnes naplňa človeka úžasom a právom. Veď sám Stvoriteľ nás vyzýva. Zdvihnite si nahor oči a vidte, ktože ich stvoril. Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene. Izaiáš 40:26. Dnešná astronómia odhaduje, že len mliečnej dráhe v galaxii viditeľnej voľným okom sa nachádza asi 400 miliard hviezd, pričom vo vesmíre je 125 miliard galaxií. A každú hviezdu v nich Boh pozná po mene. Veď On dal každej z nich meno pri jej narodení. Náš úžas tak môže patriť stvorenej nádhere, ale naša oslava patrí Stvoriteľovi tejto nádhere. Tomu, kto urobil aj hviezdy. Pane, ďakujeme, že ťa môžeme poznať ako autora všetkej nádhery stvorenstva.

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Genesis, 12. kapitola, 4. verš. Tu vidíme Abrama ako začiatočníka vo viere, ktorý sa učí hláskovať abecedu viery. K abecede viery patrí to, že po Božích cestách sa kráča vierou a nie videním. Boh mu povedal: choď do krajiny, ktorú ti ukážem. V liste Hebrejom čítame, že Abram odišiel, hoci nevedel, kam ide. Hebrejom 11:8. Boh mu nedal do ruky mapu, podľa ktorej by sa mohol orientovať. Ani mu nedal súradnice, aby si pomocou GPS mohol vyhľadať zasľúbenú zem. Šiel teda naslepo. Nie, lebo kráčať vierou neznamená ísť naslepo. Viera nie je slepá. Viera má Božie slovo, Boží sľub, o ktorý sa môže oprieť. Abram ide vo viere, že Boh splní svoj sľub. Jedinou orientáciou či kompasom na jeho ceste viery bolo Božie slovo. A to od začiatku až do konca. Ani my nemáme viac než Božie slovo. Božie slovo je však dôležité. Tvorí obsah toho, čomu veríme. Keby nebolo slova, Božieho sľubu, Abrahamova i naša viera by bola bezobsažná. Viera bez obsahu. Čomu veriť, za čím ísť, na čom stavať, čoho sa chytiť, podľa čoho sa orientovať, na čo sa spoľahnúť, ak nie na Božie slovo. Slovo formovalo a usmerňovalo Abrahamovu vieru. A slovo musí formovať a usmerňovať i našu vieru. Boh nám zasľúbil, že raz vieru vystriedá videnie. Vtedy sa všetky neviditeľné skutočnosti našej spásy stanú viditeľnými, ba priam hmatateľnými. Ale v tomto pozemskom živote máme až dokonca žiť vierou slovo zasľúbenia, ktoré nám Boh dal, a dôverov Boha, ktorý toto slovo nám dal. Lebo ak sa naša viera zrodila, tak má i ďalej rásť a prehlbovať sa. Zrodila sa z počutia slova. Rásť a prehlbovať sa má tiež Božím slovom. Viera žije zo slova. Cíti sa slovom, opiera sa o slovo. Bez slova viera nemá na čom stavať, o čo sa oprieť, na čo sa spoľahnúť. Bez slova viera nie je vierou, ale náboženským blúznením. Pane, ďakujeme za Tvoje slovo, ktorým k nám hovoríš, za každý sľub, ktorým posilňuješ našu vieru na ceste životom.

Porážka dobytka. Bola to určite najväčšia udalosť tohto druhu, akú som kedy zažil. Zápach, ktorý sa šíril z budovy, nebol vôbec príjemný. No ja som bol veľmi zvedavý, čo sa v obrovskej mraziarni deje.

je. Tento bitúnok na Novom Zélande pracoval výlučne pre export do Iránu. Denne porážal a zmrazoval až 11 000 oviec. Začala sa prehliadka a ja som sledoval, ako jeden kamión za druhým priváža dobytok. Sprievod stoviek oviec bol nahnaný do veľkých ohrád. O chvíľu to vyzeralo ako more oviec, čakajúcich na porážku. Najviac ma zaujímalo, ako ich presunú na popravný pás. Na ňom sú potom ovce omráčené elektrickým prúdom. O niekoľko sekúnd padajú z bežiaceho pásu priamo na oceľový stôl, kde im mesiari odrežú hlavy a ich telá potom idú ďalej na následné spracovanie. Pozoroval som stovky týchto vlnitých zvierat a počúval výklad sprievodcu. Viete, máme tu jednu zvláštnu ovcu, ktorú voláme Judáš. Ona denne oklame a zradí až 11 000 oviec. Sledujte. To je ona, stará ošúchaná ovca, ktorá denne vyvádza ostatné zvieratá z ohrady na širokú cestu. Všetky ovce sa predbiehajú a strkajú do seba, lebo chcú ísť za ňou. Silný inštinkt ich núti, aby nasledovali zvodcu priamo na smrteľný dopravník. A práve takýmto spôsobom pracuje diabol, rozmýšľal som. Zvádza nás a vedie na cestu záhuby. Toľko ľudí ide za ním inštinktívne, ako dobytok, priamo do smrti. A predsa my, kresťania, sme zodpovední za to, aby sme im otvorili oči a vyviedli ich z nebezpečia k dobrému pastierovi. Jeho konečným cieľom nie je bitúnok. Tieto ovce len ticho bľačali a čakali na svoju smrť. Pripomínali mi Ježiša, ktorý neotvoril svojich úst ako ovca vedená na zabitie a poslušne išiel na kríž. Na rozdiel od nás, ktorí robíme toľko kriku, keď trochu trpíme, Pán Ježiš zobral na seba bezpodmienečne všetko utrpenie. Zradený Judášom bol vydaný do rúk ľudí a ukrižovaný za naše hriechy, aby nás ušetril od večnej smrti a dal nám dar večného života. Pane, ďakujem Ti za Tvoju obeť záchrany. Pomôž mi, aby som neviedol iných do záhuby, ale aby som sa Ti viac podobal. Nechcem bojovať s utrpením, ale čeliť mu s tichou istotou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 45. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin svojmu pomazanému Kýrosovi. Jeho som uchopil za pravicu, aby som podmanil pred ním národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov. Pootváram pred ním vráta a brány neostanú zavreté. Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta rozbijem a poodtínam železné závory. Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom. Pre môjho sluhu Jákoba a pre Izraela, môjho vyvolenca, som ťa povolal tvojim menom. Vľúdne som ťa oslovil, hoci si ma nepoznal. Ja som Hospodin a niet iného. Okrem mňa nie to Boha. Opasoval som ťa, hoci si ma nepoznal. Aby poznali od východu slnka i od jeho západu, že okrem mňa niet nikoho. Ja som Hospodin a niet viac nikoho. Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja som Hospodin, ktorý to všetko robí. Rozsudajte nebesá zhora a oblaky nehlejú spravodlivosť. Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to stvoril. Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi. Či povie hlina hrnčiarovi, čo robíš, tvoje dielo nemá ceny? Beda tomu, kto vraví otcovi, čo plodíš, alebo žene, čo rodíš? Takto vraví Hospodin, svätý Izraela a jeho tvorca. Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete rozkazovať? Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej. Ja, moje ruky rozvinuli nebesá a ja som ustanovil všetky ich voje. Ja som ho z milosti vzbudil a ja urovnávam všetky jeho cesty. On vystaví moje mesto a prepustí zajatých môjho ľudu bez výkupného, bez úplatku, hovorí Hospodin mocností. Takto vraví Hospodin. Výnos Egypta a zisk Kúša, Sabejci, urastení to mužovia, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou budú chodiť v putách. Pred tebou sa budú klaňať a tebe sa budú modliť. Len v tebe je Boh a nikde inde nie je to Boha. V skutku, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. Na hanbu a posmech výjdú všetci, s potupou odídu tvorcovia modiel. Izrael bude zachránený Hospodinom večitou spásou. Nevýjde na hanbu ani na posmech na večné veky. Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá. On je Boh, ktorý sformoval zem a učinil ju. On ju založil. Nestvoril ju na to, aby ostala pustou, ale pripravil ju na bývanie. Ja som Hospodin a niet iného. Nehovoril som v skrytosti na temnom mieste zeme. Jákobovmu potomstvu som nepovedal, hľadajte ma v prázdnote. Ja, Hospodin, hovorím pravdu, zvestujem opravdové veci. Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte utečenci s pohanou. Nevedomí sú, ktorí nosia svoje drevené modly, i tí, čo sa modlia k Bohu, ktorý nemôže pomôcť. Oznámte to a predložte. Nech sa spolu radia, kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov. Či nie ja, Hospodin? Veď nie to Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a spasiteľa nie to okrem mňa. Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nie to. Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno. Každý jazyk bude prisahať a vyznávať, len v Hospodinu mám spásu a moc. K nemu prídu a zahambia sa všetci, ktorí sa zlostia na neho. V Hospodinu nájde spásu a chválu všetko potomstvo Izraela.

Život, ktorý je svetlom. Potom k ním Ježiš znova prehovoril. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 12. verš. Ježiš bol a stále je svetlom sveta. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 4. verš. Ježišov život bol a je zdrojom svetla pre celý svet. Kristus povedal, že každý veriaci v ňom nachádza svetlo. Aký je život v žiari toho svetla, o ktorom hovorí písmo? Keď Ján hovorí o svetle, má na mysli celý Pánov život tu na zemi. Ježiš nám hovorí, že máme žiť tak ako on. Aby sme boli pre svet tým, čím bol aj Kristus, jeho život musí byť pre nás niečím, čo aj my sami môžeme poznať a zažiť. Život v Kristovi pre mňa znamená radosť z láskavých malých vecí, ktoré Pán robil a hovoril. Jeho každodenné skutky, slova a život s Otcom sú tým, čo nám definuje význam života v Kristovi. Myslím na Ježišovo priateľstvo s Lazárom, na to, ako sa vzdialil od zástupov po tom, čo im dlhší čas kázal a učil ich, na jeho radosť času, ktorý strávil s Máriou, Martou a Lazárom. Myslím na to, ako brával do náručia malé deti a požehnával ich, na jeho poslušnosť voči svojej matke, hoci bol už dospelý muž, na to, ako na svadobnej hostine premenil vodu na víno. Myslím na jeho lásku a starostlivosť voči opovrhovaným, nevzhľadným, chudobným, na jeho súcit so ženou uväznenou v putách cudzoložstva, na Pánovo ocenenie tej vdovy, ktorá mala len dve drobné mince a aj tie priniesla ako dar. Pochybujem, že by sa dalo vydať dostatok kníh o tom, čo všetko Ježiš z lásky k nám urobil počas svojho života na zemi. V týchto riadkoch nachádzame spôsob života, ku ktorému by sme sa mali priblížiť, aby sme boli ako on a pochopili život, ktorý je svetlom. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 10. kapitola.
1: Po Abimelechovi povstal na záchranu Izraela Tóla, syn Púna, syna Dódovho, Isáchárovec. Býval v Šámíre na Efraimskom pohorí. Spravoval Izrael 23 rokov. Keď zomrel, pochovali ho v Šámíre. Po ňom povstal Gileádovec Jair a spravoval Izrael 22 rokov. Mal 30 synov, ktorí jazdili na 30 oslíkoch. Mali 30 miest. Tie sa až dodnes volajú Jairovými dedinami a ležia v Gileáde. Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kámóne. Izraelci opäť robili to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, slúžili Baálom a Aštartám, bohom Sýrie, bohom Amóncov, bohom Sidónu, bohom Moábu a bohom Filištíncov. Opustili Hospodina a neslúžili mu. Vtedy vzblkol hnev Hospodinov proti Izraelu a vydal ich do rúk Filištíncov a do rúk Amóncov. Tí sužovali a utláčali Izraelcov v tom čase, 18 rokov sužovali všetkých Izraelcov za Jordánom v krajine Amorejcov v Gileáde. Amonci prešli cez Jordán bojovať aj proti Júdovi a Benjamínovi i proti domu Efraima, takže Izraelci sa dostali do veľkej tiesne. Izraelci opäť volali k Hospodinovi: hrešili sme proti tebe, lebo sme opustili nášho Boha a slúžili Baálom. Ale Hospodin odpovedal Izraelcom: či vás neutláčali Egypťania, Amorejci, Amónci, Filištínci, Sidónci, Amálékovci a Midianci? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich rúk. No vy ste ma opustili a slúžili ste iným bohom. Preto ani ja vás viac nebudem zachraňovať. Choďte a volajte o pomoc k bohom, ktorých ste si vyvolili. Oni nech vás zachránia v čase vášho súženia. Izraelci povedali Hospodinovi: zhrešili sme. Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás prosíme vysloboď. Vtedy odstránili cudzích bohov spomedzi seba a slúžili Hospodinovi. Vtedy ho bieda Izraela dojala. Keď sa Amonci pozvolávali a utáborili v Gileáde, zhromaždili sa Izraelci a utáborili v Micpe. Ľudia, kniežatá gileádske, hovorili medzi sebou: kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Amoncom? Ten bude vodcom všetkých obyvateľov Gileádu.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme preberať štvrtú kapitolu. Štvrtou kapitolou sa začína taká časť knihy Zjavenia, ktorá môže pripadať niekomu tajomne, pretože je plná symbolov. Túto kapitolu vnímam ako takú Božiu vizitku. Aby mohol mať Ján pokoj, kto sa s ním rozpráva, tak mu symbolicky bolo zjavené, kto je tou bytosťou. S takouto symbolikou sa napríklad stretávame aj pri prorokovi Ezechielovi v 1. 2. kapitole, kde tiež je na úvod ukázané, kto rozpráva. Ako sa nám v tejto kapitole predstavil Hospodin? Predstavil sa nám ako oddelený, svätý. A predstavil sa nám ako Boh štyroch tvári. A jednou z týchto tvári je tvár Boha Otca, ktorý sa stará o svoje deti. Druhou z týchto tvári je tvár Spasiteľa, ktorý prišiel za nás zomrieť. Treťou tvárou je Boh Stvoriteľ, pravdivý a spravodlivý, pred ktorým sa musí triasť celá zem. A štvrtou tvárou je tvár, s ktorou sa stretávame aj v evanjeliách, a je to tvár priateľa. To vyjadruje symbolika štyroch zverotvorov.

0: Potom som videl do Korán otvorené dvere do neba a ten istý hlas, ktorý predtým prehovoril ku mne a znie ako trúbenie poľnice, zasa na mňa zavolal. Vystúp sem hore a ukážem ti, čo sa má stať v budúcnosti. I hneď som upadol do vytrženia a videl som na nebi trón a na ňom sedieť kohosi, kto sa skvel ako jaspis alebo karneol. Nad trónom sa klenula smaragdovo-zelená dúha. Okolo trónu bolo 24 kresiel a na nich sedelo 24 starcov v bielých rúchach a so zlatými vencami na hlavách.
1: Prvé tri kapitoly zjavenia Jána poukazujú na prítomnosť Božích detí. Pán Ježiš v nich povzbudzuje, napomína a upozorňuje, že strata duchovnej bdelosti môže spôsobiť duchovnú smrť. Od 4. kapitoly ide v zjavení o predpovede budúcnosti, ktorá sa má naplniť, aby sa dokonalo Božie spasenie. 4. kapitola zahrňuje vo svojej symbolike celé dejiny. Vyjadruje Božiu lásku, obeť a aj moc. Symbolika tejto kapitoly, tak ako aj celej knihy zjavenia, sa opiera o starozákonnú a novozákonnú symboliku, ktorá by mala byť Božím deťom známa z biblického štúdia. Možno aj preto sa pripomína v prvej kapitole, že je blahoslavený ten, ktorý číta slová tejto knihy a rozumie im. Pre cirkev Pána Ježiša by zjavenie nemalo byť knihou hádaniek, ale povzbudením do budúcnosti, zasľúbením Božej prítomnosti a ochrany. Starozákonní veľkňazí Boha Hospodina nosili na prsiach niekoľko drahokamov. Každý z týchto drahokamov symbolizoval jednu Božiu vlastnosť. Dohromady symbolicky približovali Boží charakter. Jaspis je žltej farby a bol uložený ako tretí drahokam vo štvrtom rade na náprsníku veľkňaza. Predstavoval Božiu velebnosť. Sardis je červená odroda a chátu, nachádzal sa na náprsníku veľkňaza v prvom rade na prvom mieste. Predstavuje mstiacu Božiu spravodlivosť. Zelený smaragd predstavoval milosrdenstvo, bol uložený v prvom rade na treťom mieste. Symbolika drahokamov poukazuje teda na Božiu velebnosť, spravodlivosť a milosrdenstvo. Symbol dúhy bol daný človeku na znamenie, že Stvoriteľ už nezničí zem potopou. Spája sa so smaragdom, milosrdnosťou, pretože sa Pán zmiloval nad človekom a nezničil ho pre jeho hriech a ukrutnosť. Čísla v zjavení postrádajú svoju symboliku, pretože sú uvádzané v desiatkovej sústave. Je potrebné si uvedomiť, že niekedy bolo prirodzené udávať počet formou násobkov. Počet 12 vyjadroval kedysi istý celok podobne, ako je dnes napríklad 10. Ak má číslo 24 zachovávať biblickú symboliku, je lepšie ho chápať skôr ako 2x 12. Tak to je potom symbolicky vyjadrené, že 2x 12 starcov v bielých rúchach a s korunami na hlavách znamená plnosť spasených Božích detí z 12 pokolení Izraela a tiež plnosť spasených Božích detí z ostatných národov. Pán nezabudne na nikoho. Jeho deti budú zhromaždené okolo svojho Boha a budú oslávené. Biele rúcha starcov predstavujú očistenie krvou Pána Ježiša a ich staroba symbolizuje múdrosť, že chceli prijať Božie slovo.

0: Z trónu šľahali blesky a zaznievali hlasy a hromy. Pred trónom horelo 7 fakiel, predstavujúcich 7 božích duchov, a rozprestieralo sa more, trblietavé ako kryštál. Pri samom tróne a okolo trónu boli 4 živé bytosti plné očí vpredu i vzadu.
1: Hromy, blesky a hlasy, ktoré vychádzali z Božieho trónu, môžu poukazovať na vykonávajúcu Božiu spravodlivosť. Pán nikdy nespí. Jeho moc prechádza svetom a neustále pôsobí podľa jeho vôle, tak, aby bola v súlade s obdobiami dejín, ktoré predurčil a ustanovil. Stvoriteľ je na zemi prítomný svojim svätým duchom. Boží duch sa aj v cirkvi prejavuje 7 spôsobmi, ktoré vystihujú listy pána Ježiša 7 zborom v Ázii. Prítomnosť Božieho ducha pripomína 7 lampád pred trónom Hospodinovým. Sklené more oddeluje Boží majestát ako Boží, stvoriteľský. Symbolizuje čistotu a neporušenosť. Pán je človeku priateľom, spasiteľom, otcom, ale zároveň aj Bohom. Malé deti často dospelým ľuďom tykajú a správajú sa k ním ako k sebe rovným. Pre ich detinstvo to nemožno pokladať za niečo zlé. Duchovné detinstvo prináša so sebou niečo podobné. Človek vidí v Bohu napríklad len priateľa alebo len otca. Boží majestát je oddelený morom, teda niečím, čo človek kedysi nedokázal ani preplávať, ani nijak inak preklenúť. Z úctou, ktorá nikdy nepominie, prichádzajú duchovne dospelí kresťania pred Hospodina. 4 bytosti boli jednak vôkol trónu, ale aj uprostred trónu. Takýto obraz je veľmi ťažké si predstaviť. Zdá sa, že uvedené bytosti sú vlastne súčasťou Božieho trónu a Boha. Myslím, že v tejto symbolike vyjadrujú Božie jednanie a schopnosti. Ako prvá schopnosť živého Boha sa uvádza jeho vševedúcnosť. Bytosti boli plné očí spredu i zozadu. Pán vidí minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Oko v biblickom ponímaní vyjadruje často porozumenie a jeho vševedúcnosť. Bytosti boli plné očí spredu i zozadu. Pán vidí minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Oko v biblickom ponímaní vyjadruje často porozumenie, súcit alebo pochopenie, napríklad doteraz som len

0: Prvá bytosť vyzerala ako lev. Druhá sa ponášala na letiaceho orla. A každá z tých štyroch bytostí mala 6 krídel a na nich plno očí, ktoré hľadeli von i dovnútra. Bez prestania vodne v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.
1: Starý zákon poukazuje na leviu odvahu, dravosť a silu, ktoré neustupujú pred človekom. Pán Ježiš prišiel na zem zvíťaziť a Božie slovo ho pripodobňuje k levovi. Víťazstvo, ktorého dosiahol lev z Júdy. Tomuto odkazu možno rozumieť ako zasľúbenie o Mesiášovi. Prvý zverotvor, podobný levovi, odhaľuje Božie spasiteľné jednanie, keď sa dal sám Boh ukrižovať za viny človeka. Tomuto víťazstvu na kríži nemohol nikto zabrániť, pretože tento boj viedol lev z Júdy. Stvoriteľ chcel na kríži umrieť za človeka, aby mohol človek žiť a byť naplnený hojnosťou požehnaní v jeho prítomnosti. V Izraeli bol bík alebo teľa symbolom sily. Niekedy sa slovo silný prekladá ako bík. Druhý zverotvor vyjadruje jednanie Boha s človekom, ktorý sa pridrža jeho slova. Hospodin mu je silou, ktorá sa nikdy neminie. Tretí zverotvor mal tvár ako človek. Výraz tvár sa v Starom zákone používa napríklad nasledovne: hľadať Božiu tvár alebo vydávať Božiu tvár. Takéto vyjadrenia hovoria o hľadaní Božej vôle a o úzkom kontakte s Pánom. Symbolika tretieho zverotvora pripomína, že Boh pozná cesty ľudského srdca, pozná túžby a radosti človeka. Navyše podľa tohoto poznania aj koná. Chce ľudský život naplniť nielen, aby bol svätý a čistý, ale aby prinášal človeku aj radosť a naplnenie. K tomu cieľu vedie jasne vytýčená cesta kríža. Božie jednanie s človekom je nielen božské, ale aj ľudské. Štvrtý zverotvor vyjadruje vytrvalosť a zrak, ktorý rozpoznáva na veľkú diaľku. Pán je s človekom trpezlivý a vidí ďaleko, keď ho vytrvalo vedie svojou cestou. Trpezlivosť je jedným z prejavov Božieho ducha u veriacich ľudí, lebo človek nevie, aké plány má s ním Stvoriteľ a nevidí tak ďaleko. Krídla symbolizujú Božiu ochranu a rýchlosť. Boh nikdy neprichádza neskoro. Počet 6 je zvláštny. Na prvý pohľad by sa zdalo, že vyjadruje akúsi neúplnosť alebo porušenie. Stvoriteľ 6 dní pracoval a 7 odpočíval. 7. deň odpočinku mal byť príkladom pre človeka. Boh Hospodin pracuje neustále. Podľa symbolu jeho slávy, o ktorom sme práve čítali, je v každej chvíli pripravený zakročiť a jednať. Je plný očí aj vo vnútri. Vnútorný zrak je akási ľudská schopnosť správne vidieť, byť presvedčený o tom, čo je naozaj dobré. Pán vždy vie, čo je správne, ako a čo sa má vykonať. Ak sa niekto nádeje na Hospodina, nádeje sa na silného a vševediaceho Boha.
0: A za každým, keď tie bytosti vzdajú česť, slávu a vďaku tomu, ktorý sedí na tróne a žije na veky vekov, padá tých 24 starcov na kolená pred tým, ktorý sedí na tróne a kláňajú sa tomu, ktorý žije na veky vekov, hádžu vence pred trón a volajú: Tebe, Pane a Bože náš, patrí všetka sláva, česť i moc. Ty si stvoril všetko. Z tvojej vôle všetko vzniklo

0: trvá.
1: Zverotvory oslavovali Boha Stvoriteľa. Božie jednanie s človekom Pána naozaj oslavuje, pretože je krásne, spravodlivé a láskyplné. Keď sa Božie jednanie naplní a spasenie bude dokončené, Božie deti sa plné vďaky poklonia pred Hospodinom a budú ho chváliť na veky vekov. Obraz 4. kapitoly podáva symbolicky celý projekt Božieho spasenia. Kristus tu odkrýva Boha ako neopísateľného a slovami nevystihnutelného. Jeho vlastnosti, lásku a charakter vyjadruje symbolicky v 11 veršoch. Náš Pane, nech Ti je sláva a chvála na veky vekov. Ďakujeme Ti za spasenie a mnohé požehnania, ktoré od Teba prijímame. Amen.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať.
1: Exodus, 2. kapitola, od 23. po 25. verš. Už sme pomali na konci 2. kapitoly, ale ešte sme sa poriadne nestretli s Bohom. Až na malú výnimku, keď sa spomína v súvislosti s pôrodnými babicami, nikde inde ho ani nepočuť, ani nevidieť. Až teraz, v závere 2. kapitoly, sa Boh dostane do stredu pozornosti. Štyrikrát zaznie a Boh, a Boh, a Boh, a Boh. Ako keby nám autor knihy chcel vynahradiť svoje doterajšie mlčanie o Bohu. Čo sa to vlastne deje? Boh pripravuje pôdu pre najväčšiu udalosť v dejinách starej zmluvy, ktorou je vykúpenie Izraela z Egypta. Preto doteraz stojí v úzadí, skrytý. Ale vo chvíli, keď je pôda pripravená, vystúpi spoza opony, aby bolo úplne jasné, kto tu zohrá najdôležitejšiu úlohu. Ako však prebieha príprava na vykúpenie Izraela? Prekvapujúco, nečakane. V 1. kapitole Boh pripravuje ľud na vykúpenie. V 2. kapitole zas vodcu na vykúpenie. Obidve časti majú veľmi podobný scenár. Obidve totiž začínajú veľmi nádejne a končia úplne beznádejne. Ako je to s Božím ľudom? Jakobova rodina sa po presťahovaní do Egypta veľmi rozmnoží, takže z 12 rodov vznikne početný národ. Tento ľud má pred sebou sľubnú budúcnosť, ale kapitola, ktorá začne nádejne, končí rozkazom kráľa o vyvraždení narodených chlapcov. Z ľudského hľadiska je Izrael národom bez budúcnosti. 2. kapitola, ktorá hovorí o príprave vodcu, tiež začína nádejne. Mojžiš je predivne zachránený. Dostane sa na kráľov dvor ako adoptívny syn faraónovej céry. Má pred sebou sľubnú budúcnosť. Ale čo začne nádejne, končí úplne beznádejne. Mojžiš končí ako politický utečenec v cudzine. Domov sa vrátiť nemôže, lebo je na neho vydaný zatykač. Ak 1. kapitola ukazuje na ľud bez budúcnosti, 2. zas ukazuje na vodcu bez budúcnosti. Na chvíľu svitne nádej, keď zomrie autor krutého zákona. Faraón sa zmení, ale politika voči Izraelu zostane nezmenená. A práve v situácii úplnej beznádeje autor knihy ukáže na zdroj jedinej nádeje. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Až teraz sa začne rodiť tá pravá nádej, a to z pohľadu na Boha, ktorý počuje, pamätá, vidí a pozná. Pane, berieš nám naše ľudské nádeje, aby si nám ponechal seba ako jedinú pravú nádej.

Odolaj pokušeniu a Satan utečie. Satan pokúšal Ježiša s takouto ponukou. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať. Evanjelium podľa Matúša 4. kapitola 9. verš. Po prečítaní tohto verša si väčšina kresťanov pomyslí. Znie to tak absurdne, až je to smiešne. Ako sa to vôbec mohlo považovať za pokúšanie Ježiša? Ver alebo nie, bola to veľmi vážna lákavá ponuka. Satan svojimi slovami práve predložil Ježišovi veľkú výzvu. Sľubujem ti, že len čo sa skloníš k mojim nohám, aby si mi preukázal úctu, zanechám svoj boj a vzdám sa všetkej moci nad týmito kráľovstvami. Už nebudem nikoho iného vlastniť, utláčať ani zotročovať. Viem, že tak veľmi miluješ ľudí, že v ich záujme príjmeš kliatbu, ktorú by na teba uvalil Boh. Tak na čo čakať? Môžeš sa obetovať hneď teraz a tento svet naveky oslobodíš. Prečo bol diabol ochotný vzdať sa kvôli tomu všetkej svojej moci? Pretože sa usiloval zachrániť si vlastnú kožu. Satan totiž vedel, že na Kalvárii bude jeho osud naveky spečatený. A preto, ak by dokázal zabrániť ukrižovaniu Ježiša, mohol by sa ušetriť potupného konca. Možno teraz uvažuješ, ako sa tento príbeh vzťahuje práve na teba. Satan stále pokúša spravodlivých podobnou ponukou. Prichádza k nám a zahrňa nás vyhrážkami a obvineniami. Nemusíš ma uctievať, pretože som už získal prístup k tvojmu telu. Viem o všetkých tvojich slabostiach. Len choď a podaj svedectvo o svojej slobode v Kristovi. V tej chvíli, keď budeš spievať najhlasnejšie chvály, premôžem tvoju myseľ zlom. Pripomeniem ti tvoj hriech tak mocne, že budeš verejne odhalený. Si úplne bezmocný. Ako odpovieme na Satanove obvinenia? Vzoprite sa diablovi a ujde od vás. List Jakuba, 4. kapitola, 7. verš. Aká pravda! A Ježiš nám ju na sebe ukázal. Nezáleží na tom, koľko pokušení na teba Satan uvalí, nemusíš sa bať žiadneho zo svojich minulých hriechov. Ak ich zmila Kristova krv, diabol nemôže urobiť vôbec nič, aby ťa odlúčil od tvojho otca. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať.
1: Exodus, 2. kapitola, 23. verš. Po dlhšom čase egyptský kráľ zomrel. V tomto kráľovi zomrie autor brutálneho zákona o genocíde Izraela. Zomrie v ňom vládca, ktorý na Mojžiša vydal zatykač. Zmení sa niečo jeho smrťou? Svitne pre Boží ľud aj pre Mojžiša na lepšie časy? Nie. Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Nový kráľ ešte viac pritvrdí. Aj táto nádej veľmi rýchlo zhasne. Ani zmena na kráľovskom tróne neprinesie zmenu politického režimu. A predsa sa niečo zmení. Doteraz Izraeliti kričali pod ťarchou nútených prác, ale teraz volajú o pomoc k Bohu v otroctve. Izrael začne v Egypte ako slobodný národ. Počase však skončí ako národ otrokov. Prečo má Božia príprava ľudu na videnie z Egypta podobu krutého otroctva? Preto, aby aj Izrael chcel to, čo chce Boh. Čo chce Boh? Vyviesť ľud z Egypta a voviesť ho do zasľúbenej zeme. Ale chce to aj Izrael. Kto chce dobrovoľne odísť z miesta, kde mu je dobre? Veď Izrael ešte roky po výdení z Egypta spomínal na materiálnu hojnosť, ktorú mal v Egypte. Ako teda vyviesť ľud z Egypta, ktorému sa z Egypta nechce? Tak, že sa časom zmení údel Božieho ľudu v Egypte. Že zo slobodného národa sa stane národ kruto utláčaných otrokov. A čo je túžbou každého otroka? Sloboda. Boh chce darovať svojmu ľudu zem, ktorá tečie mliekom a medom. Exodus 3. kapitola 8. verš. Ale ako to urobiť, keď sa ľud drží hrncov mesa v Egypte? Exodus 16. kapitola 3. verš. Tak, že Boh mu tie hrnce vezme, aby ľud jedol chlieb otrokov. Na to, aby aj Izrael chcel to, čo chce Boh, sa Izrael najprv musí stať národom otrokov. Lebo len otrok túži po vyslobodení. Doteraz sme čítali o ťažkom útlaku zo strany Egypťanov, ktorý doliehal na Boží ľud. Ale teraz prvýkrát čítame, že Izrael na tento útlak odpovedá volaním k Bohu o pomoc. To je ovocie Božej prípravy ľudu na vyslobodenie. Tým ovocím je modlitba. Teraz aj ľud chce to, čo chce Boh. Túžba ľudu po vyslobodení z Egypta sa tak zjednotí s Božou vôľou vyslobodiť ľud z Egypta. A vo chvíli, keď k tomu dôjde, udalosti naberú rýchly spád. Lebo keď je Boh hotový so svojím ľudom, je pre neho maličkosťou poradiť si s Egypťanmi. Keď sa naša vôľa zjednotí s tou Božou, takže pre seba chceme to, čo chce pre nás Boh, dajú sa aj v našom živote veci do pohybu. Pane, ukáž nám, čo je Tvojou vôľou pre nás. A potom nám pomôž chcieť pre seba to, čo chceš Ty pre nás.

Uzdravujúce utrpenie. Kým som nebol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Žalm 119, 67. verš. Verím v uzdravenie, verím v utrpenie a verím v uzdravujúce utrpenie. Každé utrpenie, ktoré mi zabraňuje, aby som sa stratil, každé, ktoré spôsobí, že sa väčšmi zahlbím do Božieho slova, je uzdravujúce. Vlastne jeho najláskavejšia uzdravujúca moc môže byť duchovne aj fyzicky pociťovaná ako utrpenie. Tvrdiť, že bolesť a utrpenie sú od diabla, je to isté, ako tvrdiť, že k túžbe po Božom slove viedol kráľa Dávida diabol. Za každým, keď Dávid prežíval nesmiernu bolesť a utrpenie, hľadal Boha. A ja som trpel nesmiernou bolesťou a volal som k Bohu, aby ma zachránil, veriac, že Pán ma úplne uzdraví. Avšak keď zostávam v dôvere voči Pánovi, môžem mu vždy ďakovať za to, čo práve prežívam. Dovolil som, aby mi to poslúžilo ako pripomienka, ako veľmi som na ňom závislý. Spoločne s Dávidom môžem teda povedať: bolo to dobre. Žalm 119, 71. verš. Bolesťou a utrpením nemáme pohrdať, ako by pochádzalo od diabla. Takéto bremená už predsa vyformovali vynikajúcich ľudí viery a porozumenia. Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. Pavol hovoril o starosti o všetky cirkvi, ktorá na neho denne doliehala. Druhý list Korintianom, 11. kapitola, 28. verš. Každá novovzniknutá cirkev bola ďalšou starosťou na Pavlových pleciach. Každý, kto túži, aby ho Boh použil, musí mať široké plecia, pretože jeho duchovný rast zahŕňa vždy nové bremená. Každý nový krok viery prináša so sebou veľké množstvo starostí a problémov. Boh presne vie, koľko starostí nám môže zveriť. Nie je to tak, že by nás túžil zlomiť, to len ochotných robotníkov je málo a žatva je tak veľká. Nastal čas, aby sme zabudli na ten náklad starosti, čo nosíme, a všetko zverili Ježišovi. Potom budeme pripravení stať sa robotníkmi na jeho veľkej žatve. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať.
1: Exodus, 2. kapitola, od 23. po 25. verš. Keď Boží ľud začne volať k Bohu o pomoc, nám, čitateľom Biblie, sa zrazu naskytne výnimočný pohľad. Ako keby sa pred nami na chvíľu odhrnul záves a my máme možnosť nazrieť za oponu. Nazrieť do toho neviditeľného Božieho sveta, aby sme videli, čo sa deje v nebi, keď sa Boží ľud modlí na zemi. A ten pohľad je nesmierne povzbudzujúci. Volanie o pomoc vystúpi k Bohu, ktorý počuje, lebo má uši, ktoré nie sú hluché. Vystúpi k Bohu, ktorý vidí, lebo má oči, ktoré nie sú slepé. Vystúpi k Bohu, ktorý pamätá, lebo má pamäť, ktorá nezabúda. Vystúpi k Bohu, ktorý vie, lebo má dokonalé poznanie našej situácie. A vie aj to, čo má v danej situácii urobiť. Nepotrebuje našu radu. Kto má takého Boha, ktorý počuje, vidí, pamätá a vie, má dôvod modliť sa. Ale čo je to, čo dá nebo do pohybu? Volanie ľudu o pomoc je založené na jeho utrpení. Stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ale Božia odpoveď na prosbu jeho ľudu je založená nielen na jeho volaní, ale aj na Božej zmluve. Boh počul ich nárek a Boh sa rozpamätal na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Keď Biblia hovorí, že Boh sa na niečo rozpamätal, neznamená to, že si spomenul na niečo, na čo predtým zabudol. Nie. Znamená to, že Boh nezabúda, ale si pamätá. A volanie ľudu len pripomenulo Bohu niečo, na čo on nikdy nezabudol. Čo je to? Jeho zmluva s praotcami viery, že raz vyvedie Izrael z Egypta a vovedie ho do zasľúbenej zeme. Keď v Biblii čítame o Božej zmluve, môžeme miesto slova zmluva dosadiť slovo sľub. Lebo zmluva je spôsob, akým Boh dáva svoje sľuby. Dáva ich zmluvným, teda záväzným spôsobom. Robí to preto, aby ten, komu Boh niečo sľubí, nemal najmenšie pochybnosti o platnosti tohto sľubu. Boh takto vychádza v ústrety našej slabej viere, našim pochybnostiam. Aj nová zmluva, o ktorej Kristus hovorí pri poslednej večeri, je sľub, podpísaný jeho krvou na znamenie, že sľub o odpustení hriechov, o spasení, je istý a platný pre všetkých, ktorým ho Boh dal. Čo Boh sľúbi, to aj splní. Čo sľúbil praotcom viery, to teraz splní. Lebo on je verný Boh, ktorý pamätá a nezabúda na svoje sľuby. Ani vtedy, ani dnes. Pane, ďakujeme, že sa môžeme spoľahnúť na pravdivosť a platnosť tvojich sľubov.

Uzdravenie vďaka pokániu. Pán Ježiš prehlasuje: Moja cirkev je miestom neskrývanej úprimnej lútosti. Naozaj aj apoštol Pavol dosvedčuje: Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Písmo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v neho, nebude zahambený. List Rimanom 10. kapitola, verše 9 až 11. Jednoducho povedané, skrze naše úprimné a otvorené vyznanie ľútosti sme dovedení k spáse. Ježiš hovorí: Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov. Evanjelium podľa Matúša 9. kapitola 13. verš. Ba čo viac, hovorí, že ľútosť a pokánie je to, vďaka čomu sme uzdravení a obnovení. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som pozývať spravodlivých, ale hriešníkov, aby sa kajali. Evanjelium podľa Lukáša 5. kapitola 31. až 32. verš. To je dobrá správa. Ježiš nám v podstate hovorí, že v jeho cirkvi je vďaka pokániu každý uzdravený. Nezáleží na tom, kto si. Telesne postihnutý, mentálne chorý, duchovne ubolený. Každý musí prísť ku mne rovnakou cestou. A každý nájde uzdravenie skrze pokánie. Koľko kostolov dnes otvára svoje oltáre pre ľudí, ktorých srdce práhne potom, aby predstúpili a kajali sa? Koľko pastorov už prestalo pozývať veriacich k tejto tak dôležitej duchovnej práci? A koľko veriacich už stratilo akýkoľvek zmysel pre potrebu vyznania hriechov? Čo je hlavným posolstvom Kristovho evanjelia? Je to predsa jasné vo všetkých štyroch evanjeliách. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš a hlásal Božie evanjelium. Vravel: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 14. a 15. verš. To bolo prvé zaznamenané Ježišovo posolstvo. Kázal o pokání. Dovol, aby sa pokánie stalo zdrojom tvojho uzdravenia a obnovenej sily. Pán Ježiš ti sľubuje, že preto nebudeš nikdy zahambený. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať.
1: Exodus, 2. kapitola, od 23. po 25. verš. Doteraz sme sledovali, čo sa dialo na zemi. Ako sa z Izraela, slobodného národa, stal národ otrokov. Ako bol kruto utláčaný egyptskými otrokármi, takže synovia Izraelovi vzdychali od ťažkej roboty a kričali. Ale teraz sledujeme, čo sa deje v nebi, kde ich volanie o pomoc vystúpilo hore k Bohu. A z tohto pohľadu sa zrodí nádej pre Boží ľud, lebo nebo nie je prázdne. Prebýva v ňom Boh, ktorý počuje, pamätá, vidí a vie. Ale čo je to, čo dá nebo, teda Boha, do pohybu? Je to volanie jeho ľudu o pomoc, jeho nárek, ktorý Boh počuje? Alebo je to Božia zmluva, ktorú Boh kedysi dávno uzavrel s Abrahámom, Izákom a Jakobom, na ktorú sa teraz Boh rozpamätal? Inak povedané, sú to modlitby Božieho ľudu alebo Božia vernosť jeho sľubu, ktorá dá nebo do pohybu? Je to jedno aj druhé. Z ľudskej strany, z perspektívy zeme, sú to modlitby, volanie o pomoc, ktoré Boha pohnú k činu. Lebo čítame, a Boh počul ich nárek. Ale z Božej strany, z perspektívy neba, je to Božia vernosť jeho sľubom. Lebo čítame, a Boh sa rozpamätal na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. Ako môže platiť jedno aj druhé, prezradí práve dnešný text. Je tu Božia zmluva, sľub daný praotcom. Ale Boh sa rozpamätá na tento svoj sľub práve vtedy, keď k nemu vystúpia modlitby jeho ľudu. Tu však stojíme pred veľkým tajomstvom modlitby. Ako sa modlitby Božích detí podieľajú na tom, čo Boh koná? Ako? To nevieme. To je práve to tajomstvo. Ale to, že sa podieľajú na tom, čo on koná, je isté. Lebo modlitby sú nástrojom, ktorý Boh používa pri naplňaní svojich zámerov a plánov. On ich zakomponoval do svojich plánov. Preto tu vedľa seba stoja modlitby Izraela aj Božia zmluva, sľub. Keby nebolo Božích sľubov, naše modlitby by boli zbytočné. Nemali by sme sa o čo oprieť a na čo odvolať. Ale Božie sľuby nerobia naše modlitby zbytočnými. Práve naopak. Lebo vďaka ním sa máme na čo odvolať a o čo oprieť. Práve preto, že Boh je verný svojim sľubom, že pamätá na zmluvu, ktorú s nimi uzavrel v Kristovi, majú naše modlitby význam a zmysel. Nimi sa môžeme podieľať na tom, čo Boh činí. Pane, nedal si nám svoje sľuby preto, aby sme sa modlili menej, ale viac. Odpusť, keď to nerobíme.

Moc ducha vyslobodzovať. On nás vyslobodil a ešte vyslobodí z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V neho dúfame, že nás vždy znovu vyslobodí. Druhý list Korintianom, 1. kapitola, 10. verš. Aké úžasné vyhlásenie! Pavol vlastne hovorí, Svätý Duch ma vyslobodil z beznádejnej situácie. Vlastne aj teraz ma vyslobodzuje a bude stále pokračovať, aby ma vyslobodil z každého nešťastia. Prijatie Ducha Svätého nedokazuje nejaký emocionálny prejav. Avšak ja verím, že existujú reálne prejavy ducha. Hovorím o prijatí ducha skrze večne narastajúce poznanie jeho vyslobodzujúcej moci, o jeho znášaní bremena, o jeho zabezpečovaní našich potrieb. Pozri, čo hovorí Peter. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Druhý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Podľa Petra božská moc Ducha Svätého neprichádza ako prejav niečoho. Prichádza predovšetkým skrze poznanie toho, ktorý nás povolal. A z jeho plnosti sme my všetci prijali. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 16. verš. Okrem toho, pokiaľ nezveríme Duchu Svätému úplnú moc nad nami, nemôžeme prijať jeho plnosť. Jednoducho sme ho ešte v plnosti nedostali, ak sme mu nezverili nad nami všetku kontrolu. Neodovzdali sme sa ešte úplne do jeho starostlivosti. Dobrý príklad sa k tomu nachádza v knihe Genesis v 19. kapitole, kde sa Lót a jeho rodina nachádzali v strašnej situácii. Na Sodomu, mesto, v ktorom bývali, mal dopadnúť Pánov súd a Boh poslal svojich anielov, aby zachránili Lóta aj s rodinou. Boží poslovia mali moc zachrániť úplne celú rodinu, no oni im neverili. Anieli museli na silu presvedčiť Lóta, jeho manželku a céry, aby ich dostali preč zo Sodomy. Posolstvo tohto príbehu je jasné. Ak chceme